0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārlza Stenlija raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelonis miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Jo Dievs saka, es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tevi jāstaigā. Es pār tevi turēšu nomodā savu aci. 32. psalms, 8. pants. Un tagad es sapratu, kas ir tas, kas mani sargājis visu mūžu, gan bērnībā, cauri visai dzīvei. Kas toreiz mani sargāja, kad es biju izdomājis aiziet uz mežu, uz birstalu? Tur man vienmēr gribējās aiziet, bet es zināju, ka mamma man tur neļauj iet. Un es tur brīvā vaļā darbojos. Nu, pārgāju pār ceļam, aizgāju skaisto bērzu pirsi un skatījos uz tiem bērziem. Tie ir tik skaisti. Un ceļa acis arvien augstāk, un tās debesis ir tik silas un skaistas. Es kādu laiku tā vēroju, un es biju ar to aizgrābta. Vai tur bija tik daudz čūsku vienmēr? Jūs glāba mani visur. Nebija nevienas čūskas, un es tur sastapu Dievu. Kā vēl tagad atceros, cik skaistas debesis.

0: Raidījums Kāpēc gaidīt? Tas man arī vēl ar vienu uzrunājis, viņu vēl ar vienu ļoti daudz klausos. Es esmu ļoti daudz cilvēkiem pārsūtījis to raidījumu, arī īpaši jauniem cilvēkiem, ka man liekas, ka tā ir tik skaista lieta, ka tu savu šķīstību var saglabāt un iemācīties attiecībās ar Dievu, slīpēt savu raksturu.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Dievam teicu, es gribu stāstīt to visu, es gribu vienkārši jautāt tev, tā kā nevis cilvēkiem, tā kā tu domā, tā kā man vajadzētu darīt vai kaut ko tādu, nu, kad jāpieņem kāds lēmums. Dievs māca man jautāt vienmēr tev pirmajam, kā tu zini, kas man ir labāk. Un es arī pa citreiz, kad seju pa ielu, apsūdzības doma pēkšņi kaut kādu parādās, saku, Dievs, tu redzi šo domu, šī nav mana, es atdodu to tev. Bībelē tu arī var labi redzēt, ka Dievs nekad mūs neapsūdz. Un arī ir Bībelē rakstīts, ka apsūdzība tēvs ir Sātans, un Dievs nekad mūs neapsūdzēs. Un kad Dievs tiešām ir klātesošs, un es zinu, ka es kā cilvēks to nevaru izdarīt, bet kas ir, ka tas ir Dievs, un bet to nav jāvairās, jo Dievs ir ar tevi. Es zinu, ka Dievs vienmēr uzklaus, un ka es varu Dievam izkratīt tiešām sirdi.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Protams, ka tas manā favorīta raidījumā ir tās vakara sarunas, protams. Man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir. Nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Un, tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz, bet līdzīgi Alfa kursā tur arī nāk cilvēki. Mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, ja, protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

man tika ļoti labi iemācīts paļauties uz Dievu vārdu. Dievs Bībelē dod ļoti daudz apsolījumus. Un es pie sevis arī tā piegāju pie tiem apsolījumiem ar tādu, nu, viņam ir jāstrādā. Paļāvos uz rakstuvietu, kur Dievs saka par to, kā viņš rūpējās par putniem, par puķiem laukos. Putniem viss, kas ir, un ne viņa sēja, ne viņa pļauja, jā, un tā ir. Un cik daudz vairāk Dievs, nu, par mums, par cilvēkiem rūpēsies. Un dabi man lūkšanas taisa, un Dievs tu redz. Un tā arī bija. Man zvanīja un piedāvāja darbu. Tiku vienā metāla apstrādes uzņēmumā, ļoti atbildīgā darbā. Un kas ir interesants ar visu to, ka uzņēmuma vadība zināja, kas es biju ieslodzīts, tas viss gāja caur Dievu tādu svētību, un tas nebija nekādā veidā šķēslis. To man Dievs deva. Par dzīvesvietu man tieši tāpat bija. Man zvanīja un piedāvāja dzīvokli. Katrai tajai lietai, kas bija tāds perfekts taimings, tas ir zinājis pareizo to laiku, kad ar ko ir jāsatiekās vai jārunā.

0: Kad ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt, ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tajā brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird, kad Dievs runā, liekas, wow, un jāgriežas skaļāk, un tāda liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājam. Paklausies, un tur būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākā zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tur es debes atvēramies, būs liela svētība. Šinī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, jaunā Dieva žēlastības rītā, labrīt šajā ceturtdienas rītā, 30. jūlijā, jūlija pirmspēdējā dienā. Šobrīd 7:02 minūtēs Latvijas Kristīgā radio rīta programmā ar jums kopā esam mēs, Pēteris Upelnieks un Kristīna Soloha.
1: Labrīt visiem radio klausītājiem.
0: Un šajā rītā, kā ierasts sākumā, lasījums no Bībeles un lūkšana visiem kopā.
1: Un šajā rītā lasīsim no Ebrejiem 11. Nodaļas no 1. Līdz 12. Pantam. Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Jo tanī stāvēdami tēvi saņēmuši liecību. Jo ticībā mēs noprotam, ka pasauli ir radīta Dieva vārda spēkā, ka no neredzamā cēlies redzamais. Ticībā Ābels ir nesis Dievam labāku upuri nekā Kains. Tās dēļ par viņu ir liecināts, ka viņš ir taisns, kā Dievs par viņu dāvanām ir liecinājis. Tās dēļ viņš vēl runā, kaut arī mīris. Ticībā Ēnohs tika aizrauts tā, ka viņš neredzēja nāvi un viņu neatrada, tāpēc, ka Dievs bija viņu aizrāvis. Jo pirms aizraušanas par viņu nodot liecību, ka viņš Dievam paticis. Bet bez ticības nevar patikt. Jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Ticībā Noā dievbijīgs būdams saņēma Dieva aizrādījumu par vēl neredzamo un savā gadībā uztaisīja šķirstu sava nama glābšanai. Tās dēļ viņš nicināja pasauli un kļuva tās taisnības mantinieks, kas nāk no ticības. Ticībā Ābrahāms paklausīja aicinājumam un gāja uz to vietu, ko nācās saņemt par mantojumu un gāja, nezinādams, kurp viņš iet. Ticībā viņš apmetās apsolītajā zemē kā svešinieks, dzīvodams teltīs ar Īzaku un Jēkabu tā paša apsolījuma līdzmantiniekiem. Jo viņš gaidīja pilsētu ar stipriem pamatiem, kuras cēlējs un radītājs ir Dievs. Ticībā arī pati Sāra spēja kļūt māte neraugoties uz vecumu, jo turēja par uzticamu to, kas devis apsolījumu. Tāpēc arī no viena cilvēka, kas turklāt vēl bija vecuma nespēkā, ir dzimuši tik daudz kā debesu zvaigznes un kā neskaitāmas smiltis jūrā.
0: Paldies, tā debes tēvs, par ticības dāvanu, par tiem labajiem piemēriem Bībelē, par Nos, par Abrahām, par daudziem citiem dieva vīriem un sievām. Un pats svarīgākais, paldies tev par Kristus rādīto piemēru. Mēs lūdzam stiprini šodien mūsu ticību. Tā ir stipra paļaušanās uz to, kas nav redzams. Tad nu, lūdzam šo mūsu paļaušanos, šo mūsu uzticēšanos stiprini un piepildi, ka mēs to, uz ko ticam, gal arī sagaidām un ieraugām savā dzīvē, lai mēs paļaudamies uz vēl neredzamajām lietām, varētu piedzīvot to, kā tu tās dari redzams, kā tu, kungs, mums atklāji lielas un brīnišķīgas lietas un kā tu dari brīnumus, arī tur, kur šķiet ir maz cerības, bet tev viss ir iespējams. Kungs, tu esi visu varens, tu esi brīnišķīgs un mīlošs un gādīgs un rūpīgs tēvs. Mēs pateicamies, ka tu jau līdz šim mūsu dzīvēs devis tik ārkārtīgi daudz un ka svētību ir vairāk nekā mēs spējam tās saskaitīt un pieminēt. Lūdzam šajā dienā, lai mēs varam piedzīvot atkal no tavas žēlastības, tas vajadzīgās atbildes saņemt, kur mūsu sirdīs ir kādas dedzīgas lūkšanas, un lai mēs varam piedzīvot dziedināšanu, atbrīvošanu, situāciju atrisināšanos, lai varam piedzīvot to, kā tava mīlestība dziedina salaustas sirdis vai salaustas attiecības, kā tavs spēks visas mūsu dzīves vētras klusina un remdē. Paldies, ka mēs varam uz tevi paļauties pilnīgi visās savas dzīves jomās. Nav tādas lietas, kur tev, kungs, nebūtu risinājumi, kur tev, kungs, nebūtu atbildes, kur tev, kungs, nebūtu iespējams palīdzēt. Paldies, ka mēs pilnīgi visā uz tevi varam paļauties un tu arī to aicini darīt un ka mēs raugoties uz citiem ticības paraugiem varam zināt, ka tas iespējams arī mūsu dzīvē, ja ir vajadzīgs iziet no kaut kurienes līdzīgi, kā izgāja Abrahāms, lai dotos uz apsolīto zemi, tad palīdz, kungs, ka mēs varam iziet no tām lietām vai vietām, kur mums nav jābūt, lai mēs būtu īstajā laikā, īstajā vietā, tur, kur tu mūs vēlies sūtīt apsolītajā zemē, tur, kur mēs varam būt citiem apkārtējiem par svētību un kur mēs varam pilnīgi izmantot tās dāvanas un talants, kuras tu mums katram esi unikāli piešķīris un devis. Lūdzam Dievs, lai šodien ar savu darbu, ar savu izturēšanos, ar to, kā mēs veidojam savstarpējās attiecības, ar visiem saviem darbiem, ar visiem saviem vārdiem, ar visām savām domām, lai mēs varam Tev dot godu, lai mūsu dzīve ir laba un svētīga liecība visiem, kas mūs redz, visiem, kas mūs sastop. Lai mēs esam cilvēki, kuros var redzēt ticību, ticības darbus un to, kādas izmaiņas stipra paļaušanās uz Dievu nes cilvēka dzīvē. Lūdzam, lai mēs varam būt arī par ticības stiprinājumu kādam citam mums līdzās, lai mēs būtu tie, caur kuriem Dievs tu var darboties un strādāt, lai šodien mūsu darbs ir svētīts, lai tas nes labus augļus, lai arī mūsu ģimenēs ir labi augļi, mīlestība, piedošana, prieks un miers, lai mūsu tuvējā apkārtnē ir svētā gara augļi redzami mūsu mājās, mūsu darba vietās, mūsu ciematiņos un pilsētās, lai visur, kur mēs ejam un lai kur mēs šodien būtu, lai mēs varam būt kā gaisma, kā tādi tēvas gaismas atstarotāji, kurus citi redz un ieinteresējas par to, no kurienes nāk šī gaisma, kas ir gaismas avots, kam mēs ticam, uz ko mēs paļaujamies. Kungs lieto un izmanto mūsu šodien savam godam, savai valstībai. To lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
1: Mūsu Tēvs, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
0: Tas kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs, tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz mums un lai dod mums savu mieru. Āmen.

0: radījums, kas bijis ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns.
1: Labrīt, 7 un tūlīt jau 15 minūtēs laiks brāļu draudzes lozungiem. Dieva vārds katrai gada dienai brāļu draudzes izvēlēti svēto rakstu citāti arī šai dienai 30. jūlijam 4. Un šodien no vecās derības Bībeles pāns no Daniela grāmatas 11. Nodaļas 32. Pāns. Ļaudis, kas pazīst savu Dievu, būs stipri un rīkosies. Un vēl no atklāsmes grāmatas, no Jāņa atklāsmes grāmatas 3. Nodaļas 7. Un 10. Pāns, tā saka svētais, patiesais, tā kā tu esi ievērojis manu aicinājumu būt pacietīgam, es saudzēšu tevi pārbaudījuma laikā.
2: Un kā trešā raksturvieta šajā rītā būs no jaunās derības pirmās vēstules korintiešiem no 12. Nodaļas 27. Līdz 13. Nodaļas 3. Pantam. Bet jūs esat Kristus miesa un katrs par sevi locekļi. Un dažus Dievs draudzē ir iecēlis pirmkārt par apustuļiem, otrkārt par praviešiem, treškārt par mācītājiem. Tad devis spēkus brīnumus darīt, tad dāvanas dziedināt, sniegt palīdzību, vadīt un runāt dažādās mēlēs. Vai tad visi ir apustuļi, vai visi ir pravieši, vai visi ir mācītāji, vai visi ir brīnumu darītāji, vai visiem ir dāvanas dziedināt, vai visi runā mēlēs, vai visi tās var iztulkot? Bet zenieties pēc vislielākajām dāvanām, un es jums rādīšu vēl pārāku ceļu. Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs zvārguls. Un ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es esmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka.
1: Izskana brāļu draudzes lozungi Dieva vārds katrai gada dienai. Lasījam īpaši izvēlētās rakstuvietas šodienai, 30. jūlijam, 4.

Labrīt, 7:21 minūtē. Nu, tad izskanēja dziesma I've got joy, man ir prieks. Un, kad ir liels prieks, kad ir daudz prieka, tad mēs neko citu nevaram darīt, kā vien pateikties un arī dziedāt. Par to nākamā dziesma, Never Stop Singing, nekad nebeidz dziedāt. Pēc šīs dziesmas, ētrā, parunāsim par laiku un ne tikai to.

0: Labrīt, 7:25 minūtes un Latvijas Kristīgā radio rīta programmā 30. jūlijā ceturtdienā ar jums kopā Pēteris Upelnieks un Kristīna Soloha. Labrīt
1: visiem Latvijas Kristīgā radio klausītājiem.
0: Visiem tiem, kuri šobrīd ir nu pat pamodušies vai mostas, varbūt ir tieši tajā pamošanās procesā, radio ir ieslēgts, tad jūs tā lēnā garā vērt vaļā acis.
1: Mēs sakam labrīt,
0: jā.
1: Laiks celties.
0: Un varbūt kādam gribas tomēr to sēgu vēl tā mazliet ciešāk savu aplikt.
1: Man šorīt gribējās.
0: Vai tev bija kāds, kas tev teica, labrīt, Pēter, celies?
1: Modinātājs. Skanēja un man tā teica. Bet man bija trīs modinātāji pēc kārtas. Tā kā es pēc pirmā pamodos un zināju, ka vēl otrs un es vēl drīkst un 10 minūtes pagulēt.
0: Aha, un tad ar trešo gan bija?
1: Es ar otro jau cēlos, es negaidīju trešo, es domāju, tas varētu būt arī pārāk riskanti.
0: Trešais bija tas, nu, galējais variants, jā, tad ja noskat trešais, tad ir jāskrien.
1: Jā.
0: Nu, man īstenībā arī bija vairāk, bet es kaut kā, jā, jau ar pirmo pamodos un piecēlos, un tad jau tajā rīta rutīnā, rīta tajā procesā, tad noskan vēlreiz, tas tāds vēl viens atskaits punkts, un tad vēl viens, bet šorīt ļoti skaisti arī bija redzēt, kā saule uzspīd,
1: jā. Es tam citu gāju pa Čaka iela, laikam tā ir, un jā. Es vienmēr, kad eju uz Kristīgo radio šeit, tad vienmēr es redzu tādu to ielu,
0: jā,
1: tā nebija Čaka. Es nezinu, kas tā pieeja, bet es vienmēr redzu, tur baznīca galā ir un...
0: Tā ir avotiela, te pat avotiela, kur galā ir Pāvila baznīca.
1: Jā, jā. Un tad citus rīts nav saule, bet šorīt bija īsteikta saule.
0: Un tieši tev priekšā, ja?
1: Tieši priekšā,
0: parādās.
1: Gaisma, bija baznīcas un vienmēr ir skaisti tāds atsveidzinošs, tu eju un var justies forši.
0: Nevis gaisma tuneļa galā, bet gaisma ceļa galā, kas nu tā arī
1: baznīcas. Īstenībā tas tā simboliski.
0: Man savukārt saule bija virs koku galotnēm, virs biķernieku meža arī ārkārtīgi skaisti pilsētā, tomēr labi, ka ir arī mežs, un tad, kad tā saule parādās virs koku galotnēm, brīnišķīgs dienas sākums. Uzreiz ir par ko pateikties.
1: Jā, jā.
0: Uzreiz.
1: Viennozīmīgi.
0: Nu, es domāju, var pateikties arī tie, kuri ir pagājušajā naktī bijuši tajās Latvijas vietās, kuri bijis gana silts, tāda silta nakts vietām.
1: Jā, es skatos, kad ir šīs stacijas laiku un tiešām Bauskā ir bijis vissiltākais. Es šajā naktī, diemžēl,
0: es nevarēju
1: izbaudīt šo nakti, bet arī Dailas mums no Bauskas raksta. Labrīt, Kristīna un Pēteri un sveitīgi dieniņi, Bauskā plus 15. Nevar saprast, kurš melo. Vai Dailas, vai...
0: Vai meteorologi.
1: Vai varbūt krītās, bet šobos, kad ir
0: un sinoptiķi kaut ko citu saka nekā Dailas, jā?
1: Nu labi, tas ir viens grāds.
0: Viens grāds.
1: Jā, gan jau...
0: Nu, varbūt dažādos laikos viņi mērījuši.
1: Jā.
0: Dailas vienā laikā un sinoptiķi citā.
1: Jā, un Madonā un Zosanās ir bijuši 10 grādi, tā kā varbūt tā starpība nav tik liela.
0: Bet nu tomēr...
1: 6 grādi, tomēr, bet tomēr jā.
0: Jā, nu Madonā, Zosanās, protams, tās laikam arī tās vietas, kur tomēr tas vēsākais laiks nevienu reizi vien ir, bet diezgan bieži izceļas pārējās Latvijas fona. Prieks, ka mums ir kāda arī vēl citi ziņotāji un mūsu korespondenti.
1: Jā, mūsu regulārie korespondenti un arī Iveta. Viņa raksta, labrīt, Kristīna un Pētera, labrīt radio klausītājiem. Šorīt aizputē debesis klēp pelēka, mākoņu sega, gaisa temperatūra plus 15 grādi.
0: No, arī un... tāpat, arī tur Kurzemes pusē, arī plus 15 aizputē.
1: Jā. Un mūsu regulārais korespondents arī Jānis, kurš mēs zinām, ka ir no Dobeles. Jā, raksta labrīt mīļie, Dobelē 14-15 grādi, migla, dieva mīlestību vēlu visiem.
0: Brīnišķīgi, lai dieva mīlestība mūs ieskauj kā tāda migla vai rīta dūmaka no visām pusēm, tā mīkst un silti un patīkam visu dienas garumā. Un šajā rītā uzsverot to, ka ir 30. jūlijs un varbūt kādam tas ir mazliet pārsteigums, kā skrien laiks, kā lido laiks. Te ir jālieto, jā, ne tikai iet, bet skrien, lido. Un tūlīt klāt ir jūlija pašas jau beigas, bet mums gribas jūs tā iedrošināt. Vasara nav beigusies. Jūlijs ir gandrīz beidzies, bet ne vasara. Un tāpēc atskatīsimies tā retrospektīvi mazliet atpakaļ un arī uz priekšu.
1: Jā, un tāpēc šī rīta temats, šī rīta jautājums ir, kas ir spilgtākais, ko tu esi piedzīvojis vasarā līdz šim?
0: Mhm.
1: Un kāda ir tava cerība un kāda ir tava lūkšana vēl par augustu? Un mēs iedrošinam, varbūt tev nav atbildi uz abiem jautājumiem.
0: Varbūt uz vienu ir.
1: Jā, tāpēc jā, kas ir spilgtākais, ko tu esi piedzīvojis vasarā līdz šim? Un kāda ir tava cerība un lūkšana par augustu? Un savu ziņu var sūtīt uz telefonu numuru 25 44 22 88 8.

0: Pareizs laiks 7:33 minūtes, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un Jānis no Uzgaļiem mums raksta, ka nu, Savukrastos diezgan silts, plus 18 grādi. Tā kā varbūt arī tu vēlies paziņot par laikapstākļiem savā novadā, savā pilsētā droši to dari uz telefonu numuru 25442288.
1: Un varbūt ne tikai savā pilsētā šeit Latvijā, bet kaut kur citur pasaulē, kādā citā valstī, no kuras klausies šobrīd Latvijas Kristīgo radio priecāsimies arī par tādu globālu perspektīvu. Arī Lībe Eckalniņa mums pievienojas ar dziesmu Visā pasaulē.

0: 7:37 minūtes mums ir atkal kāda laika ziņa, vai ne?
1: Jā, paldies ikvienam, kurš iesaistās mūsu
0: apskatā
1: rīta programmā un paldies katram korespondentam, kurš mūs ziņo un Jāreta no Ventspils saka, ka Ventspils novadā ir plus 17 grādi. Tā kā laiks ir iesācies šorīt ļoti silts.
0: Silts patīkams, bet tomēr par grādu atšķiras. Katrā vietā mazliet citādāk. Par vienu grādu turp vai šurp.
1: Plus 17, 17
0: jā, 18, jā. 16. Paldies par jūsu ziņām un pēc nākamās dziesmas gan runāsim jau plašāk par to, kurš ir bijis tavs spilgtākais notikums vai spilgtākā pieredze šajā vasarā līdz šim. Un kāda ir tava cerība vai tava lūkšana par augustu? Un joprojām var pievienot savu ziņu.
1: Jā, un savu ziņu var arī sūtīt uz telefonu numuru 25 44 22 88 88.

0: Labrīt, 7:41. Tūlīt jau minūte, 30. jūlijas ceturtdiena. Pēteris un Kristīna radio studijā rīta programmā. Labrīt, klausītāji. Labrīt, Pēteri.
1: Labrīt, Kristīna. Labrīt, klausītāji.
0: Mums ir vēl citi klausītāji, kur pievieno savus ne tikai labrīt, bet arī iespaidus par šo
1: jā,
0: rītu.
1: Jā, Ruslans raksta un ir atsūtījis bildi. Oh. Es tev varu parādīt, redzi?
0: Tā, jā, tas ir skats.
1: Migla, kad starp vaiņodu un prieklu šorīt bieza migla plus 15. Tā kā... Nu, Rīgā izstāsts tāds...
0: Nu, miglas Rīgā noteikti nav, tā kā īstumā ļoti interesanti. Ruslans atsūta tieši arī tādu spilgtu fotogrāfiju, bet nevarētu mēs Rīgā esot iedomāties, ka tik biez tā migla.
1: Jā,
0: kur tu teici starp
1: vaiņodi un priekuli.
0: Sveicieni.
1: Ruslans iespējams brauc kaut kur uz darbu.
0: Nu, tad viņam īpaši dieva svētība un apsardzība.
1: Brauc uzmanīgi, Ruslan.
0: Jā, bet brauc kopā ar Kristīgo radio. Prieks, ka tu jau to dari. Un arī visiem citiem, kur ceļā, visiem šoferīšiem īpaši mīļi sveicieni, ja šobrīd klausāties Kristīgo radio, esot pie stūres, lai dievs jūs vada un sargā visās jūs ceļos šodien. Paldies Ruslanam un laikam arī no Ķīšezera puses bija kāda ziņa par laika apstākļiem.
1: Jā, Vineta raksta, kad klausos Latvijas Kristīgo radio un šorīt laiciņš silts, debesis pašlaik nedaudz apmākušās pie Ķīšezera. Varbūt, ka nedaudz arī šorīt uzlīs.
0: Varbūt. Kādi būs laika apstākļi dienas turpinājumā, par to mēs noteikti sinoptiķu prognozē varēsim vairāk uzzināt ziņās pulksten astoņos. Un priecājamies no jums saņemt ziņas par laika apstākļiem, bet īpaši priecāsimies uzzināt jūsu atbildes uz šī rīta jautājumu.
1: Un šī rīta jautājums ir, kas ir spilgtākais, ko tu esi piedzīvojis vasarā līdz šim? Un varbūt ir kāda lieta un kāda cerība, kāda lūkšana par es teiktu, atlikušo augustu, atlikušo vasaras mēnesi.
0: Kas ir vesela trešdaļa. Vēl trešā daļa ir priekšā, jo...
1: Vēl ir laiks.
0: Man apkārt jau arvien vairāk parādās tie komentāri. Viss, vasara ir beigusies, rudens ir klāt.
1: Sajūta ziņā varbūt tagad tā domājot, liekas, jā, tā ir. Bet es ceru vēl, ka septembris vēl palutinās mūs nedaudz.
0: Pēter, divi cilvēki pēdējās nedēļas laikā man ir sākuši blakus dungot, nāk rudens apgleznot Latviju. tomēr, varbūt vēl vasaras mēnesis, trešais oficiālais vasaras mēnesis ir priekšā.
1: Nu jā.
0: Un par to mēs arī šorīt tiešām mudinām domāt tik vienu. Pirmkārt, paskatāmies atpakaļ savos plānotājos, kalendārus, dienas grāmatās vai vienkārši atmiņā. Nu, kas tad ir bijis tas spilgtākais, ko tu esi piedzīvojis vasarā līdz šim? Pēteri, kas ir tas spilgtākais tavā vasarā
1: Manā
0: līdz
1: dzīvē.
0: Šim?
1: Es noteikti, man ir kādas vairākas lietas. Mm-hmm.

0: Pirms viena mēneša.
1: Tas bija manā vārda dienā.
0: Tas bija tavā vārda dienā.
1: 29. jūnijas, jā.
0: Tieši pirms mēneša, nu jā, mēneša vienas dienas. Man tas arī bija ļoti spilgts rīts, jo tas savukārt bija rīts, kad es iepriekšējā naktī biju bijis pie jūras, un tas arī viens no spilgtākajiem tādiem arī piedzīvojumiem manā aizvadītajā vasarā, ka ir divas naktis, nu viena nakti pilnībā līdz rīta gaismai pavadīt pie jūras, nevis teltī, bet tā, tik siltā. Patīkamā naktī un ar visu peldi jūrā un ar sauli. Un otrā, tā naktis pirms tavas vārdienas bija ar zibeņiem un pērkoņiem arī, kas lika mazliet agrāk no jūras krasta tomēr doties mājup. Bet spilgts, skaisti piedzīvojumi. Kā ir ar jums, klausītāji? Kas ir spilgtākais, ko tu esi piedzīvojis vasarā līdz šim un tava cerība un lūkšana par augustu?
1: Jā, un savu ziņu, savu liecību, savu stāstu var sūtīt mums uz telefonu numuru 2544 2288. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

For a thousand tongues to sing, jeb kaut tūkstoši mēļi dziedātu slavu un godu tam kungam. Bristol House and Joss Masters izpildījumā skanēja šī dziesma 7:49 minūtes ceturtdienā 30. jūlijā un nudien ir pirmspēdējā jūlija diena. Jau parīt būs jāpāršķir nākamā kalendāra lapa no jūlija pārceļojot uz augustu, tāpēc īstais brīdis atskatīties, kas ir spilgtākais, ko tu esi piedzīvojis šajā vasarā līdz šim, tātad jūnijā un jūlijā. Parakņājoties atmiņās vai pat pierakstos, kas ir bijis spilgtākais un ar ko tu gribi padalīties, par ko tu esi pateicīgs.

0: Dievam. Un tāpat arī, kāda ir tava cerība vai lūkšana par augustu, vari atbildēt uz vienu vai uz abiem jautājumiem, kā nu tev labpatīk.
1: Un to var darīt uz telefonu numuru 254-422-88.
0: Atgriežamies nākamajā stundā ar jūsu atbildēm, bet šobrīd Phils Vikems, Homesick for Heaven.

0: pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas, gribējās saņemt arī kādas atbildes, un tu liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs, un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

Labrīt, pulksteni 8:00. Jūs uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Šodien siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes laikā Rīgā Daugavas labajā krastā nebūs karstā ūdens, tā informē Rīgas siltums. Pārbaudes laikā karstā ūdens nebūs Vecrīgā, Rīgas centrā, Ķengargā, Dārstiemā, Dreiliņos, Pļauniekos, Purvciemā, Mežciemā, Teikā, Juglā, Čiekurkalnā, Sarkandaugavā, Mežaparkā, Grīziņkalnā, Brassā, Latgales apkaimē, Avotos, Rumbulā, Šķirotavā, Skanstē, Zaķusalā, Pētersalā un Andrejsalā. Iedzīvotāju drošībai, lai siltumtīklos radušos bojājumu gadījumā apkārtējā vidē neizplūstu karsts siltumnesējs, pirms hidrauliskās pārbaudes to atdzesē līdz plus 45 grādiem. Tāpēc karstā ūdens temperatūra tika pazemināta iepriekšējās dienas pēcpusdienā vai vakarā. Hidrauliskā pārbaude tiks veikta vienas dienas laikā, karstā ūdens padeve tiks atjaunota šovakar, izņemot vietās, kur būs atklāti siltumtīklu bojājumi. Gatavojoties jaunajam studiju gadam, daļa augstskolu sola pašas pastiprināt prasības ārvalstu studentiem no trešajām valstīm. Vienlaikus saskaņošanai valdībā nonākuši Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoti dokumenti, kas paredz ieviest stingrākas prasības ārvalstu studentu uzņemšanai visās augstskolās, taču pret dažām iecerēm jau sāk iebilst citas ministrijas. Izglītības un zinātnes ministrija rēģējot piemēram uz Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas ziņojumu par trešo valstu pilsoņu iebraukšanu un uzturēšanos Latvijā solījusi piedāvāt dažādas izmaiņas normatīvajos aktos pagaidām saskaņošanai valdībā iesniegts izmaiņas augstskolu likumā, kas paredz augstskolām uzlikt pienākumu nevēlākā 20 dienu laikā izslēgt to trešo valstu pilsoņus, kuri 10 dienas nepārtraukti nav piedalījušies studiju procesā un nav sasniedzami vai mēnesī apmeklējuši mazāk nekā 80% no studiju programmā paredzētajām lekcijām. Ja students no trešajām valstīm 3 dienas nepārtraukti bez attaisnojoša iemesla nav piedalījies mācību vai studiju procesā un nav sasniedzams, augstskolām nevēlāk kā 3 darba dienu laikā būtu jāinformē valsts robežsardze par šo faktu. Pret šo grozījumu iebilst iekšlietu ministrija, jo parlamentārā izmeklēšanas komisija ieteikusi jau pēc 3 neattaisnot kavētām dienām studenti no trešajām valstīm atskaitīt. Latvijā vakar vakarā no Aļaskas atgriezies Latvijas alpīnistu grupas dalībnieks, smagi cietušais Mārtiņš Bilzēns. Viņš ir vienīgais no 4 kalnā kāpējiem, kuram izdevās izdzīvot pēc kritiena no 300 metru augstuma. Pēc negadījuma viņš teju 2 mēnešus ārstējās slimnīcā Ankoridžā. Bilzēns uzreiz pēc nolaišanās Rīgā nodots mediķu aprūpē, alpīnista ģimene saka paldies ikvienam, kurš ziedoja līdzekļus, lai pēc smagā negadījuma alpīnists varētu atgriezties dzimtenē. 29. maijā tāpēc zināms, ka Latvijas alpīnistu augstkalnu ekspedīcijā Aļaskas kalnu grēdā ASV ceļā uz Ziemeļamerikas augstāko virsotni Denali bojā gājuši 3 alpīnisti – Inese Pučeka, V. Olte un Renārs Kuniks Salaks. Negadījumā ciet arī Mārtiņš Bilzēns, kuru kritiskā stāvoklī evakuēja un nodeva ASV mediķu aprūpē. Un nu pat vakar vakarā viņš atgriezies Latvijā. Ziņas turpinām ar ārvalstu aktualitātēm. Krievijas masveida raķešu un dronu triecienos Ukrainai aizvadītajā naktī nogalināti 8 un ievainot 16 cilvēki. 6 cilvēki, kuru vidū 2 bērni nogalināti un vēl 8, viņu vidū arī 2 bērni ievainoti, kad Ņipropetrovskas apgabalā privātmājā trāpīja balistiskā raķete, tāpat arī vēl citi triecieni un cietušie. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis video uzrunā vakar vakarā brīdināja, ka naktī gaidāms masīvs Krievijas uzbrukums. Jā.
Jaunais Lielbritānijas premjers Endijs Bērnems apņēmies atrisināt valstī samilzušo bezpajumtnieku krīzi, lai izskaustu bezpajumtnieku nakšņošanu pilsētas ielās. Bērnems savā pirmajā dienā premjera amatā solīs atvēlēt 340 miljonus mārciņu. Nekādu laika grafiku plāna izpildē vai konkrēts priekšlikums viņš izpaudz līdz šim nav, taču Britu speciālisti norāda, ka šo summu nepietikšot. Krīzes atrišanāšanai būtiski ir sociālo mājokļu būvniecība un nepieciešami lieli sākotnējie ieguldījumi, kas ilgtermiņā gan naudu ietaupītu. Tas varētu izmaksāt miljardus, tāpēc būtu pāragri no premjera gaidīt paziņojums, kamēr valdība šogad nebūs izstrādājusi budžetu. Saskaņā ar datiem Lielbritānijā aizvadītajā gadā reģistrēti vismaz 380 tūkstoši bezpajumtnieku.

0: Austrālijas interneta regulators vērsies tiesā pret populāro sociālā saziņas vietni Telegram par to, ka platforma nepietiekam cīnās pret terorismu atbalstošu materiālu izplatīšanu. Telegram netika izdzēsts video, kuros redzams teroristu veiktas publiskas nonāvēšanas un masu apšaudes starp šiem materiāliem video. Arī, ko uzņēmis vīrietis, kas sarīkoja nāvējuši apšaudu mošajā Christchurchas pilsētā Jaunzēlandē. Telegram ir viena no populārākajām mobilajām lietotnēm, kam visā pasaulē ir vairāk nekā 1 miljards lietotāju. Bet, nu, pret šo lietotni, pret šo sociālā saziņas vietni, vērsies Austrālijas interneta regulators. Izskan Latvijas kristīgā radio ziņas. Vēl ziņas turpinām ar laika apstākļu prognozi šai dienai 30. jūlijam Latvijā.
1: Šodien Latvijā gaidāms patīkams un vasarīgs silts laiks. Debesis lielākoties būs saulainas, vien dienas gaitā vietām galvenokārt valsts austrumos mākoņi kļūs vairāk. Būtiski nokrišņi nav gaidām, lai gan atsevišķās vietās var uzlīt pavisam īslaicīgi. Būtīs lēns vējš un gaiss iesies līdz 24 līdz 28 grādiem, vietām sasniedzot pat plus 29 grādus atzīmi. Piekrastē būs nedaudz vēsāks. Arī Rīgā diena būs pārsvarā saulaina un sausa. Gaisa temperatūra galvaspilsētā pakāpsies līdz plus 25, plus 27 grādi. Šajā rītā šeit Rīgā plus 17.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
1: Tālmācības valodas skola aicina skolēnus no 2. Līdz 9. Klasē pieteikties vasaras programmai Esi gatavs skolai. Piedāvājam angļu, vācu un latviešu valodas nodarbības tiešsaistē no 1. Līdz 25. Augustam, divas reizes nedēļā. Viena nodarbība noteikti 40 minūtes, maksa 6 eiro par nodarbību. Programmas ir licencētas. Pieteikšanās pa tālruni 29515403 vai www.tvskola.lv.
3: 10 dienu iegremdēšanās, kuru vīri un sievas kā tu salauž mūrus, veido nesatricināmu identitāti un sastop dievu tuksnesī.
4: No 19. Līdz 28. Augustam Zāģeros pie Kuldīgas.
5: Skola notiek sadarbībā ar Trophy Global Ministries, kas ir starptautiska kristīga organizācija aktīva 8 valstīs, kura regulāri pacēlu sagatavo Kristus mācekļus.
3: 2655-9304 vai apmeklē izlausties.lv.
6: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Man pietiek ar žēlastību. Tā ir jauna katru rītu. Par to mums nu pat dziesmā atgādinā Valdis Indris Šonuks un neviens cits kā Pēteris Upelnieks. Arī šeit studijā Pēteris Upelnieks un Kristīna Soloh. Un žēl, ka jūs nedzirdējāt to, ko vēl Pēteris šeit aizskadrā mazliet dziesmai klāt piedziedāja. Bet mīļi sveicini arī Valdim Indris Šonukam. Viņu noteikti varēsiet sastapt vasaras turpinājumā tad, ja dosieties uz Talsiem uz festivālu Padod uguni, kas 22. Augustā norisināsies Talsos Saules kalna estrādē. Ja nu gadījumā ir vajadzīga kāda iedvesma vasaras turpinājumam. Bet šajā rītā mēs runājam par to, kas ir spilgtākais, ko tu esi piedzīvojis šovasar līdz šim, un ar ko gribi padalīties un varbūt iedvesmot arī pārējos klausītājus, un kāda ir tava cerība vai lūkšana par vēl priekšā esošo vasaras trešdaļu. Tālruņa numurs 25442288 un jūsu iesūtītie stāsti ētrās, ka nes jau tūlīt pat šīs nākamās dziesmas.

0: Labrīt, 8:17 minūtēs. Ceturtdienas rīts, Pēteris un Kristīna studijā.
1: Labrīt visiem Latvijas Kristīgā radio klausītājiem.
0: Un īpaši mīļš, labrīt un paldies visiem tiem, kuri dalās ar saviem iespaidiem, ar saviem stāstiem un liecībām, kas ir spilgtākais, ko tu esi piedzīvojis šajā vasarā līdz šim, tātad jūnijā un jūlijā. Un kāda ir tava cerība un lūkšana par augustu?
1: Jā, un paldies, jā. Kā es pievienošos Kristīnai, tiešām paldies ik vienam, kurš iesaistās un šajā rītā arī jūs esat daudz un tas priecē. Un jā, Iveta raksta tā, mans īpašais šīs vasaras notikums bija izbrauciens uz Liepājas pludmali. Bija kopā ar draudzeni māsu Kristu, ar kuru mēdzam centēs vismaz reizi gadā noorganizēt pludmales apmeklējumu. Liepājas pludmali un peldēšanos es ļoti izbaudu, bet augustā ceru vēl, kur tālāk aizbraukt uz Vidzemes pusi. Piekrītu Kristīnai, ka vēl nevajadzētu norakstīt vasaras laiku. Vēl taču ir laiks.
0: Tieši tā. Piekrītu, vai nevajadzētu noteikti norakstīt. Un tieši otrādi, varbūt, ka mēs šajā rītā runājot par to, ko spilgt esam piedzīvojuši līdz šim, varam viens otru iedvesmot. O, viņš vai viņa ir izdarījusi to.
1: Un vēl ir laiks.
0: Vēl ir laiks, vēl vesels mēnesis. Varbūt izdodas īstenot vēl ko tādu, ko ļoti, ļoti gribētu jūsu sirds piedzīvot šajā vasarā. Mums arī klausītāja Ilona ir atrakstījusi un viņa raksta šādi. Labrīt, lai svētīta šī diena mums visiem. Vasara līdz šim bijusi piepildīta ar kalpošanām un pienākumiem, bet man jaukākais notikums bija Kristus mācekļu skolas izlaidums. Šogad 12 brīnišķīgiem jauniešiem no dažādām pasaules valstīm un tautām. Tie bija ļoti skaisti svētki Dieva godam un žēlastībai, ko studenti un skolas vadības komanda piedzīvoja 6 mēnešu garumā. Jaunā mācekļu skola sāksies jau nākamā gada sākumā, bet priekšā gaidām ļoti aktīva un atbildīga nedēļa Mission of Hope Baltijas prakses noskaņās, kas šogad būs par svētību Valdemārpils un Laidzes iedzīvotājiem. Lai notiek Dieva prāts šajās vietās un lai cilvēki sastopas ar dzīvo Dievu dažādos veidos, liels paldies arī Latvijas Kristīgiem radio par līdzdalību informācijas sniegšanā klausītājiem. Tā raksta Ilona un viņa piemin, augustā taču Talsos būs Dieva pagodināšanas festivāls padod uguni. Tā kā augusts būs tāds īsts Dieva svētību mēnesis Talsu pusē.
1: Āmen.
0: Āmen. Āmen, tiešām padod uguni būs festivāls, kurā noteikti. Ja vien jums ir brīvs 22. augusts, tad uz turieni ir vērts ieplānot braucienu, lai piedzīvot Dieva svētību un arī brīnišķīgu sadraudzību ar brāļiem un māsām no ne tikai Talsu puses, bet zinu, ka pagājušajā gadā tur bija no visas Latvijas.
1: Jā, es arī biju.
0: Jā. Nu, un laikam mums ir vēl kāda ziņa.
1: Mums ir jāatskaņo.
0: Varbūt.
1: Jā.
0: Kurš tad būs tas, kuru mēs dzirdēsim?
1: Ruslans.
0: Ruslans,
1: jā. Tas ir Ruslans, kurš arī sūtīja par miglu, kad migla bildes, un viņš arī atsūtīja arī būs šeit audio ziņā liecību par kādiem īpašiem mākoņiem, un šos mākoņus ar viņš atsūtīja. Bet, nu, es domāju, klausamies, ko Ruslans mums ir atsūtījis.
0: Klausamies.
2: Labrīt šorīt vēlreiz būs balsa ziņa. Patiešām esam ceļā. Paldies par jūsu novēlējumiem un svētībām. Tiešām uz ceļiem ir jāuzmanās, ir meža dzīvnieki un arī neuzmanīgi braucēji. Paldies jums par jūsu darbu, jūs tādu možumu iedot rītā ar savu prieku un saviem novēlējumiem. Un, ja tā atskatās uz vasaru, kas pagājas, tad visspilgtākais laikam bija mūsu ģimenes pārgājiens kopā ar brāļu ģimenēm gar jūras malu no Sārnetes līdz Pāvilostai. 2 dienu garumā, un tas jaukākais laikam bija skats, kad mēs nakšņojām tieši jūras krastā, kempingā, vakarā gulēt ejot, redzējām skaistas sudraba mākoņus, kas ir tāda reta parādība, un agrā rītā bija ļoti skaisti redzēt, kā daba mostās, kā debesis paliek gaišas, un arī tad bija rīta peldi jūrā. Un man lūkšana šajā brīdī par atlikušo vasaru ir, lai mūsu zemnieki, zemes apstrādātāji var novākt ražu, ko Dievs ir audzējis, un lai mums visiem tad ir maizīti dienišķā ziemā. Paldies jums par jūsu darbu, lai jums svētīgi diena.
0: Sirsnīgs paldies Ruslanam, varam pievienoties šai lūkšanai tiešām, lai
1: noteikti,
0: Dievs palīdz visiem
1: noteikti.
0: Zemniekiem, lauksaimniekiem, visiem tiem, kuri rūpējas par to, lai katram no mums būtu ko ēst.
1: Jā,
0: lai Dievs svētī. Un kamēr Ruslans runāja, es ierakstīju meklētājā, cik tad ir tas attālums starp Sārnati un Pāvilost, kā Ruslans stāstīja, ar ģimeni devās pārgājienā. Nu, izklausās pēc izcila pārgājiena, 35 km apmēram, nu, nezinu, cik ilgā laikā viņi veica, jo es saprotu, ka tur laikam bija gan pieaugušie, gan bērni. Tā varēja nojaust ar ģimenēm, devās pārgājienā. Bet jā, tā ir tik skaista piekraste, tik ārkārtīgi tāds gleznains, abrīnojams Latvijas piekrastes gabaliņš, Sārnate, Pāvilosta, un, ja vēl kā Ruslans teica, var nakšņot jūras krastā.
1: Wow.
0: Nu, varbūt tā ir laba ideja kādam, ko īstenot augustā.
1: Jā, es pat aizdomājos.
0: Ne tikai ar ģimeni kalnos, bet ar ģimeni arī pie Latvijas jūras.
1: Jā.
0: Bet varbūt jums ir kāds stāsts, kas ir spilgtākais, ko tu esi piedzīvojis vasarā līdz šim, un otrs jautājums...
1: Tava lūkšana un tavas ekspektācijas un tavas cerības, ko tu vēl gribētu piedzīvot augustā. Un kā jau Kristīna minēja un kāda klausītāja minēja, vēl ir laiks un nekas nav nokavēts.
0: Nekas nav nokavēts. Sūtiet savas ziņas uz tālruņa numuru.
1: 25 44 22 88.

Kristaps Vikems ar ļoti enerģisku kompozīciju so good, jeb tik labs ir Dievs. 8:26 minūtes, gan šobrīd, gan mūžīgi viņš ir labs un nemainīgs. Par to, kā Dieva vārds runā uz mums personīgi šodien, par to arī nākamais raidījums, lai nāk tavs vārds. Uzreiz pēc Fila Vikema izpildītas dziesmas esiet svētīti un lai Dieva žēlastība un Dieva dots prieks. Jūs pavada šīs dienas turpinājumā.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: šī vasara mums ir diezgan traka. Un tas, ko es esmu sapratis, mēs kaut ko ar Danu esam plānojuši un saprotam, tas nesanāk, kā būs tur. Un vienmēr ir tā cilvēciskā vēlme kaut kur iejaukties un kaut ko risināt pašiem. Un tad tu saproti, Dievs, ja mums tur būs jābūt, mēs tur būsim. Ja mums tur nav jābūt, mēs būsim tur, kur tu uzskati vajadzību, ka mēs esam. Un tur, kur mēs būsim, es zinu, Dievs, ka tu esi tas, kurš parūpēsies. Un Jēzus soli, viņš saka, ja jūs ar tādu attieksmi pienāksiet pie lietām, ja jūs pa priekš dzīsties pēc viņa valstības un viņa taisnības, viņš saka, tad jums visas šīs pārējās lietas taps piemestas. Un grieķu valodā šis vārds, šī frāze nozīmē, ka Dievs piemetīs vai nodrošinās arī ikdienas fiziskās un emocionālās vajadzības. Un šis grieķu vārds nozīmē tiks pievienots, kas norāda, ka Dieva gādība nāk kā sekas pareizai prioritāšu sakārtošanai. Kad viņš ir pirmajā vietā, un kad viņš ir pirmajā vietā, kad tiek sakārtotas prioritātes, viņš var gādāt par mums. Tie, kas mēs esam vecāki, kā mēs jūtamies, kad mūsu bērni mūs godā? Nu, ir patīkami, vai ne? Ir patīkami, kad meita vai dēls pienāk un pasaka, tēt, tu esi labākais. Liekas, super! Vai mammai? Mammu, tu esi labākā. Mēs uzreiz, man bērni ir piešāvušies, kā no manim visu kaut ko var dabūt ārā. Viņi atnāk, apdzied man, un tad man sirds ir vaļā. Es saku, nu aizējiet kaut ko nopērkat. Nu, es neesmu vienīgais taču, ne? Un tas ir tas, ko vecāki grib. Un Bībele saka, ja mēs ļauni būdami saviem bērniem, protam, dot labas dāvanas, cik daudz vairāk mūsu debesu Tēvs mums dos. Bet ja prioritātes ir pareizes, viņš saka, es piemetīšu visas tās lietas. Bet galvenais, tu seko manam plānam. Noliec savā navigācijā tos settings, iestatījumus. Noliec principus. Tas gala mērķis būs, Dievs piemetīs. Ja tev ir nepieciešams finanses, es ticu, ka Dievs piemetīs. Ja tev ir nepieciešama veselība, es ticu, Dievs piemetīs. Ja tev ir nepieciešama brīvība no kaut kādām atkarībām, Dievs to piemetīs. Bet viņš saka, no sākuma dzenies man pakaļ, jo es esmu vienīgā iespēja tavā dzīvē. Viņš saka, dzenies man pakaļ, tad tev būs tas rezultāts. Un vislielākais, kur mēs neizdzīvojam ikdienā savu potenciālu, ir tas, tāpēc, kad mēs visu laiku savās domās esam kaut kur citur. Es tagad lasīju vienu grāmatu, tur tādi ir iedot tādi tā kā vingrinājumi, vai es pat gribētu teikt tādi izaicinājumi. Un man likās, kad ar manīm viss ir kārtībā, bet tas grāmatas autors saka tā, padomā dzīvot momentā. Nu, dzīvot tenī momentā. Ko tas nozīmē? Tad, kad tu ēd, nedomā par to, ko tu darīsi pa dienu. Kā jūs domājat, cik vienkārši tas ir? Un tad viņš saka, tu vienkārši izbaudi to ēdienu. Un es saprotu, ka mums bieži vien tas ēdiens ir piedodiet ātri parīt, lai mēs varam tālāk skriet un kārtot savas lietas. Vai arī vienkārši sēdi un izbaudi dabu. Kurš no jums māk izbaudīt dabu? Ir kāds? Nedomājot ne pa ko. Nu, cepur nost jums. Es pamēģināju. Es apsēdos, es domāju, cik skaists ezers. Tā. Mums jāpārdod viens īpašums, kur arī ir ezers. Cik skaists mešs, par to es vispār nevaru domāt. Nu, es visu laiku par kaut ko domāju, jo mans prāts, viņš nemāk būt mierā. Es nezinu, kā jums ir. Un tas dzīves ritms ir tie setingi tagad mums ir salikt tādi, ka tev visu laiku pa kaut ko ir jāuztraucās. Ko tu vilksi? Ko tu ēdīsi? Un es nezinu, kā jums ģimenēs. Mums jautājums, kurš visvairāk riebjās ģimenē, ir šis viens jautājums. Kāds? Ko ēdīsim? Tieši tā. Ko ēdīsim? Dani bieži vien saka, var vienkārši nēst. Ko ēdīsim? Ko darīsim? Ko, un tu tu neizbaudi vispār dzīvi. Visa dzīve ir viens liels skrējiens. Un tāpēc es ticu, ka nākamā rakstu vieta, kur Jēzus iedod mūsdienu valodā sakot nenormālu lifehaku. Viņš saka, tāpēc nezūdēties nākamā rīta dēļ, jo rītdienai pašai par sevi būs jāzūdās. Ik vienai dienai pašai pietiek savu bēdu. Tāpēc nezūdaties nākamā rīta dēļ. Man ļoti patīk tas teiciens, man viņš kādu laiku pat bija vairākās vietās pierakstīts. Rūpēšanās par rītdienu neatrisina rītdienas problēmas. Tā atņem tev mieru šodien.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vītra vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, pulkstens 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

0: Liene Grosa ar dziesmu Templis autors izpildījumā 8:41 minūtē, bet jums ir iespēja dalīties tos autors stāstos un savā pieredzē un savās liecībās, kas ir bijis spilgtākais, ko tu esi pieredzējis šajā vasarā līdz šim.
1: Un ko tu vēl gribētu pieredzēt šajā vasarā un kādas ir tavas cerības un kāda ir tava lūkšana jā, uz atlikušo vasaru un jā, savas autoru stāstus varat sūtīt uz telefonu numuru 25442288 mēs ļoti gaidīsim
0: un pēc nākamās dziesmas turpināsim ar jau iesūtītajiem stāstiem I've seen some prayers get answered and I've heard my share of no's, but there's never been a moment that you let me go.

0: Labrīt, Uldi. Tas ir Uldis, kurš ir mūsu jaunais kolēģis Latvijas Kristīgā radio darbā. Uldis raksta šādi. Nebija domājis padalīties ar savu atbildi uz šī rīta jautājumu, bet sirds saka, padalies gan. Nu, cik jau, ka Uldis klausa savai sirds balsī, jo tieši tādā veidā bieži vien uz mums Dievs runā, tomēr ar iekšēju pamudinājumu, tomēr dari to, tomēr saki to, tomēr padalies ar savu stāstu. Un Uldis tam ir paklausījis. Mans šīs vasaras spilgtākais notikums bija uzsākt savu kalpošanas darbu Latvijas Kristīgajā radio. Un tieši savā vārda dienā 4. jūlijā. Šis notikums paliks sirdī ļoti ilgu laiku, tā raksta Uldis. Tas, ko es vēl vēlētos šajā vasarā vēl izbaudīt, ir vakara saulriets un arī rīta saulēkts pie jūras. Ceru, ka augusta mēnesī to varēšu realizēt. Sveitīgu šo jauno Dieva doto žēlastības dienu. Nu, brīnišķīga.
1: Uldis, man liekas, ir iedvesmojies iespējams no Ruslana, kurš ir izbaudījis varbūt pie jūras un piecēlējis pie jūras. Tāpēc,
0: jā, nu, izbaudīt saulrietu pie jūras un saulēkt pie jūras noteikti ir vieglāk, ja arī nakšņošana noteikti pie jūras. Vai kempingā, vai tiešām, ja nakts ir silta, esmu to divreiz šovasar pārbaudījis, arī tāpat. Vienkārši uz kāda deķīša un tad ir labi, ja ir tāda silta sedziņa līdz ietīties kā kūniņā un tad justies silta arī nakts laikā un tad sagaidīt to brīnumu, kad pie jūras lec jaunās dienas saule. Tā ka, ja vien tas ir iespējams, tad Uldim noteikti novēlam darīt visu iespējamo no savas puses. Jā, noteikti. Tad saplānot un vēl ir laiks, kā mēs to šajā rītā uzsveram. Augusts vēl priekšā.
1: Jā, paldies Uldim un arī mums raksta Māris. Māris, viņš raksta, ka manas vasaras spilgtākais notikums ir, ka atvēru ērģemes draudzes nama durvis un pievienojos draudzei. Plus, tur vēl bija divas jauniešu kristības. Augustā arī būs ko atcerēties un kam pateikties. 1. augustā būs 5 gadi, kad savu sirdi 2021. gadā atdevu tam kungam Rūjienas Bērtuļu baznīcā. Bet šogad šajā dienā ir Rūjienas pilsētas svētki, kad arī baznīca atvērta. Maijā šeit katru dienu ir Rūjienas saldējuma svētka, plus ceriņu laiks. Auglīga vasara viņa vadībā. Tā kunga vadībā.
0: Brīnišķīgi, sirsnīgi sveicieni Mārim, un ja ir tādi skaisti notikumi arī priekšā pateicība Dievam, un lai izdodas ļoti svētīgi to augustā piedzīvot. Mums Aigars ir atrakstījis, un ļoti, ļoti interesanti ziņa, mēs tad daudz tagad šajā rītā sanāk par saulrietiem un saulēktiem pie jūras runājam, un Aigars ir atrakstījis šādi. Labrīt, Kristīna un Pēteri, mūsu šīs vasaras lielākais labais notikums ir piepildītais sapnis. Jau nedēļu saulēktu un ik rīta tēju varam izbaudīt pie jūras, jo nu jau esam tai pavisam blakus kādā no jūrmalu ciemiem. Varbūt pirmajā brīdī liekas, ka tas nav daudz, bet patiesībā cik tas ir daudz. Aigar, tas ir daudz, redz, Uldim ir tāds daudz. Sapnis, un es arī gribētu nedēļu baudīt saulēkt pie jūras.
1: Vienu dienu izbaudīt.
0: Jā, tas ir ļoti daudz, un tā ir brīnišķīga lieta. Aigars turpina, jā, tik tiešām mūsu Dievs ir labs. Ticu, ceru un lūdzu. Un tad Aigars ir arī pievienojis divas rakstuvietas no psalmiem. 37. psalms, 4. pants, meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos pēc kā tava sirds ilgojas. Un 20. psalms, 5. pants, viņš, lai dod tev, ko tava sirds kāro, un lai piepilda visus tavus nodomus. Un Aigars novēl visiem svētīgu šo vasaras dienu.
1: Mm. Paldies, Aigar!
0: Paldies, Aigar, un paldies par visām ziņām, bet gaidām vēl.
1: Jā, gaidām vēl atbildes jautājumu, kāds ir spilgtākais līdz šim šajā vasarā notikums, kāds pārdzīvojums vai kāda pieredze, kas tev ir bijusi, un Un, jā, un otrs jautājums, ko tu vēl gribētu piedzīvot, kāda ir tava lūkšana, kāda ir tava cerība piedzīvot vēl atlikušajā vasaras mēnesī, augustā, un savas atbildes varat sūtīt uz

0: Pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauja. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debatas.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!
2: Labrīt, 8:54. Vēl viena dziesma, kas mūs aizvadīs līdz pat kristīgajām ziņām pulkstena 9:00. Un šī viena dziesma būs Valdindri Šonok izpildījumā, ja es klusēšu pēc dziesmas kristīgās ziņas un laika apstākļu prognoze šeit 4. 30. jūlijam. Un pēc ziņām turpināsim ne tikai ar mūziku, bet arī ar rīta sarunām un jūsu iesūtītajām atbildēm uz šī rīta jautājumiem, kas ir spilgtākais, ko tu esi piedzīvojis vasarā līdz šim, un kāda ir tava cerība un lūkšana par to vasaras daļu, kas vēl priekšā.

0: Labrīt, pulkstena 9:00. Jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Lai apgūtu Bībeles tulkošanas programmu Paratekst, Latvijas Bībeles biedrības birojā šajā vasarā tiek apmācīta komanda, kas latgaliešu valodā tulkos jauno derību. Programmu Paratekst apgūt palīdz apvienoto Bībeles biedrību konsultants Vladimirs Vdovikovs. Pie šī tulkojuma strādās tulkotājas Ilze Spērga, Māra Mortuzāne Muravska, redaktore Edeite Laime un teoloģiskais konsultants Jēkabs Rodions Doļa. Šis būs pirmais jaunās derības tulkojums mūsdienu latgaliešu rakstu valodā. Iepriekšējais tulkojums tika izdots 20. Gadsimta 30. Gados. Latgaliešu valodu prot vai lieto apmēram 150 tūkstoši cilvēku Latvijā, un lai gan latgaliešu rakstu valoda ir oficiāli atzīta par latviešu valodas vēsturisku paveidu, tā ir savs unikāls vārdu krājums, kā arī gramatika un izruna. Un drīzumā sāksies darbs pie jaunās derības tulkošanas latgaliski. Latvijas Bībeles centrs ir starpkonfesionāla neformālās kristīgās izglītības iestāde tiem interesentiem, kuri vēlas iemācīties ne tikai uzklausīt, bet arī patiesi palīdzēt cilvēkiem. Jaunajā mācību gadā tiek piedāvāta studiju programma Ievads draudzes padomdošanā. Programma sniedz praktiskas zināšanas un bibliskus principus, kas palīdz labāk izprast cilvēkus, viņu grūtības un to, kā būt līdzās ar gudrību, līdzjūtību un cerību. Studiju laikā varēs apgūt, kā atpazīt cilvēku grūtību cēloņus, attīstīt prasmi uzklausīt un sniegt atbilstošu atbalstu, iegūt praktiskus rīkus konfliktu risināšanai un dvēseļu kopšanai, stiprināt savu garīgo un emocionālo briedumu, mācīties kalpot cilvēkiem ar mīlestību un biblisku gudrību. Absolventi īpaši novērtē, ka programmā aplūkotie temati ir cieši saistīti ar reālo dzīvi un sniedz praktisku palīdzību gan kalpošanā, gan ikdienas attiecībās. Studijas notiek tieši saistē vienu sestdienas rītu mēnesī, tāpēc tās ir viegli apvienot ar darbu, ģimeni un kalpošanu. Plašāka informācija Latvijas Bībeles centra tīmekļa vietnē bible.lv. Pēc trim nedēļām tiks atklāts 29. Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls. Tas norisināsies no 14. Augusta līdz 10. Septembrim, un tie būs 4 koncerti, kuros skanēs garīgā mūzika gan Rīgā, gan Viļakā. 29. Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla atklāšanas koncerts 14. Augusta vakarā norisināsies Rīgas Svētā Pētera baznīcā, un šī koncerta nosaukums Pirmatskaņojumi. Festivāls turpināsies 29. Augustā Viļakas katoļu baznīcā ar kora Latvija un mākslinieckā vadītāja Māra Sirmā koncertu, kur tiks atskaņots viens no spilgtākajiem 20. Gadsimta garīgās mūzikas opusiem šveiciešu komponista Franka Martēna Mesa dubult korim a cappella. Pēc tam paredzēts arī koncerts 4. Septembrī Svētā Pētera baznīcā Rīgā, kur tiks atskaņota Brāmsa un Montalbetī mūzika, bet noslēguma koncerts Vaskam 80. 10. Septembrī Rīgas Doma baznīcā šis koncerts skanēs sveicot komponistu Pēteri Vasku viņa jubilejā un pateicoties par viņu muzikālo devumu un jaunradi. Starptautisko garīgās mūzikas festivālu organizē Valsts akadēmiskais koris Latvija, un šie koncerti jau drīzumā Latvijas baznīcās. Izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Tās lasiet arī mūsu interneta vietnē LKR.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Šobrīd ziņas turpinām ar laika apstākļu prognozi šodienai.
1: Šodien Latvijā gaidāms patīkams un vasarīgi silts laiks. Debesis lielākoties būs saulainas. Vien dienas gaitā vietām galvenokārt valsts austrumos mākoņi kļūst vairāk. Būtiski nokrišņi nav gaidām, lai gan atsevišķās vietās var uzlīt pavisam īslaicīgi. Pūtīs lēns vējš un gaisies līdz 24-28 grādiem. Piekrastē būs nedaudz vēsāks. Arī Rīgā dienā būs pārsvarā saulaina un sausa. Gaisa temperatūra galvaspilsētā pakāpsies no 25 līdz 27 grādiem. Bet šajā brīdī Rīgā plus 19 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Tiek izīrēts divu istabu dzīvoklis Rīgā, Ķengargā. Istabas izolētas. Dzīvoklis ir mēbelēts ar visām ērtībām. Īres maksa 220 eiro mēnesī plus komunālie maksājumi. Tālrunis 29165837. Atkārtoju 29165837.
4: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā? Nest evaņģēlī vēstu un paust Dievu mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētīta Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonē. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
5: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Pilna mīlestības tēva sirds, tā nu pat dziedāja Krista Emanuela Ceberga, un pilna mīlestības ir Dieva sirds pret katru savu bērnu. Viņš ir ļāvis mums katram piedzīvot ko skaistu jau šajos aizvadītajos divos vasaras mēnešos, bet vēl priekšā trešdaļa vasaras. Kas ir spilgtākais, ko tu esi pieredzējis šajā vasarā līdz šim? Un kāda ir tava cerība un lūkšana par augustu? Tāds ir šī rīta dubult jautājums, un priecājamies saņemt jūsu ziņas uz tāluriņa numuru 25 44 228 8.

0: Labrīt, 9:15 minūtes, un šajā brīdī turpinām mūsu rīta sarunu. Kas ir bijis spilgtākais, ko tu esi piedzīvojis šajā vasarā līdz šim? Divās trešdaļās. Un kāda ir tev cerība un lūkšana par nākamo trešo trešdaļu?
1: Jā, un mēs turpinām lasīt jūsu iesūtītās ziņas, jūsu iesūtītos stāstus un pieredzes. Un mums arī atrakstījusi Ina no Lielvārdes, un viņa raksta. Labrīt, jūlijas sākumā kopā ar mazbērniem bija devusies atpūtā pie Vidusjūras. Braucu jau vairākus gadus, bet kopā ar mazbērniem bija pirmo reizi. Neiedziļinoties sīkumos, mūsu apmešanās vieta man sagādāja milzu vilšanos. Nāca pat raudiens, jo mazmētē šis bija pirmais tāda veida ceļojums. Kad vienu vakaru stāvēju uz balkonu un vēl joprojām pārdzīvoju, pie manis iznāca mazmēt un teica: Omīt, lai citiem ir kaut vai pīlis, bet mums ir vislabākā kompānija. Varat iedomāties, kā es tajā brīdī jutos. Nevelti Jēzus teica, topiet kā bērni. Mana lūkšana būs, ka bērnam, lai nedēļas nogalē nelīst lietus, jo katru gadu šajā laikā mēs sanākam kopā ar mūsu mīļajiem cilvēkiem, lai svinētu jūlijā esošos ģimenes svētkus, mazbērniņu vārdu un dzimšanas dienas, bērnu laulību jubilejas mūsu vecomītes dzimšanas dienu. Šī kopā būšana ir notikums, kuru gaidu katru vasaru. Lai mums visiem izdodas bērnišķā uzticībā ielaist Jēzu savā sirdīs un dzīvēs.
0: Amen, lai izdodas. Paldies, Inē, par tādu jauku ziņu un novēlējumu, un cik skaista viņas pieredze. Bet tiešām, bieži vien ne jau tas notikums, ne jau tā vieta, ne jau tas ceļojums ir svarīgākais, bet ar ko mēs to kopā piedzīvojam.
1: Man liekas, mēs tieši arī pirms tam runājām par šīm pieredzēm, un tu teici, ka jā, varbūt šī pieredze nebūs tā labākā, varbūt spilgtākā. Un šeit arī varam redzēt, varbūt sākumā šis spilgtums bija netik labās noskaņās, bet redz, kā beigās mēs zinām, ka Dievs visas lietas nāk par labu tiem, kas Dievu mīl, un paldies Dievam, ka viņš, šajā brīdī lietoja mazmeitiņu, lai iepriecinātu un atgādinātu to svarīgāko, ka tiešām vietās mēs varam vilties, protams, arī cilvēkus mēs dažreiz varam vilties, bet
0: mīlestība apklāj visu.
1: Jā, un labu kompāniju, manuprāt, izglābi daudz situācijas.
0: O jā, un mīļa sveicien Inē un viņas mazmeitiņai un visai ģimenei, ka priekšā ir tie ģimenes svētki.
1: Lai Dievu sveitīgi.
0: Labi saulēni laikapstākļi un galvenais, lai Dievu mīlestību valda šajā ģimenē.
1: Jā, jā. Kaut arī ja lietus būs.
0: Jā, vai ne? Bet lai nebūtu. Lai Dievs dod dāvanu. Lai Dievs dod dāvanu. Savukārt Sigita ir atrakstījusi ne tikai savu stāstu, bet arī atsūtījis ļoti skaistas fotogrāfijas no Norvēģijas. Un Sigita raksta šādi: labrīt, uzmundrinošais radio. Ir tik labi jūs atkal dzirdēt. Tieši nedēļa bija Norvēģijā uz draudzenes dzimšanas dienu un Zviedrijā apciemot dēlu un vedekliņu. Mans skaistākais piedzīvojums bija katru dienu un katru vakaru redzēt kalnus. Sajust, kā tieku stiprināta, aizraujoši bija braukt atrakciju parkā pa kalnu upi. Ļoti, ļoti gaidu baptistu draudzes rīkoto sieviešu retrītu. Šādu pasākumu apmeklējuši pirmo reizi. Tas, es saprotu, ir augustā laikam paredzēts tā cerība un lūkšana par atlikušo vasaras daļu. Sigita novēl, lai debes tētis mūs katru rītu atjauno, iepriecina, stiprina un iedrošina paveikt ko lietderīgu. Sveitības vēlot Sigita, un paldies Sigitai gan par stāstu, gan arī par šiem Zviedrijas un Norvēģijas skaistajiem skatiem. Starp citu skaistu skatu mums arī Aigars ir atrakstījis. Viņš te stāstīja par to, ka viņam lielais skaistais notikums ir nedēļu jau pie jūras vērot saulēktus, un tad no arī skaists video no Aigara, kur var redzēt to gaismas sākumu jūras krastā, jaunas dienas sākumu skaisti. Nu, ļoti laikam skaisti. Ar nākamajiem stāstiem mēs turpināsim pēc kādas dziesmas, vai ne?
1: Jā, un mēs joprojām īstenībā gaidam. Ja tu vēl klausies un tev ir kāds spilgts notikums, kas ir līdz šim šajā vasarā noticies, droši padalies un arī padalies ar kādu cerību, ar kādu lūkšanu Dievam, ko tu gribētu vēl piedzīvot atlikušajā vasaras daļā. Un tu to vari darīt, sūtot savu ziņu uz telefonu numuru 2 5 4 4 2 2 8 8.
0: Šobrīd īstais laiks sveikt tos, kuriem tieši šī diena, 30. jūlijas, ir iespējams viena no spilgtākajām vasaras dienām, jo vārda diena vai dzimšanas diena. Sveicam visus tos, kuriem jaunas dzīves gads sākas 30. jūlijā, un sveicam visus tos, kuriem vārda diena šodien, un tie ir Renāri, Valteri un Regnāri. Latvijā 3472 Renāri, tostarp 28 mazie Renāri, kuras viņa dzīves pašu pirmo vārda dienu. Mm. 2976 Valteri, tostarp 29 mazie Valteri, kuras viņa dzīves pirmo vārda dienu. Un 592 Regnāri, tostarp 6 mazuļiem arī dot šis skanīgais vārds Regnārs. Mīļi, sveicam! Un visiem gaviļniekiem, lai skan jauna dziesma, svaiga dziesma mūsu ētrā pirmoreiz, Filips Hannes un Izraela Hiltona izpildījumā Citizen pilsonis. Un par to, kādi pilsoņi mēs esam, šķiet, ka debesu valstības pilsoņi, bet par to dziesmāk.

Citizen, I am. Es esmu pilsonis, debesu valstības pilsonis, tajā valstībā, kurai nav gala, kas nekad nebeidzas. Ļoti priecīga, priekpilna dziesma, un, protams, ka būt par debesu valstības pilsoni ir liels prieks, un tāpēc arī šāda ritma šajā dziesmā, ko izpilda Filipa Hanna un Izraels Hjūtons, un, ja nu kādam bija šaubas, kāpēc tad šī dziesma tik enerģiska, tur piedalās arī nigēriešu gospel mūziķis Moses Bliss, tā ka viņa trietā un vēl citi mūziķi ar šo dziesmu šīs dienas jaunumu ceru, ka iepriecināja arī jūs. 9:26 minūtes pēc bērēts Beautiful Life, brīnišķīga dziesma.

0: Labrīt, 9:30 minūtēs, pulksten pusdesmit ir ceturtdienas rītā, 30. jūlijā. Un tā kā ir jūlija mēneša pirmspēdējā diena, tad šodien labs laiks, lai atskatītos uz piedzīvoto, kas ir spilgtākais tavā vasarā līdz šim, un tava cerība un lūkšana par vēl gaidāmo vasaras daļu.
1: Jā, un mums ir vēl kādas ziņas no mūsu radio klausītājiem. Līga no Rīgas raksta. Labrīt, esmu auklīta trīs gadus vecai meitenītei, un tā kā šomēnes ir bērndārza atvaļinājums, mēs dzīvojamies visas dienas un nolēm viņu un sevi iepriecināt ar nelielu ceļojumu. Mēs izbraucām ar kuģīti par Rīgas kanālu un Daugavu, un zem cik tiltiņiem un tiltiem mēs pāpakšu izbraucām cauri, lūdzu nemaz neprasiet.
0: Izklausās, ka daudz.
1: Izklausās, ka ļoti daudz. Un Līga arī raksta, ka ļoti vēlos šovasar kaut reizīti tikt līdz jūrai.
0: Nu, mīļā Līga, novēlam no sirds tikt līdz jūrai. Izbraukt pa kanālu arī ļoti aizraujoši. Esmu dzirdējis, ka tā cilvēki dar, ja grib mazliet to ārzemju sajūtu Rīgā. Tad izbrauca to kuģīti pa to kanālu, ka tur esot tāda mazliet turista sajūta pašam savā pilsētā. Tā ka tas arī jau ir skaisti, bet noteikti novēlam Līgu
1: līdz jūrai.
0: Vairāk nekā vienu reizi. Varbūt vismaz, bet ne tikai vienu reizi.
1: Novēlam trīs reizes.
0: Jā. Vismaz.
1: Vismaz trīs. Lasīsi, Kristīne, tu vai man nolasīt vēl ziņu?
0: Mums ir vēl divas ziņas tieši, vai ne?
1: Mums ir vēl divas, jā. Bija Līga, tagad mums Jānis būs, jā. Labrīt, mans spilgtākais šīs vasaras piedzīvojums bija Vivaldī gada laiku apmeklējums Rundāles pilī. Neskatoties uz lietus līšanu, sajūta bija fantastiska, jo bija labā kompānijā, turklāt organizētāji bija nodrošinājuši arī lietus mētelīti. Savā ziņā bija tāda unikalitātes sajūta, jo jutos kā tāds salījis, bet stabils koks. Ceru, ka festivāls padoda uguni būs mazliet sausāks, bet tikpat pacilājoši svētīgu dienu, jums raksta Jānis.
0: Kā tur bija salīs, bet stabils koks,
1: jā? Jā, salīs, bet stabils koks.
0: Fantastiski, jo ir jau
1: interesants salīdzinājums.
0: Ļoti interesants, tur uzreiz nāk prātā, kā koks stādīts pie ūdens upēm, vai ne?
1: Jā,
0: nu,
1: jā.
0: Un pie ūdens upēm arī liekas tāda ļoti tāda laba mitra vieta. Nu, ja vēl no augšpuses nāk lietas, bet stabils.
1: Salīs, bet stabils. Un es domāju, tas atsaucās īstenībā pa mūsu pat garīgo dzīvi.
0: Jā.
1: Mēs varam būt salijuši, ja dzīves vētras nāk vēja pūš, bet mēs esam stabili.
0: Vai tu, klausītāji, kādreiz esi jūties kā salīs, bet stabils koks? Arī lieta, par ko padomāt.
1: Jā.
0: Nu, savukārt par ūdeni mēs varam turpināt, redz Jānis, par lietu un par straumēm, un daudz mēs par jūru šodien runājam. Tiešām mūsu neoficiālais rīta temats varētu būt nevis vienkārši tavs spilgtākais šīs vasaras notikums, bet kaut kas saistīts ar ūdeni, vēlams ar jūru.
1: Un bija kanāls, jā?
0: Jā, kanāls, lietus un ļoti daudz jūras, jo Anita mums raksta arī par savu spilgtāko šīs vasaras piedzīvojumu. Anita no Daugavpils raksta šādi. Labrīt, brīnišķīgie! Mans šīs vasaras spilgtākais piedzīvojums un īpašā dāvana no tēta bija pašā jūnija sākumā un arī saistībā ar jūru.
1: Kāda sakritība, jā.
0: Tiešām. Nedēļu vajadzēja dzīvot Ogrē un nebija plānojusi, bet vienā dienā iedomājos, ka ja jau esmu tik netālu no jūras. Cik interesanti, vai ne? Kādam varbūt liekas, ka Ogre nav netālu no jūras. Kā tev liekas, Pēteri?
1: Nu, nē, man liekas, es nezinu. Man liekas, ka Ogre ir pilsēta tuvu jūrai.
0: It kā, mums tā neliekas, jo nu, arī no Rīgas perspektīvas, bet ja Anita ir no Daugavpils, tad Ogre būt, viņai nozīmē būt netālu pie jūras. Kāda perspektīva?
1: Wow.
0: Vai ne?
1: Jā.
0: Ogrēnieši, jūs dzīvojat ļoti tuvu jūrai. Sveicien visiem Ogrē.
1: Es arī Bauska noteikti arī dzīvoju tuvu jūrai.
0: Lūk! Tā tad Anita raksta, nedēļa vajadzēja dzīvot Ogrē, nebija plānojis, bet vienā dienā iedomājos, ka ja jau esmu tik netālu no jūras, nevaru neaizbraukt un nesatikt, jo dzīvojot Latvijas otrā pusē, vienmēr šī tikšanās ar jūru man ir ļoti īpašs laiks, kad parasti brienu pa ūdeni gar krastu ilgu laiku un tālas distances visas dienas garumā. Nākamajā dienā devos ceļā un nonākot pie jūras, tā bija tik skaista un mierīga. Domāju, jā, šoreiz, diemžēl, tikai gar krastu, jo laiks līdz šim nav bijis neko silts un ir tikai pats jūnijas sākums, bet jāpatausta vismaz, cik augsts tas ūdens ir. Pieejot pie ūdens, man par milzīgu pārsteigumu un brīnumu ūdens nebija augsts, gandrīz neiespējami, bet kādas 4,5 stundas bridu pa ūdeni. Tas bija īpašs laiks un arī mīlestības apliecinājums un ļoti īpaša dāvana no tēta, no debes tēta tajā dienā. Par to, kas vēl priekšā, ar sajūsmu gaidu īpašo laiku un dieva darbu, kalpojot Valdemāra pilī nākamajā nedēļā, misijas nedēļas laikā. Svētīgi jums dienu! Paldies, Anitai! Nu, pilnīgi tāda perspektīva. Ogre, netālu no jūras, un arī tas laiks, ko pie jūras pavadīt, brienot pa ūdeni daudz stundu. Un man arī patīk, es arī parastā saku līdzīgi kā Anita, es dodos satikties ar jūru. Tas nav vienkārši gājiens gar jūru. Tā ir satikšanās ar jūru.
1: Jā.
0: Tā ir tāda liela dieva dāvana. Bet nu, liela dieva dāvana esat arī jūs mūsu klausītāji. Ar šādiem stāstiem mums ir vēl kas, Pēteri, vai nu
1: mums
0: jau?
1: Pagaidām nav vairs šajā brīdī mums.
0: Tad mēs varam vienkārši mudināt klausītājus padomāt tā pašiem pie sevis. Varbūt ir kaut kas tāds, kas jums tā nāk prātā, par ko jūs varat pateikties Dievam. Jā. Kas ir bijis spilgtākais?
1: Un ieplānot noteikti kādu ceļojumu uz jūru varbūt, vai kur citur.
0: Jā.
1: Un jā, ieplānot laicīgi. Un es jau arī īstenībā tagad...
0: Tu esi iedvesmots, Pēteri, jā, pēc klausītāju ziņā.
1: Jā, un es jau jūtu, kad es augustu beigās došos iespējams satikties ar
0: jūru.
1: Kaut kur varbūt Liepājas pusē vai kur, bet jā, noteikti. Jā. Tā kā, paldies klausītājiem, ka šajā, un paldies Dievam, ka šajā rītā viņš mums to jūru ir kaut kā licis mūsu prātos, un varbūt tiešām augusts ir tas brīdis, kad, ja tu vēl neesi bijis jūrā, tad aicinam
0: aizbraukt
1: un satikties.
0: Paldies par to mīlestības jūru un par to sirsnības jūru, kurā mēs visi varējām šajā rītā kopā būt, Amen. Lai mīlestības jūra no tā kunga arī turpmāk šīs dienas tālākajā gaitā un šīs vasaras tālākajā gaitā. Klausāmies nākamo dziesmu un tā ir Valdindrišau no Kanetas Kozlovskas izpildījumā. Tavās plaukstās esmu ierakstīts.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piederam vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinām pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevari zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir liecis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast. Un tad pēkšņi, tā kā knipis, karš, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Toreiz laiks 9:57 minūtes un Latvijas kristīgā radio ētrā izskan Phil Wickham dziesma ar Miracle Maker, bet tagad stundas beigās Ex Animo ar dziesmu Celies un slavē viņu.

Pareizs laiks 10 un 1 minūte un saku vēlreiz labrīt vai labdien jau ar jums kopā Latvijas Kristīgā radio ētrā esmu es, Pēteris Upelnieks. Un šajā brīdī īsumā ieskatīsimies, ieklausīsimies tajā, kas mūs sagaida nākamajās stundās šeit Latvijas Kristīgā radio ētrā. Aptuveni pēc 15 minūtēm, kā ierasts, aicinām ikvienu piedalīties Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājums. Atbildiet uz jautājumu un pirmais klausītājs, kurš iesūtīs pareizo atbildi, saņems brīnišķīgu dāvanu Bībeli no Latvijas Bībeles fondā. Ap 10:30 pavadīsim laiku rīta pārdomās no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Savukārt 11:00 turpināsim pavadīt laiku, lasot Dieva vārdu, bet 11:15 noslēgsim šo dienas Bībeles konkursu. Uzzināsim pareizo atbildi un arī to, kurš būs kļuvis par šīs dienas uzvarētāju. 12:00 raidījums, kas ir cilvēks, un jauno 11:00 jūs aicinām baudīt mierīgās mūzikas stundu. Aicinām atvilkt elpu, nomierināt prātu un nedaudz atpūsties no ikdienas skrējiena. Un mēs vienmēr ļoti priecājamies dzirdēt no jums. Un ja jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai vēlaties ar mums sazināties, rakstiet mums uz e-pastu lkr@lkr.lv. Un arī, ja esat pamanījuši kādas tehniskas problēmas radio apraidē, arī tad dodiet mums ziņu, jo jūsu atsauksmes mums palīdz ātrāk pamanīt šīs problēmas un tās ātrāk arī novērst. Savukārt, ja vēlaties pastāstīt par kādu kristīgu pasākumu, notikumu vai uzzināt vairāk par reklāmas iespējām Latvijas Kristīgajā radio, rakstiet uz reklama@lkr.lv. Bet jau pēc īsa brīža Bībeles lasījums no jaunās derības. Pareizs laiks 10:03 jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Ikonijā viņa kopā iegāja jūdu sinagogā un tā runāja, ka liels pulks jūdu un grieķu kļūt ticīgi.
1: Bet jūdi, kas neļāvās pārliecināties, kūdīja un sarūktināja pagānu sirdis pret brāļiem.
0: Viņi tur palika labu laiku un droši sludināja, paļaudamies uz to kungu, kas apliecināja savu žēlastības vārdu, likdams notikt zīmēm un brīnumiem caur viņu rokām.
1: Bet pilsētas ļaudis dalījās, citi bija ar jūdiem, citi ar apustuļiem. Kad pagāniem un jūdiem līdz ar viņu vadoņiem radās nodoms tiem uzbrukt un tos nomētāt akmeņiem, viņi to nomanīdami bēga uz Likaunijas pilsētām Listru, Derbi un to apkārtni. Tur viņi sludināja evaņģēliju.
0: Listrā sēdēja kāds vīrs slimām kājām, tizls no mātes miesām, kas vēl nekad nebija staigājis. Tas dzirdēja Pāvilu runājam. Pāvils viņu uzlūkodams un redzēdams, ka viņam ir ticība tikt dziedinātam, sacīja skaļā balsī, celies stāvus uz savām kājām. Un viņš uzlēca un staigāja.
1: Kad ļaudis redzēja, ko Pāvils bija darījis, tie sāka runāt likauniešu valodā sacīdami, dievi kļuvuši cilvēkiem līdzīgi un nokāpuši zemē pie mums. Un tie sauca Barnabu par Zevu un Pāvilu par Hermeju. Tāpēc, ka viņš bija runātājs. Zeva priesteris, kura templis atradās ārpus pilsētas, atvedis vēršus un vainagus pie vārtiem, gribēja kopā ar ļaudīm upurēt.
0: Kad apustuļi Barnabu un Pāvils to dzirdēja, viņi saplies savas drēbes un ieskrēja ļaužu vidū saugdam un sacīdam, vīri, ko jūs darāt? Mēs arī esam tādi paši mirstīgi cilvēkā jūs, kas jums sludinām evaņģēliju, lai jūs no šiem nīcīgajiem atgrieztos pie dzīvā Dieva, kas radīs debesis un zemi un jūru un visu, kas tur iekšā, kas pagājušos laikos visām tautām ļāvis iet savus ceļus, iepšu viņš sevi nav pametis neapliecinātu. Labu davrīdams, no debesis jums dodams lietu un auglīgus laikus, mūsu sirds pildīdams ar barību un prieku. To runādami viņi ar pūlēm savaldīja ļaudis, kad tie viņiem neupurēja.
1: Bet no Antiohijas un Ikonijas atnāca jūdi un pierunājuši ļaudis un apmētājuši Pāvilu akmeņiem, vilka to ārā no pilsētas, domādami, ka viņš ir miris.
0: Kad mācekļi ap viņu bija sapulcējušies, viņš uzcēlās un iegāja pilsētā. Nākamajā dienā viņš ar Barnabu devās ceļā uz Derbi. Pasludinājuši evaņģēliju šinī pilsētā un iegūši labu pulku mācekļu, viņi griezās atpakaļ uz Listru, Ikoniju un Antiohiju, stiprinādami mācekļu dvēseles un pamācīdami palikt ticībā, un kad caur daudz bēdām mums jāiet Dieva valstībā. Ikvienā draudzē viņi tiem iecēla vecējus, gavēdami un Dievu lūgdami, viņi tos nodeva tā kunga ziņā, kam tie bija sākuši ticēt.
1: Pārsteigājuši Pisidiju viņi nonāca Pamfīlijā, un sludinājuši Dievu vārdu Pergā devās lejup uz Antāliju. No turienes viņi pārcēlās uz Antiohiju, kur viņi Dieva žēlastībai uzticēti bija sākuši darbu, ko tagad pabeiguši. Tur nonākuši un sapulcējuši draudzi, tie stāstīja, ko Dievs ar tiem bija darījis un kā viņš pagāniem bija atvēris ticības durvis. Viņi tur palika labu laiku kopā ar mācekļiem.

0: Uzmanību Rīgas iedzīvotāji! Draudze Getsemane ir uzsākusi kolektīvā iesnieguma parakstu vākšanu ar lūgumu Rīgas domei nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanstes ielā 31, kur atrodas draudzes lūkšanu nams. Ja esat rīdzinieks un vēlaties atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu, aicinām atbalstīt to ar savu parakstu. Parakstu vākšana notiek līdz 1. augustam. Nenokavē, jo iespējams tieši jūsu paraksts palīdzēs šai iniciatīvai sasniegt savu mērķi. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā, Matīsa ielā 50B. Ar pilnu iesnieguma saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv.
1: Mežizstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Pareizs laiks 10:16, un šajā brīdī kā ierasts Bībeles konkurss, Bībeles dienas jautājums. Un šī rīta jautājums 30. jūlijam skan šādi. Cik gadus vecs pēc Bībelē minētās informācijas bija Sālamana dēls Rehabeāms, kad tas kļuva par ķēniņu? Tātad, cik gadus vecs bija Bībelē minētās informācijas, pēc Bībelē minētās informācijas bija Sālamana dēls Rehabeāms, kad tas kļuva par ķēniņu? Savu atbildi varat sūtīt uz telefonu numuru 25 44 22 88. Atgādināšu vēlreiz jautājumu, cik gadus vecs pēc Bībelē minētās informācijas bija Sālamana dēls Rehabeāms, kad tas kļuva par ķēniņu. Gaidīšu jūsu atbildes, bet šajā brīdī grupa vēstniecība ar dziesmu Katru dienu.

Jā, katru dienu mēs dzīvojam kā dievam par godu, un par to arī izpildīja, par to arī dziedāja grupa Vēstniecība, bet šajā brīdī Ryan Ellis ar dziesmu All My Praise.

0: Kristīgais radio, viņš arī pa lielam ir ieslēgts, ja, un citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio. Jūs dzirdējāt Jason ar dziesmu Stuck This Fire. Bet jau pēc nākamās dziesmas pavadīsim laiku rīta pārdomās no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

Kristīgais radio. Un šajā brīdī aicinu jūs pavadīt laiku pārdomājot kādas domas un kādu tekstu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un rakstu vieta 30. jūlijam būs no otrās laiku grāmatas 34. nodaļa 15. pants. Un Hilki atbildēja un sacīja rakstvedim Šafanam: es esmu atradis bauslības grāmatu tā kunga namā. Izraēla tautā bija noticis, kas nedzirdēts, pazudusi Dieva vārda viņa svēto likumu grāmata. Un neviens to nebija pamanījis. To aptvēra tikai tad, kad priesteris Hilkī to atrada kādā kaktā, lasīja un uzreiz saprata, ka tās trūkst visai tautai. Mani satver bailes, ka tā nenotiek arī mūsu tautai un visām tām saucamajām kristīgajām rietumzemēm, ka tām pazūd Bībele. Un neviens to nepamana. Varbūt kāda šo rindiņu lasītāja dzīvē Bībele jau ir pazudusi. Varbūt tā guļ kaut kur nebūt tāpat kā tā laika Bībele, Dieva likums, kas arī bija nomesta kaut kur templī, nelietota un aizmirsta. Tas ir baismīgi. Tad sākas lielā Dieva klusēšana mūsu dzīvē, jo viņš runā caur savu vārdu. Tā mēs dzirdam gan tūkstošiem balstu, tikai vienu visvarīgāko vairs nē. Esenas kristīgo jauniešu mītnē Veiglas namā pēc pēdējā kara novietoja kādu īpatnu attēlu. Tajā redzams kādas sagrautas pilsētas šausmīgas drupas. Ielas malā spēlējas bērni, drupās viņi ir kaut ko atraduši. Un tas ir krucifiks, krustā sists pestītāja attēls. Izbrīnījušies viņi to aplūko, un viņu izbiedētajās sejās ir kāda nojausma par to, ka šis ir visa posta cēlonis, ka ir pazaudēts krusts. Jaunieši to atrada atkal no jauna, tāpat kā Hilki atrada Dieva vārdu. Arī mums vajadzētu pilnīgi no jauna atrast Bībeli un iemiesoto Dieva vārdu Jēzu. Kungs, pasargi mūs, ka mēs nenicinām Tavu vārdu un Tavu pestīšanu. Izskanēja rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

0: dažus gadus laikam pirms skolas sākšanas es pieņēmu Jēzu Kristu, un tad es pabeidzu Bībeles pamatkursu, un tad man bija kristības. Un es atceros, ka es biju ļoti, ļoti priecīga pēc ūdens kristībām. Ja Kristus ir uzpildis avots, tad tas prieks visu laiku ir ar tevi un pavada tevi. Dievs dod, ja mēs vienkārši sākam darīt. Viņš dod īstos cilvēkus mums apkārt, un viņš dod mums iespējas, un viņš dod arī dažādus resursus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Pareizs laiks 10:44 minūtes un saku vēlreiz labrīt, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Un man tiešām ir prieks, ka arī šajā rītā esat kopā ar mums. Un mans vārds ir Pēters Upvēlnieks un līdz pat 12:00 būšu kopā ar jums šeit studijā. Šajā rītā kopā ar savu kolēģi Kristīnu runājām par vasaru. Vasara gandrīz jau ir, nu, vairāk jau kā pusē, 2 mēneši no vasaras ir aizvadīti un šajā rītā jums jautājām, kāds līdz šim ir bijis jūsu spilgtākais šīs vasaras notikums. Un tiešām bija interesanti dzirdēt jūsu stāstus, ka kādam bija pirmo reizi izdevies šovasar nakšņot jūras krastā un vispār klausoties visās jūsu ziņās, vēlreiz saprotu, ka bieži vien visvērtīgākie mirkļi nemaz nav tie dārgākie vai iespējami.

augustā. Un varbūt viņš grib tev iedot mieru tur, kur ilgu laiku ir bijis satraukums. Varbūt atvērt kādas durvis, kuras līdz šim bijušas ciet. Varbūt vienkārši viņš grib mums palīdzēt būt tuvāk viņam. Atcerējos kādu ļoti skaistu rakstu vietu no Jeremijas grāmatas, manuprāt, 29. nodaļā, kur bija rakstīts, jo es zinu, kādas domas es domāju par jums, saka tas kungs, miera, ne nelaimes domas, lai dotu jums nākotni un cerību. Cik iedrošinoši zināt, ka mēs ejam pretī nezināmam mēnesim, bet Dievam tas nav nezināms. Viņš jau zina, kas mums sagaida, un viņš mūs aicina uzticēties. Un tiešām, lai augusts katram no mums ir mēnesis, kuram piedzīvojam ne tikai tādus ārē, fiziski, miesiski skaistus mirkļus, bet arī Dieva klātbūtni pavisam īpaši, pavisam personīgi. Jā, palieciet kopā ar Latvijas Kristīgo radio. Priekšā vēl mums būs laba mūzika, iedrošinājums, Bībeles lasījums. Un, kā es jau iepriekš minēju, līdz pat pulkstens 12. Kopā ar jums būšu šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā. Es, Pēters Upelnieks, bet jau pēc 12. tieši pulkstens 12. Latvijas Kristīgā radio ēterā jūs dzirdēsiet raidījumu, kas ir cilvēks. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Šis gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka viņš ir žēlastības tēvs, ka viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties viņam un pieņemt viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

pareizs laiks 11 un jaunās stundas sākumā aicinu ieklausīties Dieva vārdā un šajā rītā lasīsim no romiešiem vēstules 5. Nodaļas no 1. Līdz 10. Pantam un šajā rakstu vietā apustulis Pāvils atgādina kaut ko ļoti būtisku, ka mūsu attiecības ar Dievu nav balstītas mūsu nopelnos, bet gan Jēzus Kristus paveiktajā Golgātas krustā. Aicinu klausīties šos vārdus ne tikai ar savu prātu, bet arī ar savu sirdi, un lai Dievs caur šo vārdu uzrunā ikvienu no mums. Tad no mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Ar viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši taižēlistībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību. Bet nevien par to mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās. Zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība patstāvību, pastāvība cerību, bet cerība nepamet kaunā. Jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums ir dots. Jo Kristus par mums bezdievīgiem ir miris tanī laikā, kad bijām vēl nespēcīgi. Neviens tik lēti nemirs par kādu taisno. Par to, kas labs jau drīzāk kāds ir gatavs mirt, bet Dievs savu mīlestību mums pierāda ar to, ka Kristus par mums nomira, kad vēl bijām grēcinieki. Jo vairāk tagad taisnot ar viņa asinīm, caur viņu tiksim izglābti no dusmības. Jo mēs, kas bijām ienaidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar viņu viņa dēla nāvē. Un cik daudz vairāk salīdzināti būdami tiksim izglābti viņa dzīvībā. Lasījām no apustuļa Pāvila vēstules romiešiem 5. Nodaļas no 1. Līdz 10. Pantam. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio un šajā brīdī, lai skan Elijas Dummer dziesma What are we waiting for? Ko mēs vēl gaidām? Meklēsim mūsu Dievu, Kungu, kamēr viņš vēl ir atrodams.

0: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētīta Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 294132253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
1: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompas aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompas – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompas.lv

Latvijas kristīgā radio ēterā izskan Your Space, izpildītā dziesma Uzticams. Bet jau pēc nākamās dziesmas uzzināsim Bībeles konkursu, Bībeles dienas jautājumus, pareizo atbildi un arī to, kurš būs kļuvis par šīs dienas uzvarētāju.

Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio, pareizs laiks ir 11:15. Šajā brīdī noskaidrosim Bībeles konkursa, Bībeles dienas jautājums, pareizo atbildi un arī to, kurš vai kura būs kļuvusi par šīs dienas uzvarētāju. Atgādinu to, ka šis konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un šī rīta jautājums skanēja šādi. Cik gadus vecs pēc Bībelē minētās informācijas bija Sālamana dēls Rehabeāms, kad tas kļuva par ķēniņu? Un atbildi mēs varam atrast pirmās ķēniņu grāmatas 14. nodaļas 21. pantā, kur ir rakstīti šādi vārdi. Un Rehabeāms Sālamana dēls bija ķēniņš par Jūdu. 41 gadu Rehabeāms bija vecs, kad palika par ķēniņu, valdīja 70 gadus Jeruzalemes pilsētā. Tātad Sālamana dēls Rehabeāms bija 41 gadu vecs tajā brīdī, kad kļuva par ķēniņu. Paldies ikvienam, kurš piedalījies šajā rītā, bet šī rīta uzvarētājs, vai precīzāk teiktu, uzvarētāja ir Klaudija no Slampes. Paldies, Klaudija, ka piedalījies. Tu esi pareizās atbildes autora, kas visi ātrāk atbildēja uz šī rīta jautājumu. Un jā, Klaudija, ar tevi Latvijas Kristīgais radio sazināsies personīgi un par to, kā tu varēsi saņemt savu bībeli, tad jau jūs arī sarunāsiet. Jā, šis bija Bībeles konkurss, Bībeles dienas jautājums. Bet tagad Latvijas Kristīgā radio ēterā Josh Baldwins ar dziesmu Into the Wild.

0: principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstēji vienmēr bija jāatgriežos pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, pēc tam jau ir, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībā mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!
2: Ha ha ha.

Latvijas kristīgā radio ētrā izskan Ārons Baks ar dziesmu I Got You, bet tagad Sāra Kroger ar dziesmu New Reality – jauna realitāte.

dievs ir nemainīgs. Bet bieži vien nāk situācijas, un mums tā dieva nemainīgums kaut kur peld. Nu, viņš tā kā tuvāks, tā kā tālāks, tad atnāk konference, jā, nu liekas, ka dievs ir pietuvojies, bet dievs saka, es vienmēr esmu pieejams, mana roka nav palikusi par īsu. Bībelē ir arī minēts par to, ka jācīnās tā ticības cīņa. Ir minēts arī par to, ka ir jāiegūst izturība. Svarīgi stāvēt un stāvēt līdz galam, lai beidzot ir tā uzvara un lai iegūstam mēs to izturību.

Pareizs laiks 11:44 minūtes. Nu ko, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji, mūsu šajā rītā kopā pavadītais laiks ir aizskrējis vēja spāniem, paskrējis ļoti ātri un jā, vēlos pateikt vēlreiz paldies ik vienam, kurš rakstīja un dalījās savās pārdomās, savās domās, savās liecībās. Tiešām bija patiesis prieks dzirdēt jūsu stāstus. Šajā rītā runājam par to, kādi mirkļi, iespaidi, notikumi šajā vasarā jums palikuši atmiņā ir visspilgtāk. Un runājam arī par to, ar kādām cerībām un lūkšanām raugāties uz augustu. Un tiešām ceru, ka šie jautājumi lika arī kādiem, kādam vai kādai no jums uz brīdi apstāties un padomāt par Dieva svētībām savā dzīvē. Vēlos gribu novēlēt, lai šī diena ir piepildīta ar mieru un prieku. Un, šodien ārā ir skaists laiks, un ja plānojat baudīt skaisto laiku, vasaras laiku, tiešām šodien būs plus 27, plus 28 grādi, tāpēc neaizmirstiet arī par sevi parūpēties dienas gaitā. Padzerieties, lai jums ir pietiekami daudz ūdens līdzi. Atrodat arī, ja ilgi saulē sanāk, atrodiet kādu ēnas vietu, kurā jūs varat atveldzēties. Un jā, paldies, ka šorīt bijāt kopā ar mums, Latvijas kristīgo radio.

vada ikvienā solī. Lai jums skaista, mierpilna un svētīta šī diena, 30. jūlijas, 4. Bet tagad kopā ar Valdindu Šonaku atvērsim savas sirdis Dievam un Dieva mīlestībai.

0: Dievs cīnās par mums, un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, un viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī daru.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: cilvēks. Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Slava Dievam, mīļie brāļi un māsas Kristu. Varam būt atkal šeit kopā. Un darīt to darbu, ko tas kungs mums ir līdz šodien darīt. Jo rīt, es nezinu, vai mēs varēsim. Un, Juri, šodien 5 minūtes pirms raidījuma es atvēru šo te brīnišķīgo fonā ir kaut kas zemišķis, bet skaists, bet, protams. Bet tad ir šī fantastiskā dziesma. Ceļa gājums, Jā. Kad nosteigāts būs.
2: Jā.
1: Un tas pirmais pants, kad es uzticīgs būšu līdz galam.
2: Jā.
1: Ceļa gājums, kad nosteigāts būs. Debes vārtus tad atvērs man vaļā. Ceļa mērķis, kad aizsniegts, es kļūs. Ceļa gājums, kad nosteigāts būs. Ceļa mērķis, kad aizsniegts, es kļūs. Debes vārtus mans pestītājs atvērs. Savās rokās tad man viņš slēgs.
2: Es būtu ļoti priecīgs, ja tu, ja tu varētu paņemt meldiņus un tam piedziedājumam.
1: Piedzot vēl šobrīd es...
2: Es saprotu. Tāpēc, es arī knapu valdījies, es to dziesmu viņu man atnāca, un es viņu meklēju kādu brīdi, atradu arī skaistu izpildījumu viņam, un bet to es zināju no bērnu dienām, un tas ir nu, ļoti pie sirds.
1: Protams, man mājās ir instruments, sintezātors, un samērām bieži.
2: Tu spēlēši šo?
1: Spēlēju cietu.
2: Tā ir latviešu atzējojumā no angļu valodas himnas When my life work is ended.
1: Jā.
2: Vārda autors ir Fanny Crosby, mūzikas autors Johns Sweeney's. Un ir sarakstīta 19. Gadsimta beigās. 1891. Gads. Jā, mūsu latviešu grāmatās parādās 20. Gadsimta pirmajā pusē.
1: Ja tu zinā, brā, cik ļoti daudz reiz es esmu šo dziesmu dziedājis jau no bērnības dievkalpojumā.
2: Es nezināju, godīgi sakot, es cerēju, ka tu zināsi vispār viņu, bet ka tu tik daudz viņu esi iedājis.
1: Piedošana, es tiešām nevaru savaldīt savas emocijas. Zini, kāpēc vēl? Tāpēc, ka man reāli pret acīm reāli ir nu pat pagājušu piekdienu. Mēs izvedījām pēdējā gaitā Ultrošu kalnu. Un tā ir patiesība, šie vārdi.
2: Absolūti patiesība, jā.
1: Saprot, kā tas liek šādu vienu dziesmu sakārto tev pa plauktiem. Kur ir prioritāte un kur nav.
2: Amen.
1: Mēs šodien aizskrienam līdz visam. Cits teiks, zini ko, nu labi tur. Vecīts ir vecs un trīts domā tikai par debes vārtiem. Bet nē, tā ir realitāte. Šeit ir bēdzes, un sāpes uz zemes. Dažreiz apstāj mūsu sātana spēks. Tas ir fakts.
3: Ja.
1: Šeit mēs ciešam vēl šķiršanās sāpes, kuras sagādā nāvi un grēks. Realitāte. Ja to mēs saprast dievbērni, mēs saprotam. Bet kā šodien Sātans ir nozadzis šo te svētceļnieka takas dziesmu. Tā ir svētceļnieka takas dziesmu.
3: Amen. Viena no
1: kas iedrošina.
3: Skaistākajām, jā. Ceļa gājums, kad nostaigāts būs, ceļa mērķis, kad aizsniegs reiz kļūs, Devis vārtus mans pestītājs atvērs, savās rokās tad mani viņš slēgs.
1: Slavu Dievu, slavu Dievu.
2: Paties, jā, paties, amen. Jā, tas ir, tas ir.
1: Mēs, es domāju, pielūksim Dievu, raidījums ir beidzies.
2: Viss ir pateikts.
1: Viss
2: ir pateikts, aleluja.
1: Viss ir pateicis, bet tāpat laikā, kā šāda dziesma dod šodien spēku, jo es skatos no citas puses. Jā, man ir šis zināms, es saku, neskaidāms reizes, kori salidojumos mājas grupās, ne, bet nu mājas kādās dievkalpojumos. Mēs šo te dziedājam regulāri. Un tāpat laikā tas iedod nevis nostaļģīgi, ka tagad, nu jā, es tikai par to debesu vārtiem un ka man tas kungs apkamps un ne, tas. Bet tas dod enerģiju. Šodien iet un pateikt kādam, kuram šī patiesība nav zinām.
3: Kad ir ceļš un ir arī ceļa mērķis.
1: Jo viņam arī gājums reiz nostaigāts būs tam cilvēkam.
3: Jā, skrējiens būs noskriets.
1: Vienreiz. Un ceļa mērķis, kad aizsniegs reiz krūts, un viņa ceļa mērķis arī būs aizsniegs.
3: Jā.
1: Bet tad būs katastrofa. Jā, viņam arī atvērsies debesu vārds. Un viņš nāks, visi ceļi locīsies manā priekšā. Bet vai savās rokās, tad man viņš slēgs. Un tad, kad par to domājam, kā mums vajadzētu mainīt dievkalpojumu saturu, dievkalpojumu formu, vēstu saturu. Visas spēļmantiņas un visādas nodarbības un visādas atrakcijas, kas ir šobrīd draudzē. Man ienāc, man šobrīd pēc acīm ienāc katastrofāls kadrs. Tu arī esi viņu redzējis. Kur lielā Amerikas draudzē. Pilna zāle cilvēkiem, tur varbūt 1000, 2000. Un mācītājs tagad ir izdomājis. Tāpēc, kad ir Amerikas Savienotajās valstīs, ir ļoti populārs, nevis futbols, bet kā viņš savs, regbijs.
3: Jā.
1: Un tad tieši tajā brīdī notiek visi fano par regbiju un par ko. Un es skatos tagad atnāk viens no mācītājiem. Paņem dievu vārdu. Noliek to tū pie zemes. Pacelt. Un tagad otra mācītāja, ja es nezinu, kas viņa tāda ir, viņa ieskrienās un ar kāju spēr pa dievu vārdu. Un Dievu vārds lido zālē. Un visi tagad aplausa. Tas ir
3: Nu, ir jau robežas, bet kaut ko tādas...
1: Es paņemšu to kādu man viņš ir.
3: Mēs pat... Jā, grūti aptvert. Bez komentāriem. Zaimošana.
1: Un, mīļo brālis, tev pateikšu vēl vienu. Daudz, kas šodien ir mūsu dievnamos ir zaimošana. Mūsu konfesijās ir zaimošana. Atceries, ko mēs runājām tur. Viens otru tagad tur apsvētīs, piesvētīs, pasvētīs. Zaimošana, tā ir zaimošana. Nodarbojās ar atrakcijām, nodarbojās ar sevis iedomātiem sevis pravietojumiem. Zaimošana. Un cilvēki iet elē. Pat taisno šodien. Iedod lūdzu mans emocijas. Lūdzu rādīja klausītāji un skatītāji.
3: Jā, paldies.
1: Rāmās, piedodiet man, bet...
3: Paldies
1: tā. Tā realitāte ir tik dramatiska, ka... Lūdzu, es vairs nerunāšu. 12 minūtes jau ir aizgājuši, bet... Tavs mīļais, es tev lūdzu maini vēl šodien.
3: Kungs palīdz.
1: Tu vari mainīt mūsu domāšanu. Tavs lūdzu tev. Es ļoti lūdzu. Kaut tavu bērnu, kurš tu esi atpirts ar savām dargām asinīm. Kaut viņi beidzot saprast un iet pa šauro cēdu. Kungs,
3: Jā, mēs lūdzam.
1: Palīdz saskatīt to vieglu prātību. To šausmīgo vieglu prātību, ar kādu šobrīd tiek pasludināts tavs vārds.
3: Jā.
1: Bet tepat laikā tas ir,
3: Jā.
1: Tie ir zaimi. Piedod.
3: Kungs, apžēlojies.
1: Apžēlojies. Apžēlējies. Paldies, ka tu dod šo dienu. Mēs varam domāt par nopietnām lietām. Kungs, paldies tev. Paldies
3: Jā.
1: Tev.
3: Jā, amēn.
1: Pateicamies tev, Jēzus Kristus vārdā.
3: Amēn. Jā, mūsu nosaukums šodienas tēmā ir ņemts no šīs dziesmas piedziedājuma ceļa gājums, kad nostaigāts būs. Un liela vērība ir likt uz cerību. Mēs pa cerību esam... Mazāk domājuši, esam daudz par ticību runājuši, par ticības spēku, bet par cerību, kā tā nes līdz galam, kā tā izrādās stiprāk par nāvi. Un arī tas konkrēti izpaužās John Bunyana alegorijās, kur vēl pēdējais šķērslis ir jāpārvar. Un tas, kas iznes kristiet līdz galam, tā bija cerība, turēja galvu virs ūdens un bija vēlēšanās vairāk reiz padoties, bet cerība ir. Tas arī ir, varbūt pat Viktoram Franklam bija pazīstams termins. Viktors Frankls bija viens no izdzīvojušiem fašistu koncentrācijas nometnē un Un pēc tam, kad viņš izdzīvoja, viņš pat izveidoja veselu tādu terapijas novirzienu skatā uz nākotni. Jo cilvēks ir dzīves, kamēr viņam ir cerība. Jā, cerība zūd, viņš arī faktiski vairs nedzīvo. Jā, un tāpēc tas jau ir kristietībā. Un tā paliek šīs trīs – ticība, cerība, mīlestība. No kurā mīlestība vislielākā. Nu, lūk, tas ir tas mūsu galvenais. Un ievadā es gribētu tādas vārdas vēl mums atgādināt, ka mēs dzīvojam tādā laikā, kur ir ļoti daudz visādas rosīšanās un darbošanās. Un mūsu apziņa pārslēdzās no mūžīgām, vērtīgākām lietām uz laicīgām, pavisam nevērtīgām, bet mums liekas, ka tas ir tagad tas viss svarīgais.
1: Precīzi, vēlreiz precīzi.
3: Darbi, steiga,
2: plāni, rūpes, viss ir jāpaveic, jāizdara. Nu, kaut kur tas jau ir arī saprotams. Izraēla jau var kādreiz spieda, tais vairāk ieģeļus, vēl vairāk, bet tas ir bijis
1: bet, tam. Piedod, bet tas par precīzi salīdzinājums, un tas Izraēlam notika verdzībā.
2: Jā, verdzības.
1: Un, ka mēs šodien saprastu, kad redz, kur to, kas ir, mēs dzīvām, vissvarīgākais notika tikai šeit un tagad.
2: Jā, šeit un tagad.
1: Un mēs nesaprotam, ka šeit un tagad tā ir verdzība, ja mēs pievēršamies tikai šeit un tagad.
2: Jā, jā.
1: Bet paskaties, semināri. Cilvēki maksā milzu naudas, lai izprastu, lai iegrimdētos
2: šeit
1: un tagad sevī, meklēt sevi.
2: Jā, vērīgu, vērīgu un semināri un tā tālāk. Un cilvēki, protams, grib dzīvot pēc labiem standartiem, un tas arī ir saprotams, neviens nepiesauc sev nabadzību vai nevēlās būt kaut kādos trūcīgos apstākļos, bet visam ir savu cenu, un viena traģiska lieta, kas notiek, ir šī mūžības cerība iet zudumā.
1: Jā. To viņa jau paliek otrā plānā, kaut kādā trešā plānā.
2: Ceru. Jā, labi, jau vēl otrā, bet... Un tad ir, un tad vēl nāk talkā visā šajā jau tāpat grūtajā situācijā mūsdienās, kur dzīve rit straujina. Un tā kā pavasara pali, te vēl nāk klāt un smaldu mācības. Nu, tās izdara lāču pakalpojumi. Šīs malda mācības ir, piemēram, labklājības evaņģēlijas. Un viena tāda klasiska uzraksta, ko es esmu šeit atradis, ir Joel Osteen 2004. Gadā izdotā grāmata Your Best Life Now. Nu, kur nu vēl skaidrāk un kur nu vēl...
1: Kādi meli? Jūs labākā dzīve ir tagad.
2: Tagad, jā, tagad. Labākā dzīve tagad. Padom, priekš ir jāaiziet prom no visas bibliskā satura, un tad tu var teikt tādus vārdus.
1: Bet tu esi redzējis, Joel Osteen, to visu to...
2: Un es esmu redzējis arī to, kas tagad tur ir.
1: Jā,
2: tagad
1: es
2: ir tukšs zinu, rindas.
1: Tukšs rindas, un man jāsaka, ir slava Dievam, ka ir tukšs rindas.
2: Jā.
1: Beidzot, es ceru, ka aizies, bet taipat laikā tur ir daudz pievilto. Tas pats, kas šodien mums arī Latvijā, nāk ar stulbiem, absurdiem pravietojumiem.
2: Absolījumiem.
1: Jēzus nāks tieši uz Latvijas zemi. Un staigās pa Latvijas zemi.
2: Jā, es esmu dzirdējis arī tādas lietas. Jā. Un tas viss jau, nu, materiālismā iegrimuši cilvēki šodien šeit un tagad vai ne iestiprināt, un tad vēl vai ne viņus arī atbalsta ar šādu ideoloģiju. Bet ko raksts saka? Raksts saka, ka mums patiesais mantojums nav tagad.
1: Jā.
2: Nav tagad. Pat ja mēs neesam pret turīgajiem vai ka kādam ir bagātība un arī paši nevēlamies obligāti kādu nabadzīgu dzīvošanu, tad tomēr mēs sakam pie visa tā, tas viss ir, kā Pāvils saka, mēsli, ja? Jo mūsu mantojums vēl nav iestājies. Un mēs šo mantojumu neņemam varu, tā kā pazudušais dēls saka, dod man mantojumu, es siešu vai ne, un iztērēšu to. Nē, mums viņš glabājās pirmkārt augšā, un viņš ir nākotnē.
1: Mm.
2: Un tas liek mums iet šo ceļu, un šis ceļniecības, svētceļniecības gaita, tāpēc viņai ir gaita, tāpēc viņai ir šaura. Arī ciešanas ir, un paciešanas, un grūtības, bet mēs redzam mērķi gala rezultātā. Tā ir cerība, kas nes mūs tālāk un tālāk. Un kāpēc augšā un kāpēc nākamībā? Mēs skatāmies, redz, nu viennozīmīgi mēs uz rakstiem to varam pamatot. Ja? Kad jūs sākat redzēt, kas piepildās, nu mēs jau arī tagad to redzam.
1: Jo, arī, nu, nekad... Nav jau uz kurienu šobrīd mums galvas griezt.
2: ne uz austrumiem, ne uz rietumiem.
1: Ne uz ziemeļiem, ne uz dienvidiem, nekur nav.
2: Jā, paceliet galvas uz augšu un jūsu pestīšana tuvojās. Tas ir vertikāls virziens. Tā nav kaut kāda jauna politiska partija, ko varētu nodibināt, kas pa vertikālu varētu atrisināt mūsu mantojuma problēmas garīgā. Nē, tas ir pavisam cits ceļš. Un otrais ir Kolosiešu 3:2 teikts, vērsiet savas domas uz augšu, ne uz zemes vietā.
1: Šeit, brāli, piedod, es gribu iestarpināt. Miņa, brāļi un māsas, es zinu, ka šobrīd daudzi dievu bērni, kristieši, ir tik ļoti sašutuši par to, kas notiek pasaulē. Un tagad ar visiem spēkiem cer, nu tad tomēr tagad rudenī būs tās vēlēšanas, un tad mēs samainīsim, ja mēs tur ieliksim savus draudzes locekas iekšā, ja vēl kaut ko. Mēs esam sašutuši par to, kad tuvojas atkal lockdowns, tu to zini.
2: Jā, nu,
1: par to brīdini jau.
2: To jau runā.
1: Itālijā jau atklāt par to runā, ka sākot ar maiju sāksies lockdowns. Dēļ kā? Ne jau dēļ kaut kādu tur vīrusu un tādu, bet tikai tāpēc, ka nav degvielas. Enerģētiskā krīze. Mēs vainojam, mēs dusmojamies uz ķēniņiem, uz valdniekiem, uz prezidentiem un prezidentēm. Un tagad ir, kad tu paskaties visur prezidentes un ministru prezidentes un tes un tes. Bet mums faktiski ir jābeidz šo te, mums ir jāpriecājās faktiski.
2: Jā, jo jūs pestīšana tuvojās.
1: Iet tieši pēc rakstiem.
2: Viņi nekur nevar savādāk iet.
1: Tikai tāpēc, ka raksta to ir. Un mums ir jāapgriež tas otrādi. Nevis, ka es tagad sašuts esmu, ka Anglijas karalis, Čārlis, ir aizbraucis uz Amerikas Savienotajām valstīm. Un tā ir otrā reize vispār vēsturē, ka viņš runā Amerikas Savienotā valsts kongresā. Otrā reize, kad tik tādā līmenī. Un ko viņi tur runās? Man viss ir skaidrs, pa ko viņi runās. Kāpēc tad tiekās šie te augsti līmeņi? Bet man nav ko tur satraukties, pa ko viņi tur runās. Man nav ko satraukties, ka viens otru atbalst un tu būsi galvenais un tu būsi galvenais.
2: Savienības un
1: Lūdzu.
2: Visādu veidu.
1: Un vienas savienības brūk un jaunas dzimst un...
2: Es sev esmu pieķēris arī, ka nu, man ir interesi arī pa politisko un sekoju līdzi, bet es pieķēris, ka nu, tam grūti ir izsekot.
1: Šobrīd, tagad tikai zin, kā es daru pat. Es sekoju līdzi, bet blaks vispirms man ir dievvārds. Es sekoju līdzi, bet paklausies, tas jau ir aprakstīts jau, ko mans kungs pasauca Jāni un sacīja, es tev rādīšu, kas būs laika beigās.
2: Jā, ir kāda, kas realizē savus plānus, to es esmu sapratis, es saņēmis to pēdējā laikā. Viņi realizē ļoti intensīvi savus plānus, tie, kam ir, un ir tādi, kurus mēs nemaz neredzam un nezinām, kāda viņi izskatās, tie īstie darītāji, bet tas kungs lieto viņus visus.
1: Lai piepildītu savu plānu.
2: Jā, nekur viņi neliksies, viņi tikai dara tā, ka viņi prāt. Jā, un šeit ir tātad ne tikai uz augšu mēs skatāmies, bet arī uz nākamo, jā, un te ir tas, ko Pāvils saka par cerību Romiešu 8. nodaļā 23 ar ilgu pilnām nopūtām, kā mums redzat, domāt par šo lietu, ar ilgu pilnām nopūtām. Mēs, kad mēs saņemsim savu bērnu tiesu, savas miesas pilnīgu atpestīšanu, tad mums ir pagaidām tāds grūts stāvoklis. Jo cerībā mēs esam pestīti, bet tas, kas jau redzams, nav vairs cerība. Bet ja ceram uz to, ko neredzam, tad to ar pacietību sagaidām.
1: Slāvā Dievam!
2: Tad redz, kā ir, uz ko, kāda ir kristīgā cerība un kas ir visa tā, kāds ir saturs tam visam. Un tad, ja mēs pajautātu sev un arī mūsu klausītājiem un skatītājiem, vienu jautājumu, ja šodien tev būtu jānosauc viena cerība, kas tevi tur, kas tā būtu? Provokatīvs jautājums. Tev ir viena cerība. Un var jau būt, ka tu nosauks kaut ko, ja iedomāsies, ja tu esi godīgs kaut ko no šīs, no kreisās puses, tur es esmu labs cilvēks, man ir aktivitātes, man ir ieguldījumi, man ir pareizā draudz, man ir prominents mācītājs, vai nekā drošības spilvens, man ir cerība uz garantijām, veselības kontrols, man ir uzkrājumi, man ir veiksmīgi plāni.
1: Apdrošināšanas.
2: Drošināšana, jā. Un varbūt, tā godīgi mēs skatāmies, kas ir tiešām tā cerība, ar kur mēs dzīvojam. Ja tā varētu teikt, viena tā pasaka, kas tev ir cerīgs ļoti. Ja arī ir no šīs labās puses kaut kas, un te ir, piemēram, Pāvils Tituma raksta cerībā uz mūžīgo dzīvību. Ko uzticamais Dievs ir apsolījis pirms mūžīgiem laikiem.
1: Bet es burtiski jūtu klausītāju čukst man ausī.
2: Jā.
1: Bet vai tad nevar šos te abas paturēt? Kāpēc jūs tā tik ļoti tur dalat? Protams, pāri visam mums ir cerība, un šī vienīgā cerība ir to, ko saka Pāvils Titam. Un paralēli arī viss pārējais.
2: Interesanti, ka tas kungs ir to definējis ļoti skaidri, ka ir lietas, kuras nevar divas būt kopā. Vainu. Pēvēram, nevar kalpot Dievam un Mamonam. Tad viņi ir nesaderīgi viens ar otru. Un vainu tu vienu mīlēs, un otrs tev būs stipri vienaldzīgs.
1: Vai nu tu no rīta lasi Dievu vārdu un uztici savu šodienas gaitas tam kunga vadībā, vai tu atšķir pēdējo horoskopu un paskaties šodien labāk nekāpt ar labo kāju no gultas ārā, jo var notikt tas un tas. Un tie, kas ir dzimuši tādā un tādā zvaigznes nejieb kādā tur simbolā, tiem tad ir jādara tas un tas.
2: Norientēties šajā dienā.
1: Te ir tas, vai tad abas nevar? Es paļaujos uz to kungu un arī ievēroju ticējumus, piemēram.
2: Jā, labs jautājums. Ticu visvarenajam Dievam, radītājam, pestītājam, bet arī pērkons tur kaut kur arī neskādēs.
1: Visi kā tur.
2: Nevar. Un tas, kas tiešām tev ir tā viena lieta, kurai tu esi nodevies, tai tu arī kalpo. Un tur aiziet galvenā enerģija, viss aiziet intereses, viss aiziet. Reliģija jau mēģina savienot tās lietas, bet tas nesanāks. Tā vārds būs nožņaukts. Es te paskatījos tieši šo cerības vārdu. Viņam ir grieķu ekvivalents elpis. Viņš sauc elpis. Interesanti, jā. mums ar elpošanu kaut kas asociējās, bet tas nav ar elpošanu. Elpis cerība, jā. Un tas ir savādāk nekā mēs lietojam cerību ikdienā. Mēs savādāk mūsu valodā saprotam vārdu cerību. Mēs, piemēram, domājam, nu tā iekšēja cerība ir kaut kas tāds nedrošs, jā, tāds nevisai zināms, skaidri. Mēs sakam, nu cerams, ka varbūt, ka tas būs vai kā. Un ja mēs to patiešo pārnesam uz pestīšanu, uz garīgām lietām, mums var tāda jocīga sajūta parādīties, kā vai tas nav droši, vai kā, ko tur cerēt vēl. Bet Bībelē cerība ir kas nākotnes realitātes, tagadnes apliecinājums. Ne sajūtās, bet Dievu balstītā pozīcijā. It kā neredzamo redzēdams, viņš izturēja par Mozi rakstīts, kā viņš gāja šos ceļus. Bibliskā cerība nav bēgšana no realitātes, bet izturēšana realitātē. Tātad nevis aiziet kaut kādā pārpasaulē tur, bet garīgi skatoties uz to, iet cauri šai vēl baisajai īstenībai. Un pastāvēt, būt drošam, jo mums ir šis nākotnes redzējums, tā ir cerība, kas skatās nākotnē. Un bibliskai cerībai ir divi būtiski pretpoli. Pirmais ir, mēs par to esam runājuši iepriekšējos raidījumos, izmisums, kur kāds saka, risinājumi nav un nebūs. Un nevar būt, tā kā labāk dar sev galu vai vēlies vienkārši ātrāk te pazust no šīs vidas. Un otra lieta ir viltus cerība. Jā, viltus cerība, kuru piedāvā labklājības evaņģēlijs, un ko viņš dara, viņš nolaupa biblisko cerību, tāpēc tā ļoti ļauna maldu mācība. Ļoti ļauna. Kaut gan viņa visās savās formās tiecās būt kristīga, un iepakot ir tādā kristīgā kondentā, bet ko viņa dara, viņa nolaupa biblisko cerību, pārnes visu uz tagadni un degradē to līdz materiālai labklājībai šeit un tagad. Mm. Tas ir tā viltus cerība, ļaunums, kas cilvēks tā kā hipnotizē, zombē, iespaidos kaut ko, dot kaut kādas, kā saka, mākoņi bez lietus. Mm-hmm. Un to no 90. Gadu vidus gaida visu laiku, ka tas lietus tad būs, un tomēr viņš nav, par Latviju. Un Bībeles valodā to izpauž Jeremija, viņš saka tā, miers, kur miera nav. 6.14. Ja blūk šī vieta, maldu mācītāji ir kā mākoņi bez lietas. Sola, iepriecina, mierina, taču bez patiesa pamata. Mm-hmm. Ja viņu pamats nav biblisks, nav vārdā dibināts, bet to ir kāds tur pateicis un tam nu tic tagad, kas tur ir kaut kur kāds ir kaut ko pateicis. Jā, bet tā cilvēka gaida uz kaut ko, tā kā Samuela Beketa lūgā Godo gaidot. Kas tas Godo īsti ir, tā neviens arī īsti nezina, bet viss gaida, ko tu gaidi Godo. Un gaidām uz atmodu, kas tā ir tāda vispār, ko tas vispār nozīmē. Kristīgas valdības, nē, tādas nebūs. Te mēs esam pie Džona Bunjana. Mums ir ļoti, ļoti interesants materiāls. Tas būs noslēdzošais šajā gājumā. Jo kristietis ar cerīgo divatā viņi ir nostaigājuši ceļu, ka šis gājums reiz nostaigāts būs, tātad viņi ir nostaigājuši jau savu gājumu, stipri ir vai ne gandrīz. Un te vēl parāda pēdējos soļus, un te te būs vieta, kur cerība ļoti svarīga kļūs. Vieta, kur jāšķēr savu pēdējā robežu. Un vieta, kur ir Dievs sagatavojis tev un man kā mājas, mūžīgas mājas. Un te mēs esam, Džons Baņāns savu stāstu ir veidojis kā sapni. Un tā ir kristīga alegorija, mēs jau zinām, kad es redzēju sapnī, ka pa šo laiku ceļinieki bija nonākuši līdz aburtās zemes robežām. Tā tāda smaga vieta, es tur neesmu aprakstījis viņu citreiz, bet aburtā zeme ir tāda vieta, kur smags gaiss, kur ir grūti, un tad abi divi cerīgais ar kristiet, ko viņi darīja, lai izietu sauri, lai viņus nepārņemtu miegs. Lai viņi neapsēstos un nesāk gulēt, jā, viņi liecināja. Saka, pastāstam par savu atgriešanos, pastāsti to, un tad viņi interesanti runāja par garīgām lietām. Un kaut kad arī nonāca līdz šīs apburtās zemes robežām, tad beidzās. Tas man likās interesanti arī, ka, nu, ka kristieši, par ko mēs runājām, kad ir grūti vai kad ir viegli, kas ir mūsu galvenās tēmas. Jā. Un tas būtu tik labi, ja mums būtu garīgs temats, par ko runāt. Un tagad tie iegāja Bjūles zemē. Bjūles zemē. Te ir kas jāpasaka par šo Bjūles zemi. Kā angliski ir Beulah Lands, no kurienes nāk šis nosaukums un kas tas par tādu jocīgu nosaukumu. Bet principā tas ir tāda priekšgarša, jā, debesu valstības priekšgarša un miers pirms galamērķa. Par to vēl runāsim. Bet lūk, te ir raksta vietas, kurām Baņāns balsta šo interesanto. Es sākumā tam nepievērstu tādu uzmanību, bet es sāku aizdomāties par to, un es ieraudzu lielu vērtību. Ja? Kas ir šis solis vēl? Ja? Nu, gadās jau visādi izņēmumi, gadās jau arī, ka kāds aiziet bojā kādos Korejas vai Ķīnas cietumos vai musulmaņu zemēs, tā, ka tur nav. Nu, var teikt, tas skaistums, kā saka, tur izpaliek, Dievs zin. Bet te ir viens tāds garīgi likumsakarīgs solis. Un tas nāk no Jesajas 62:4, kur Buņjans ir tādā alegoriskā veidā piemērojis mums kristiešiem. Tevi vairs nesauks atstātā, nec tavu zemi tuksnes, bet tevi sauks pie kā man labs prāts Hepsibā un tavu zemi salaulātā Bāal, jo tam kungam būs labs prāts pie tevis un tava zeme būs it kā salaulāta ar viņu. Un tad mēs redzam, ka karaļa Artūra tulkojumā tas vispār nav pārtulkots, tas ir atstāts ebrejiski. Un viņš saka, but thou shall be called Hepzibah and thy land Beulah. Mm-hmm. Es zinu vienu ģimeni, kurā ir divas meitenes nosaukts šādā vārdā. Mm-hmm. Ļoti skaisti vārdi. Bet jaunākos tulkojumos ir pārtulkots. ESV, piemēram, my delight is in her and your land married. Jeb arī otra rakstvieta, uz ko Buņjans bāzē šo atziņu, ir Zalamana augstā dziesmā. Jo redzi, ziema ir pagājusi, lietus ir mitējies un lietus posms ir galīgi izbeidzies. Zemes virsa pārklāja puķis, klāt ir dziesmu laiks, pavasars un ūbeles balss jau dzirdam mūsu zemē. Tāds divas raksta vietas. Un kāda ir šīs Bjūles zemes? Atstāsim arī to netulkot, jo vienā latviešu tulkā mēs atradu laulību zemi. Ja? Bet tas var būt kaut kā pārprast to lietu. Tātad, kāda ir šī Bjūles zemes simbolika? Tātad Bjūles zeme atrodas pašā ceļojuma noslēgumā tieši pirms nāves upes un debes pilsētas. Interesants fakts. Un pēc garā un briesmu pilnā ceļa caur nāves ielai, šausmu pili, šaubu pili, es teiktu, vai ne, Bjūle simbolizē ko? Svarīgi, un tas ir svarīgi. Bjūle simbolizē garīgo briedumu un mieru. Tas ir stāvoklis, kurā ceļinieks vairs necīnās ar iekšējiem dēmoniem vai ārējiem kārdinājumiem. Šajā garīgās dzīves noslēguma posmā ticība ir kļuvusi nesatricināma un Dieva klātbūtne ir pastāvīgi jūtama. Bjūles zemē ir jau redzama debesu pilsēta un mirdzošās būtnes eņģeļi. Patiesis kristietis svētceļnieks tuvojas fiziskai nāvei, taču ne bailīgā, bet gan gaidpilnā nozīmē. Jau redzēdams, jau tā kā neredzamo redzēdams, viņš ir drošs. Un tas ir kā skaists gaidīšanas laiks, kurā šī pasaule sāk izbālēt, bet nākamā kļūst aizvien reālāk. Es gribētu ļoti to likt mums visiem pie sirds. Tas nav tikai tāds skaists vārds par kādu skaistu zemi. Ziet, garīgai dzīvei mums ir jāved pie kāda piepildījuma. Nu, tā nevar, kā 40 gadus, 50, 60, 80, nu nezinu, cik nu katram, un tu paliec visu laiku bēbī. Bēbī stāvoklī, kādam tev ir jādod kņupīts, tu brēc uzreiz, ka tev kaut kas nav, vai ka tu esi tur dūsmīgs par šausmi, par kaut ko tā. Ko tad tu esi darījis visus šos ilgos gadus, kur tad pēc taviem apgalvojumiem, tad tu tur esi dzīvojis garīgo dzīvi un nezinu, ko tur kungu pazinis.
1: Zini, es domāju, te ir... Ar ko tu visu šos te sākot no 20 un beidzot ar 80 vairāk, ko tu visu mūžu esi, ar ko tu esi barojies? Ja tu esi visu laiku bijis tādā naivo pulciņā, jeb naivo naivo praviešu pulciņā, kas tev sola, visu to, ko tev austiņas grib dzirdēt.
2: Jā.
1: Nu, tad tu arī tur sēdi. Un tad tev ir bail atvērt. Tu sēdi visu laiku uz mīlestības evaņģēlija, Jāņa evaņģēlija. Viss. Nu, labi, nu, mazlietiņ paskatīsimies vēl, ko Pāvils saka, bet nu neko daudz. Neiesim atpakaļ, kur tad, ko Ījavs pārdzīvo, ko, kas ir Noāja, kas ir Sodoma, Gomora, kas ir par to. Un kur tad nu vēl to beidzamo grāmatu, nu to vispār vajadzētu aizzīmot tā kārtīgi.
2: Kāds līderis man teica, es neticu Antikristam, es neticu Bābelē, nē, tas jau nav.
1: Bais.
2: Un tādā vai savādākā tu esi sēdējis tādā smilšu kastē, pats piepūzdams vaigus un pašam ir licies, ka nezin, kur kaut kādas garīgas cīņas izcīna liels. Patiesībā bērnu kastē sēdējis.
1: Un būvējis gaispils, praviešu vadība.
2: Mākoņu stūmējis bijis. Un šeit viss pierādās. Teiksim, ka nāk dzīves noslēgums, ka nāk jau lielie gadi, piemēram, jau, bet neobligāti, tas nevienmēr ar gadiem, bet kad nāk noslēgums, tad garīgā ceļa loģika, kāda tā ir visā Bībelē, prasa parādi briedumu, parādi tiešām savu garīgo piepildījumu. Tas nozīmē, ka tu neesi bēbītis, kas tur strīdās un kašķējās par visu. Nevar nekādīgi nomierināties sevi, ka tu esi miera pilns, ka tu esi tēvs, pat ne jauneklis, tu esi tēvs. Mm-hmm. Ir bērns, jauneklis, tēvs. Tagad esi tēvs, un uz tevīm ir jāskatās pārējiem, un tu radi, tu, nu, citiem stiprini ticību, jo tā izskatās viens, kurš ir nogājis līdz galam. Un garīgais spriedums, miers parādās, ticība ir kļuvusi stipra. Nu, tā kā Pāvils arī saka, ja? Es ticu, man ir pārliecība, ka ne radītas būtnes, ne tur eņģeļi, ne spēka, nekas nešķirs mūs no Dieva mīlestības. Tā ir tāda pārliecība, viņam Romiešu vēstules 8. noslēgums. Viņš tāds triumfs iet vaļā. Ja? Un lūk, debes pilsēta jau ir redzama. Cilvēkam, nu, tas ir zināms arī ne tikai no kristietības, bet tas vispār universāls fakts, ka cilvēks tuvojās nāves sliekšņiem, viņš kļūst sensitīvs pret, pret neredzamo pasauli, ja, jūtīgāks. Tā kā. Un tad no tā, vai nu viņš būs tādā bailīgā stāvoklī nonāks, vai viņš būs pasauli izbālē, un viņš jau skata, jau daļējā skata to situāciju, gaida viņu. Un te ir, kas man arī, kas ir no pieredzes nācis,

0: Priekšbaudīšanas vietā, kas viņam var būt briesmīga tiesas gaidīšana, priekšnojauts par uguns karstumu, kas aprīs pretiniekus, ebreji 10:27. Man tas ir priekšgaidīšana un priekšgaidīšana. Un šeit tas ir ļoti svarīgi saprast, priekšnojauts par ārējo tumsu. Viņš vēl tajā nav, tajā realitātē, bet viņš jūt, viņš saskarās, kad ir kāds, kuram sasies kājas un rokas un izmetīs ārējā tumsā, kur būs raudāšana un zobu trīcēšana. To skotos, to eksoterion. Tas ir ārējais, ne galējais, bet ārēja tumsa. Es esmu dzirdējis stāstus arī pašās baptistu aprindās, kādreiz man stāstīja Ojārs, ka vēl bija dzīves Ojārs Ginters. Par viņš nesauc vārdā, es nezinu vairāk, bet ir kāda korvadoņa, kurus viņš varēja saukt vārdā, kas savas dzīves pēdējos brīžos, jeb uz slimības gults, uz nāves gults atrodoties, redzēt dēmonus. Tad jautājums, ko tad viņš ir tur kalpojis, ko viņš ir darījis, ko viņš ir vispār darījis. Jā, ka viņa šī zeme pēdējā vēl pirms nāves upes pārvarēšanas jau manifestē kaut kādu tādu baisu priekšnojautu. Un cilvēkam tādam pieauga apziņa, ka viņš ir pazaudējis iespēju būt kopā ar gaismu. Un lūk šie eņģeļi klātbūtnes vietā, dēmoni čuksti, vientulība un biedējoši skatu, to arī es zinu. To arī es zinu, ka cilvēks vēl ar atvērtām acīm, ne uz nāvas gults, viņam prastu redz kaut ko, jā, es redzu. Un to, ko viņš redz, to nav tagad jājautā, pat, jo ir redzams tais acīs.
1: Acīs, jā. Jau konkrētas gadījums esmu par tiem lasījis, kur arī šādā brīdī kliedz, man deg kājas, man ugunī deg kājas. Izmisumā sauc.
0: Lai Dievs dod atgriešanos, kas vēl ir iespējama, bet tā arī ir Dieva žēlastība. Jo, ja tu dzīvojies, es palaidnīgi un nevērīgi,
1: vieglprātīgi,
0: tad var arī šī atgriešanās patiesi nebūt. Es jau nekas, ko formuli noskaita, bet tu atgriešanos, ka tev ir no sirds žēl un sāp par savu liekulīgo, jeb reliģisko dzīvi bez piepildījuma.
1: Jā.
0: Bet lai Dievs dod, un lai šī pamestība, tukšnesība, atstātība pārvēršās par Bjūles zemi. Un lūk, Bjūles zemes apraksts, kā Baņjans to savā sapnī aprakst. Tur bija brīnumjauks un patīkams gaiss. Ceļojums par šo apgabalu viņus ļoti atspiedzināja. Dabas krāšņums, puķu smarž, putnu dziesmas, viss bija tik brīnišķīgs. Kā tie vēl nekur to nebija piedzīvojuši? Interesanti, ka nekur vēl. Nāves ielē ir palikusi tālu aizmugurē, milzis izmisums, te nekad neielaužas. Šaubu pili te ar vairs neredz, toties sāk atmirdzēt debes pilsētu. Visu svētceļnieku ilgu mērķis. Kā man tas patīk. Vai esi definējis pats sev savā sirdī? Es tā vispārīgi jautāju visiem sev un visiem es jautāju. Vai tu esi definējis tik tiešām, kas ir tas mērķis un tas tā cerība, kas ir tev kā svētceļniekam, gan absolūta lieta.

0: Jā, jo debesu robežas, debesu pilsētas robežas vairs nav tālu. Un šajā zemē tiek atjaunot un galīgi noslēgt laulības starp Līga un Līgavaini. Dienišķās vajadzības te aizvien vairāk samazinās, jo viss pārpilnība jau ir redzama. Balsis no pilsētas skan aizvien biežāk. Tās ir sveiciena balss, kas sveicina ceļotājs un sauc. Sakiet Ciānas meitai, lūk tava pestīšana nāk. Šīs zemes iedzīvotājs svētceļniekus sauc par svētiem ļaudīm, tā kunga atpestītiem, izredzētiem un līdzīgos vārdos. Tuvojoties debes pilsētai, tie aizvien skaidrāk varēja redzēt tās krāšņumu. Celti no pērlēm un dārgakmeņiem ar zelta ielām, kad saules star atmirdzē pilsētas vārdos un torņos, tad aina bija tik brīnišķīga, ka tiešām trūkst vārdu aprakstīt. To visu redzot ceļinieks pārņēma bezgalīgas, neizsakāmas ilgas pēc šīs pilsētas un pēc viņu karsti iemīlētā kunga un pestītāja.
1: Alleluja!
0: Jo kas būtu pilsēta bez šīs pilsētas galvenā valdnieka un arhitekta? Tad tie satika divus vīrus, kam drēbes mirdzēja it kā no tīra zelta, un viņa sejas bija saules spožumā. Ja ceļinieku sāk sīk izjautāt par ceļojumu gaitu, beigās tie sacīja, vēl tikai pāris grūtību, un tad jūs būsiet sava ceļa galā debesu pilsētā. Būtu labi, ja jūs pie mums palikt, kristiets un cerīgais lūdz. Mēs jūs noteikti pavadīsim, tie sacīja, tomēr debesu pilsētā jūs varat iekļūt
1: tikai ar jūsu pašu ticības palīdzību. Ne kopā ar draudzi.
0: Vai ar baznīcu.
1: Ne kopā ar baznīcu.
0: Iekuģot.
1: Iekuģot. Ne kopā ar mācītāju, bīskapu, augstāko bīskapu, pāvestu.
0: Vai ar māmiņu, vai ar tēti.
1: Vienalga. Tur tev neviens arī visu tavu mūžu garumā aizbildnis nenāk līdz.
0: Nenāk līdz, jā, tas ir.
1: Neviens arī tavā mūža garumā sauktais starpnieks.
0: Jā.
1: Ņemot Kristu.
0: Jā.
1: Neviens augstais, visi tur pazūd, tāpēc, ka tādi neeksistē.
0: Jā, tu tas.
1: Tu tur eji viens.
0: Tā ir Bībeles atziņa, ko ar protestantisms ir noformulējis sola fide. Fide. Sola fide nozīmē tikai ticība, tava ticība. Un tas ir šeit redzams. Jā, tava personīgā ticība ved tev no paša sākuma un līdz pašam beigām. Un te nu mēs esam pie šīs nāves upas. Un šo stāsts par Bjūla. Bjūla nav finišs, tātad kaut kāds labs
1: beigas.
0: Labs beigas, jā. Mēs esam labās pļavās un saule spīd. Pilsēta jau var redzēt.
1: Jā, tāds sentimentāls filmas beigas, pa vidu ir dramatiski, bet nu parasti tad, vau. Oh.
0: Uztaisīsim šeit pāris telts un mums te labi būs. Jā. Tātad ceļš ved tālāk. Un tas ir svarīgi, mums jāzina viss, kas ir saistīts ar šo ceļu un tā to, ko māca Bībele. Un tas ir svarīgi, ka pēdējā robeža ir neizbēgama un vēl viens vārds jāsaka personiska. Te nav tāds ģenerāls, viens tāds ģenerāls piedzīvojums, jo tas ir ļoti atšķirīgi, kā tam iet cauri. Un te mēs redzēsim arī pēdējā kristiešu cīņa. Tieši kristietim šeit klājās visgrūtāk. šajā gadījumā. Jā. Bet viņa sieva, kad nonāks līdz tam punktam, tas ir par otrajā daļā. Tas ir atkal pilnīgi savādāk.
1: To tagad apstāsimies, to nesaks.
0: Jā.
1: Tas kungs atļaus. Tad mēs to teiksim, to runāsim. Bet tas ir ļoti, ļoti svarīgi atcerēties. Mīļie māsas un brāļi, vienalga kurās konfesijās, mīļie, domājiet par to. Tā ir realitāte, tā ir patiesība. Jūs varat dusmot uz jūru, uz mani, uz kristīgo radio, taisīt nezin ko, runāt nezin ko. Patiesība ir šī viens kopā, tad, ja jūs esat piedzimis no augšienes. Tad, ja jūs kopā ar Kristu, jo Kristus ir tas, aiz kuru mēs sekojam, un viņš ir gājis šo ceļu. Smagi. Un neviena baznīca neievedīs debesu valstībā. Neviena. Neviena konfesija neved debesu valstībā. Neviena.
0: Amen.
1: Vienīgi, tā ir. Vienīgi ticība. Kristum personīgas attiecības. Un tāpēc mēs esam daudzkārt runājuši par šīm falšām pasēm. Ko arī Austins izdod. Falšs pass, un ne tikai viņš vien.
0: Mums būs, ja Dievs ļaus, nākošreiz būs ļoti vērtīgs noslēgums šai te. Un tieši ir viens cilvēks izcelts, par kuru mēs jau agrāk zinām, viņu vārds ir ignorants vai nezins, kuram bija paši izsniegta falšā pass. Kaut ar viņu brīdināja. Mēs redzēsim, kā beidzās tas. Tas
1: lūdziet, lai tas kungs paildzina laiku, ka mēs varam to izlasīt. Bet lai viss noteikti pēc tā kunga prāta, ja viņš gribēs, un mēs būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Paldies tev, Jura. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Visu labi.
2: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūkšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā. LKR.LV

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēstu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās. Un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībelē, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Dievs ir mainījis tādu manu sirdi. Man tika mācīts, ka sievietei jābūt vienlīdzīgai ar vīrieti, un ka sieviete nekad nevar paļauties uz vīrieti. Strādāju ārlietu ministrijā, es biju nokārtojis diplomātisko rangu, un es biju gatava doties prom. Es biju domājis, ka es strādāšu, veidošu karjeru. Es biju vairāk uz sasniegumiem orientēta, ne uz ģimeni, bet tagad iepazinu Dievu, kad es par sapratu, kā Dievs ir radījis ģimeni, ko viņš grib, un kad es paliku stāvoklī ar pirmo bērniņu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Glābjoša ticība, kas pievēršas vienīgi Jēzum, ir Dieva darbs, ko viņš veic cilvēka sirdī, darbodamies tajā caur vārdu. Šī ticība ir jāstiprina un jāuztur gluži tāpat, kā miesa jāstiprina rētdienu. Dienu no dienas ticība tiek uzturēta Dieva spēkā, kad cilvēks uzklausa Dieva vārdu, saņem vārda pamācību un tic vārdam, kas apsola grēku piedošanu Jēzus vārdā. Tas nav pareizi, ka kristīgā ticība ir vienīgi intelektuāla nodarbe, kurā jāpārvar zināmi aizspriedumi un neizpratne. Tieši otrādi, visai manai esamībai un pirmām kārtām manai gribai ir jānonāk Dieva roku pārziņā, lai vispār varētu runāt par ticību. Tādēļ ticība pastāv vienīgi baznīcas kopībā, kur tiek sludināts Dieva vārds un pasniegti sakramenti, jo baznīca ir Kristus miesa. Cilvēks nonāk vienībā ar Kristu un iegūst līdzdaļu viņa darbos un gādībā par viņa ticīgajiem. Un vēl ir jāpiebilst trešā lieta. Mēs esam redzējuši, kas ir glābjošas ticības pamatā. Vienīgi Jēzus. Viņš ir tas, kas ticību dara glābjošu. Bet kāda ir šī ticība? Kā tā izpaužas? Citiem vārdiem sakot, kāda ir sajūta, ka cilvēks iegūst šādu ticību? Jaunajā derībā ir atrodami divi piemēri tādai ticībai, ko Jēzus pats sauc par lielu ticību. Te mums ir unikāla iespēja vērot, kā šī ticība izpaudās pie tiem, kam tā bija. Pirmais piemērs ir Kapernaumas virsnieks, kurš par sevi sacīja: Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāc manā pajumtē. Saki tikai vienu vārdu un mans kalps taps vesels. Otrais piemērs ir kānāniešu sieviete, kas seko Jēzum saukdam pēc palīdzības un saņēma bargu atbildi, ka neklājas bērniem maizi atņemt un nomest to suņu priekšā. Viņa padavīgi pieņēma šo spriedumu un pazemīgi atbildēja: Tā gan, kungs, tomēr sunīši ēd no druskām, kas nokrīt no viņu kungu galda. Abos gadījumos ir skaidri redzams, ka tie, kam bija liela ticība, nepavisam nebija augstās domās par sevi un turēja sevi par necienīgiem. Tomēr blakus savas necienības izjūtai viņiem bija stipra paļāvība uz Jēzu. Viņi zināja, ja vien vispār viņiem ir iespējama kāda palīdzība, tā atrodam pie Jēzus. Tādēļ tie no sirds un no visas sirds tvērās pie viņa. Tā ir glābjošas ticības pazīme. Tā pazīst savu necienību un trūkumus un tādēļ uzticas Jēzum. Tā neuzticas sev, nejūtas stipra. Tā nav varenu sajūta un liela prieka pārņemta gluži otrādi. Tā ir kā maza liesmiņa, kas plīvo un gandrīz grasās dzist. Jā, pašam cilvēkam tā var būt pavisam nemanāma, bet ticība cer uz Jēzu, meklē un gaida viņu. Pat tad, ja šķiet, ka Jēzus nedzird lūkšanas, šī ticība nepārstājas saukt pēc viņa palīdzības. Pat ja šķiet, ka sirdī iestājies klusums un nekas nepaliks labāk, ka viss ir sastīndzis garīgā stagnācijā un apātijā, jā, pat tad, kad Dievs ir novērsies, šī ticība tomēr nepārstāja cerēt un gaidīt uz Jēzu. Glābjoša ticība ir ticība, kas cīnās. Varbūt īsu laiku to pavada spēcīgas sajūtas un tā jūt gan mieru, gan arī prieku, bet parasti tā izjūt vairāk nespēku nekā spēku. Tur ir vairāk cīņas nekā miera, vairāk sausuma
nekā svētības brīžu. Tas viss nenozīmē, ka ticība iznīkst un mirst. Tieši otrādi, tas nozīmē, ka Dievs uztur ticību dzīvu un to stiprina. Tādēļ es labāk lieliešos ar savu nespēku, saka Pāvils, lai Kristus spēks nāktu par mani, jo kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs. Viltus ticība allaž jūtas stipra un spēcīga. Pašpārliecināts grēcinieks nešaubīgi domā, ka Dievs ir labs un dāvinās krietniem cilvēkiem mūžīgu dzīvību. Viņš nejūt nekādu nemieru vai sirdsapziņas mokas. Viltus kristiešu ticība vienmēr mēdz būt pašpārliecināta un stipra. Tā ir tik daudz piedzīvojumu un sajūtu, tik daudz sapņu un uzklausītu lūgšanu, ar ko lepoties. Tā droši uzticas citu spriedumiem un nešaubīgi paļaujas uz savām domām. Ja kāds šai draudzē laimīgi nonāks debesu mājā, tad tam noteikti ir jābūt man. Glābjoša ticība izturas gluži pretēji. Tā ir ticība, kas cīnās. Tā pastāv vienīgi kopā ar paša cilvēka garīgu nabadzību, un Dievs nevar uzturēt garīgu nabadzību, ar vienu jaunu neiztukšodams mūs no visa, kas ir mūsu pašu. Tādēļ viņš šķīsta ticīgos no visa tā, ar ko vien tie paši varētu lepoties. Viņš atņem tiem viņu spēcīgās sajūtas un svētīgos piedzīvojumus. Viņš atņem tiem vieglās uzvaras un redzamos svēta dzīves sasniegumus. Viņš ļauj tiem ilgstoši gaidīt lūgšanas uzklausīšanu. Viņš pārbauda tos vairāk kā citus cilvēkus. Un viņš ved tos pa šauru ceļu un liek tiem iet cauri dziļu tumsu. Tas viss ir žēlastība un vēlreiz žēlastība. Tā ir žēlastības pilnā tēva rokas vadība un pamācība. Tā ir zīme, ka cilvēks iet pa dzīvības ceļu. Tādēļ glābjošai ticībai ir nepieciešama visa iespējamā palīdzība, kādu Dievs licis savā baznīcā, lai ticētu. Ticība, kas cīnās, allaž meklē atbalstu un stiprinājumu, ko ticība, neatrodot sevi un savos darbos, bet vienīgi Kristu. Bieži tā ir grūti noticēt žēlsirdībai, kas ir Kristu. Cik grūti ir ticēt, ka Kristus ir miris par pasaules grēkiem, tikpat grūti ir noticēt, ka tas patiesi noticis manis dēļ. Dievs viens zina, cik grūti šādai krietnai cīņas pilnē dvēselē ir noticēt savu grēku piedošanai. Tādēļ Dievs savai baznīcai ir devis tik daudz mierinājumu līdzekļu un atbalstu ticībai, kuros patvērties. Un pirmais ir kristība, kas saka ticībai, ka nevis es esmu izvēlējies Kristu, bet viņš ir izvēlējies mani. Un grib rūpēties par mani par spīti visiem maniem lielajiem un smagajiem grēkiem. Otrs ir absolūcija jeb grēku piedošana, kas Kristus vārdā pasludina, ka tieši mani grēki tieši tagad ir piedoti. Un trešais ir svētais vakarēdiens, kas grēciniekam sniedz zīmogu un apliecinājumu, ka Kristus upuris ir dots tieši viņam. Tā nav kļūda un pārpratums, ka ticība cīnās. Tā nav kļūda, ka ticība jūtas vāja. Bet galvenais, lai tas viss vestu tuvā Kristum. Ticībai jāmācās skatīties un vēlreiz skatīties uz Kristu. Gluži kā Mozus paaugstināja čūsku tuksnesī. Tā Dievs ir paaugstinājis savu dēlu pie krusta, lai visai pasaulē būtu glābšanas zīme, uz ko raudzīties. Tie, kas viņam tic, neies pazušanā. Caur viņa asenī mums ir glābšana un grēku piedošana.
Šeit nomocīta un nogurusi dvēsele var beigt vaicāt pēc savas ticības. Ne jau tas, ka man ir ticība, man palīdz grēka postā, bet gan tas, ka es ticu viņam, ko Dievs ir licis par izpirkšanas upuri un patvērumu visiem grēciniekiem, kas ir bauslības soda un paša sirdsapziņas gūstā. Pēdējais un dziļākais, kas sakāms par ticību, ir pateikts kādā senā ticības atmodas dziesmā. Ne manā ticībā, ne gara darbā manī, nē, mana pestīšana ir tikai tevī. Vai arī kā dziedāts kādā šī gadsimta dziesmā, mana ticība ir blāva liesma, tava uzvara ir mana dziesma, kungs, tici tu par mani. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā patiesība.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: tas ir tas, ko es pārsāku klausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un, tad, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstavoklim, kurš ir tāds pacilāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt, paklausīties. Lee Bates viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kur man arī sanāca kopā sadarboties. Visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi, un es atceros, kad es kļuvu par kristieti, tad bija tāds savā ziņā pat bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Lai apgūtu Bībeles tulkošanas programmu Paratekst, Latvijas Bībeles biedrības birojā šajā vasarā tiek apmācīta komanda, kas latgaliešu valodā tulkos jauno derību. Programmu Paratekst apgūt palīdz apvienoto Bībeles biedrību konsultants Vladimirs Vdovikovs. Pie šī tulkojuma strādās tulkotājas Ilze Spērga, Māra Mortuzāne Muravska, redaktore Edeite Laime un teoloģiskais konsultants Jēkabs Rodions Doļa. Šis būs pirmais jaunās derības tulkojums mūsdienu latgaliešu rakstu valodā. Iepriekšējais tulkojums tika izdots 20. Gadsimta 30. Gados. Lai gan latgaliešu rakstu valoda ir oficiāli atzīta par latviešu valodas vēsturisku paveidu, tā ir savs unikāls vārdu krājums, kā arī gramatika un izruna. Un drīzumā sāksies darbs pie jaunās derības tulkošanas latgaliski. Latvijas Bībeles centrs ir starpkonfesionāla neformālās kristīgās izglītības iestāde tiem interesentiem, kuri vēlas iemācīties ne tikai uzklausīt, bet arī patiesi palīdzēt cilvēkiem. Jaunajā mācību gadā tiek piedāvāta studiju programma Ievads draudzes padomdošanā. Programma sniedz praktiskas zināšanas un bibliskus principus, kas palīdz labāk izprast cilvēkus, viņu grūtības un to, kā būt līdzās ar gudrību, līdzjūtību un cerību. Studiju laikā varēs apgūt, kā atpazīt cilvēku grūtību cēloņus, attīstīt prasmi uzklausīt un sniegt atbilstošu atbalstu, iegūt praktiskus rīkus konfliktu risināšanai un dvēseļu kopšanai, stiprināt savu garīgo un emocionālo briedumu, mācīties kalpot cilvēkiem ar mīlestību un biblisku gudrību. Absolventi īpaši novērtē, ka programmā aplūkotie temati ir cieši saistīti ar reālo dzīvi un sniedz praktisku palīdzību gan kalpošanā, gan ikdienas attiecībās. Studijas notiek tieši saistē vienu sestdienas rītu mēnesī, tāpēc tās ir viegli apvienot ar darbu, ģimeni un kalpošanu. Plašāka informācija Latvijas Bībeles centra tīmekļa vietnē bible.lv. Pēc trim nedēļām tiks atklāts 29. Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls. Tas norisināsies no 14. Augusta līdz 10. Septembrim, un tie būs 4 koncerti, kuros skanēs garīgā mūzika gan Rīgā, gan Viļakā. 29. Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla atklāšanas koncerts 14. Augusta vakarā norisināsies Rīgas Svētā Pētera baznīcā, un šī koncerta nosaukums Pirmatskaņojumi. Festivāls turpināsies 29. Augustā Viļakas katoļu baznīcā ar kora Latvija un mākslinieckā vadītāja Māra Sirmā koncertu, kur tiks atskaņots viens no spilgtākajiem 20. Gadsimta garīgās mūzikas opusiem šveiciešu komponista Franka Martēna Mesa dubult korim a cappella. Pēc tam paredzēts arī koncerts 4. Septembrī Svētā Pētera baznīcā Rīgā, kur tiks atskaņota Brāmsa un Montalbetī mūzika, bet noslēguma koncerts Vaskam 80. 10. Septembrī Rīgas Doma baznīcā šis koncerts skanēs sveicot komponistu Pēteri Vasku viņa jubilejā un pateicoties par viņu muzikālo devumu un jaunradi. Starptautisko garīgās mūzikas festivālu organizē Valsts akadēmiskais koris Latvija un šie koncerti jau drīzumā Latvijas baznīcās. Izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Tās lasiet arī mūsu interneta vietnē LKR.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Uzmanība Rīgas iedzīvotāji! Draudze Getsemane ir uzsākusi kolektīvā iesnieguma parakstu vākšanu ar lūgumu Rīgas domei nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanstes ielā 31, kur atrodas draudzes lūkšanu nams. Ja esat rīdzinieks un vēlaties atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu, aicinām atbalstīt to ar savu parakstu. Parakstu vākšana notiek līdz 1. Augustam. Nenokavē, jo iespējams tieši jūsu paraksts palīdzēs šai iniciatīvai sasniegt savu mērķi. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā, Matīsa ielā 50B. Ar pilnu iesnieguma saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv.
3: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais rādio. Kā es uzslēdzu, man tiešām citas stacija vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tālvalds Talbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un kaut ko, tikai kaut kādu mazu nieku desmito daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: pateicību no visas sirds, ka Dievs uzklausa mūsu lūgšanas, kā Tēvs uzklausa bērnus un ka Viņš dzird mūsu dienas. Jā, man tam ir pat arī, ja es iekārtojos veselu klādi, es tagad viņu šķirstu. Tur pat nav visas. Tas ir sākušās 2011. Gadā. Tur ir vajadzības uzrakstīts, un tad ir rakstīts, kā tas viss ir mainījies. Dievs mūs visus, savus bērnus ļoti, ļoti mīl. Ir gatavs mūs iepriecināt, tad, kad mēs viņam uzticamies, tad, kad mēs pie viņa vēršamies, gan priekos, gan bēdās. Viņš visu dzird, viņa sirds dzird katru mūsu nopūtu, katru mūsu vajadzību. Viņš atbild neticamā, brīnišķīgā, katram īpašā veidā, katram savā veidā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Sveicināt, darbie radio klausītāji, šeit studijās mēs Evers Ozoliņš un iesākšu ar rakstu vietu. Bet kāds no farizējiem, viņu lūdza, lai viņš pie tā ēstu, viņš iegājas farizējumā namā apsēdās. Tātad Jēzus iegāja pie farizēja grēcinieka. Bet bijušā grēcinieka, jo viņš atgriezās. Un ar to vēl pamaz ienāca viena sieva, kur arī ir grēcinieks, bet viņa nāca arī, lai atgrieztos. Un tad viņš saka, viņas grēki, kuru bija daudz, ir piedoti, jo tā daudz mīlējusi, bet kam maz piedot, tas mīl maz. Un viņš tais sacīja, tev tavi grēki piedoti. Arī farizējs saņēma apžēlošanu. Lai Dievs svētī bagātīgi arī šajā dienā. Un turpinājumā mēs varēsim dzirdēt, protams, kristīgo muziku, kas uztaisa. Kā Glikas saka, mūsu dvēsele, jo mūzika ir par godu mūsu debes tēvam un viņa dēlam Jēzum Kristum. Un tātad tuvākajā laikā mēs jau varēsim dzirdēt bez 10.5. laika ziņu prognozi, 5. Bībeles lasījums, tad 8. grāmatas lasījums, plus 9. raidījums atvērtās debes krievu valodā ar tulkojumu, 9. raidījums saldā miedziņā bērniem, plus 10. vakarā svētbrīdes un 10. vakarā iespēja atkal dzirdēt raidījuma, kas ir cilvēks atkārtojuma. Lai Dievs svētī. Un turpinām ar Laiskanu Valdes, Indri Šonaks ar dziesmu dzīvības kungs.

0: Lai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot, tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļu. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
1: 10 dienu iegremdēšanās, kuru vīri un sievas kā tu salauž mūrus, veido nesatricināmu identitāti un sastop Dievu tuksnesī.
2: No 19. līdz 28. augustam Zāģeros pie Kuldīgas.
3: Skola notiek sadarbībā ar Trophy Global Ministries, kas ir starptautiska kristīga organizācija aktīva 8 valstīs, kura regulāri pacēlu sagatavo Kristus mācekļus.
1: 2655-9304 vai apmeklē izlausties.lv.
4: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Pāvils raksta vēstulē Galatiešiem 6. Nodaļā. Bet es no savas puses negribu lielīties, kā tikai ar mūsu Kunga Jēzus Kristus krustu, ar ko man pasaule ir krustā sista, un es pasaulē. Jādebes Tēvs svētī, lai mūsu ticības sirds ir tāda pati kā Pāvilam. Bet vēl vairāk mēs lūdzam pēc Tavas līdzības un tēla atjauno. Atjauno svētī mūs, veido mūs, māci mūs. Radi mūs ar šo vēlmi pieņemt Tavas mācības, tās īstenojot dzīvē praksē. Svētī ar paklausības garu stiprini, Kungs, svētajā garā, savas varanajā spēkā, ka mēs varam lielīties ar Tevi. Krustās izdo. Tu mūsu gods, Tu mūsu slava. Tu mūsu, visi mani panākumi ir nākuši no Tevis, slauta, Kungs.

0: Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad es biju maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tāda dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cerēs skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi. Un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Tas ir no 55. psalma. Pravietisks vārds ļoti iespējams tēmēts uz jūdu, bet, protams, ne tikai, jo nebija jau trūkst pa laikam kaut kur, kāds nodevējis, diemžēl. Un rakstīts. Taču tas nav mans ienaidnieks, kas mani nievā. To es varētu panest. Tas nav mans nīdētājs, kas saslēs pret mani. No viņa es paslēptos. Nē. Bet tas esi tu. Cilvēks, man līdzīgs, mans draugs un uzticīgais biedrs, ar kuru mēs mīļi satikāmies un kopā gājām Dieva namā. Lasi no 55. psalma.

Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Un pati svarīgākā lieta ir Jēzus pats. Ceļš, tāpēc, ka tu ar viņu eji visur. Un dzīvība, tāpēc, ka ar Jēzu vienmēr ir dzīvība. Un ja Jēzus ir tevī, tad tev būs dzīvība. Un visur, kur tu iesi, rosīsies dzīvība. Ja tu eji Svētajā Garā, tad tu dari dzīvu ne tikai sevi, bet tos cilvēkus arī, kas tev ir apkārt. Es viņu redzu pieņemošu, smaidīgu, kad es vienmēr varu būt pie viņa, ka viņš vienmēr mani gaida, un kad es esmu ar viņu, un kad man nav no kā bīties, nav no kā baiļoties, ka es varu darīt lietas ar viņu, kad es neesmu viena ejot lietas, piemēram, ja mēs esam laulībā, bieži vien mums gribas nulietas, otrs cilvēks ir vienmēr blakus, tos izšķirošos soļus ejot, ja. Bet tajos brīžos, kad tu neesi ar to laulāto draugu blakus, tu zini, ka vienmēr ir Jēzus, jā. Un arī lūkšanās, ka tu lūdz, tu vienmēr zini, ka tu esi ar viņu kopā, ka tu neesi viena, ka viņš ir tas, kas viņus piepildīs pie šiem cilvēkiem.

Lasīšu no Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļas. Bet, kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu tēvu slepenībā. Un tavs tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās tev. Bet Dievu lūdzot nepļāpājiet kā pagāni, jo tie domā, ka tie savas pļāpāšanas dēļ tavs paklausīti. Tad nu netopiet tiem līdzīgi. Ja jūs tēvs jau zina, kā jums vajag pirms jūs viņu lūdzat. Lasinot evaņģēlijas 6. Nodaļas.

Jā, tiešām, Tēvs svētī, lai šis mūsu gribas lēmums, pirmkārt, viņš ir pieņemts, un otrkārt, ka mēs to īstenojam x sekundi, ka mirkli savās dzīvēs, sakot Tev, Jēzu. Svētī, Kungs, svētī mūsu sirdis tā, lai mēs to vēlamies, lai mēs to spējam īstenot, jo bez Tevis mēs nenieka nespējam, bet Tavā spēkā, Kungs, Tavā aicinājumā, Tava gara vadībā ir visas lietas iespējams. Un Tev arī gods un slava. Amen.

un ieklausīsimies laika ziņu prognozē. Tātad šonakt naktī mainīgs, mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dažviet austrumos veidosies dūma, kam putīs lielākoties lēns dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra 14-19 grādu robežās, austrumu rajonos 11-14. Rīgā neliels mākoņu daudzums un laiks būs sauss. Putīs lēns vējš un gaisa sadzisīs līdz plus 18, plus 19 grādiem. Savukārt rīt piekdien ik par laikam spīdēs saule un gaisa sakarsīs līdz plus 26, plus 31 grādam. Mazliet zemāka temperatūra būs tikai daļā Kurzemes piekrastes. Īslaicīgs lietus vietām iespējams tikai dienas otrajā pusē. Vējš pamazām iegriezīsies no rietumiem, bet joprojām būs lēns līdz mērens. Lai gan arī galvaspilsētā debesīs mākoņus varēs manīt, maksimālā gaisa temperatūra būs ap 30 grādiem. Neliels lietus iespējams vien vakar pusē. Lūk, šāda laika prognoze, lai Dievs mūs svētī, ka mēs varam priecāties iekštā kunga arī šādos laika apstākļos.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim, dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekš pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtot pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Un arī pūkstens 5:00. Paldies Dievam, skan Latvijas kristīgais radio šeit 30. jūlijā. Lai Dievs svētī arī turpmāko darbības gaitu tam kungam par godu un slavu, lai skan patiesība vārdos un muzikām šai brīdī. Patiesība vārdos no Marka evaņģēlija 14. nodaļas no 12. pantā. Bet pirmajā neraudzētās maizes dienā, kad kāva pasā jēru, viņa mācekļi viņam saka, kur tu gribi, lai mēs noejam un visus sagatavojam, ka tu varēsti paskā jēru. Viņš sūtīja divi no saviem mācekļiem un tiem sacīja, noejiet pilsētā. Tur jūs sastapsiet cilvēku, kas nes ūdens krūzi, sakojiet viņam. Un kur viņš ieiet, tur teiciet tam saimniekam. Mācītājs saka, kur ir man tā vieta, kur ar saviem mācekļiem varu ēst paskā jēru. Un viņš jums rādīs lielu sagām izklātu, sagatavotu istabu. Sataisiet tur mums visu. Un viņa mācekļi izgāja un nāca pilsētā un atrada tā, kā viņš tiem bija sacījis, un sataisīja paskā jēra mielastu. Un kad vakars metās, viņš nāca ar tiem 12, un tiem pie galda sēžot un ēdot, Jēzus sacīja, patiesi es jums saku, viens no jums, kas ar mani ēd, mani nodos. Un tie sākas skumt, un cits pēc cita viņam sacīja, taču ne es. Bet viņš tiem sacīja, viens no tie 12, kas ar mani mērts bļodā. Cilvēka dēls gan aiziet tā, kā par viņu ir rakstīts, bet vai tam cilvēkam, kas cilvēka dēlu nodod? Šim cilvēkam būtu labāk, kad tas nemaz nebūtu dzimis. Un tiem ēdot, Jēzus ņēma maizes svētīja to, pārlauza, un tiem to deva un sacīja, ņemiet, tā ir mana miesa. Un viņš ņēma biķeri, pateicās un tiem to deva. Un tie visi dzēra no tā. Un viņš tiem sacīja, šīs ir manas derības asinis, kas par daudziem top izlietas. Patiesi es jums saku, es vairs nedzeršu no vīna koka augļiem līdz tai dienai, kad es to no jauna dzeršu Dieva valstībā. Un pateicības dziesmu dziedājuši, tie izgāja uz Eļas kalnu. Un Jēzus tiem saka, jūs visi apgrēcināsties, jo stāv rakstīts, es ganu sitīšu un avis taps izklīdinātas. Bet kad es celšos augšām, tad es jūsu priekšā gribu noiet uz Galileju. Bet Pēters viņam sacīja, un ja visi apgrēcinātos, tomēr es ne. Un Jēzus tam sacīja, patiesi es tev saku, šodien šī naktī pirms gailes otrais dziedās, tu mani trīskārt aizlieksi. Bet es runāju vēl daudz vairāk, jebšu man būtu līdz ar tevi jāmirst, taču es tevi nekad neaizliekšu. Un tāpat arī visi sacīja. Un tie nāca uz kādu vietu, kurai vārds Ģetzemane. Un viņš saviem mācekļiem saka, palieciet šeit, kamēr es Dievu lūkšu. Un viņš paņēma līdz Pēteri, Jākabu un Jāni un iesāka baļoties un trīcēt un tiem saka, mana dvēsele ir noskumusi līdz nāvei. Palieciet šeit un esiet nomodā. Lasīt no Marka evaņģēlija 14. nodaļas.

0: Uzmanību Rīgas iedzīvotāji! Draudze Getsemane ir uzsākusi kolektīvā iesnieguma parakstu vākšanu ar lūgumu Rīgas domei nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanstes ielā 31, kur atrodas draudzes lūkšanu nams. Ja esat rīdzinieks un vēlaties atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu, aicinām atbalstīt to ar savu parakstu. Parakstu vākšana notiek līdz 1. augustam. Nenokavē, jo iespējams tieši jūsu paraksts palīdzēs šai iniciatīvai sasniegt savu mērķi. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā, Matīsa ielā 50B. Ar pilnu iesnieguma saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv.
1: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompas aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompas – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompas.lv.
2: Mežstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādēji un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Lasīšu no Solomona pamācības 11. Nodaļas. Kas nelēž ārā no savām klētīm labību, to ļaudis lāda. Bet svētība nāk par to, kas labību pārdod. Lasīšu no Solomona pamācības 11. Nodaļas 26. Pants.

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidza, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, un bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevīmīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

Lasīšana Mateja evaņģēlī 26. Nodaļas. Un viņš nāk pie mācekļiem un atrod tos guļam un saka uz Pēteri. Tātad jūs nespējat nevienu pašu stundu būt ar mani nomodā. Esiet modrīgi un lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Gars gan ir labprātīgs, bet miesa ir vāja. Lasīšana Mateja evaņģēlī 26. Nodaļas.

0: tas tāds iekšējs tāds tukšums un tāda varbūt nevērtība. Pagāju visu tās mācības un tad bija jāiet praksē. Un prakses vietā es iepazinos ar divām draudzenēm un kaut ko es dzirdu, viņas vienu dienu saka, iesveitīties. Un, es biju domāju, oh, es arī gribu. Es, protams, nezināju, ko tas nozīmē. Likās, tas būs tā labāk, ja es būšu tāda īpašāka varbūt. Vai... Tā, nu mēs tur trietā aizgājām izrādās uz Rīgas Svētā Jāņa baznīcas iesveicu kursu. Tā Dievs man tur aizveda un ielika baznīcas solā un es klausījos un tas man ļoti uzrunāja. Es tur arī paliku.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Atlasīšu no Pāvila vēstules galatiešiem 6. Nodaļas. Bet ik viens, lai pārbauda pats savus darbus, tad viņam būs prieks un viņš nelielīsies citu priekšā, jo ik katram jānes sava paša nasta. Bet tas, kas mācās to vārdu, lai dalās visās labās lietās ar to, kas viņu māca. Lasīju no Pāvila vēstules galatiešiem 6. Nodaļas.

0: Gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt savu ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit klausos tālu valdu tālu parga raidījumus, kur arī skatītāji iesūta dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo, man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāvu Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no Lukas 5. nodaļas. Un tā kunga spēks viņam bija, ka viņš varēja dziedināt. Un redzi, kādi vīri nesa uz gultas cilvēku, kas bija triekas ķerts, un tie lūkoja to ienest un nolikt viņa priekšā. Bet neatrastam iespēju to ienest ļaužu dēļ. Tie uzkāpa uz jumta un to nolaida caur griestiem ar gultu pašā vidū Jēzum priekšā. Lasīšu no Lukas 5. nodaļas.

0: sanāk arī šeit paklausīties kādas sarunas ar Jurdoveiko un Tālbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzirdi kaut kādu nu, tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas var būt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā, nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Lasīšu no apstuļdarba grāmatas 6. Nodaļas. Sinedrijā. Viņi atveda viltus lieciniekus, kas sacīja, šis cilvēks nemita sarunāt pret svēto vietu un bauslību. Jo mēs esam dzirdējuši viņu sakām, šis nācerietis Jēzus nopostīs šo vietu un pārgrozīs paražas, ko mums Mozus ir devis. Un visi, kas sēdēja Sinedrijā, skatījās uz viņu un redzēja viņu vaigu līdzināmies eņģeļa vaigam. Runa ir par Stefanu, kur vēlāk nomētāja ar akmeņiem.

Lasīšu no Jāņa evaņģēlija 8. nodaļas. Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem sacīdams: Es esmu pasaules gaisma, kas seko man. Tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Lasīšu no Jāņa evaņģēlija 8. nodaļas.

0: Ja es gribētu teikt, tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks var saprast, dzirdēt par viņu. Nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, ja atdevis Jēzus Kristu ar mums katru. Tā ir tā vēsts.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Lasīšanā Jāņa Evaņģēlija pirmās nodaļas. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Lasīšanā Jāņa Evaņģēlija pirmās nodaļas.

Jēzus atbildu farizējiem: ne mani jūs pazīstat, ne manu tēvu. Ja jūs mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī manu tēvu. Šos vārdus viņš runāja mācīdams templī pie ziedojuma šķirsta. Un neviens viņu neapcietināja, jo viņa stunda vēl nebija nākusi. Lasīt no Jāņa evaņģēlija 8. nodaļas

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ja tas skan labi, man patīk, un lai tu par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību, palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūs sirdurīm, viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi, kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Ja es stāstu ar līdzību par sēšanu, par vārdu, un viņš sacīja, ka mausis dzirdēt tas, lai dzird. Kungs, atdari mums saprašanu, atdari mums dzirdi dzirdēt no tevis. Un kas jau dzird, kungs, ka mēs sargājam šo žēlstības dāvanu, ka mēs dzirdam. Svētī debes tēvs, svētī, lai tava tauta dzird, lai tava tauta tev seko, lai tava tauta dzīvo tev.

Ikdienā, protams, mēs katru dienu piedzīvojam droši vien kaut kādas šaubas, kaut kādas vilšanās, kaut kādas kritiens, un tā kristīgā dzīve jau mums nav apsolīts, ka viss būs perfekti, ja? Pār visam Dievs mums visu laiku atgādina to patiesību un vienkārši turēties pie tās patiesības, turēties pie Dieva, ļaut viņam mūs mainīt. Katru dienu apliecināt, jā, Dievs maina manu sirdi, turi mani sev cieši klāt. Un, ja es kļūdos vai daru nepareizi, tad norāda tam manām kļūdām. Un Dievs ir tik labs un tik pacietīgs un žēlsirdīgs. Un nu, pār visam ir sirdi, sargi savu sirdi, jo no tās rosās dzīvība. Un es iedrošinu nebaidīties vai nekautrēties liecināt. Nu, mēs kāds esam tas dzīvais evaņģēlijs, un mums ir jārunā par tiem Dieva darbiem mūsu dzīvēs, un tā jau Dievs mums arī liet

Kristīgais radio. Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Glābjoša ticība, kas pievēršas vienīgi Jēzum, ir Dieva darbs, ko viņš veic cilvēka sirdī, darbodamies tajā caur vārdu. Šī ticība ir jāstiprina un jāuztur gluži tāpat, kā miesa jāstiprina rētdienu. Dienu no dienas ticība tiek uzturēta Dieva spēkā, kad cilvēks uzklausa Dieva vārdu, saņem vārda pamācību un tic vārdam, kas apsola grēku piedošanu Jēzus vārdā. Tas nav pareizi, ka kristīgā ticība ir vienīgi intelektuāla nodarbe, kurā jāpārvar zināmi aizspriedumi un neizpratne. Tieši otrādi, visai manai esamībai un pirmām kārtām manai gribai ir jānonāk Dieva roku pārziņā, lai vispār varētu runāt par ticību. Tādēļ ticība pastāv vienīgi baznīcas kopībā, kur tiek sludināts Dieva vārds un pasniegti sakramenti. Jo baznīca ir Kristus miesa. Cilvēks nonāk vienībā ar Kristu un iegūst līdzdaļu viņa darbos un gādībā par viņa ticīgajiem. Un vēl ir jāpiebilst trešā lieta. Mēs esam redzējuši, kas ir glābjošas ticības pamatā. Vienīgi Jēzus. Viņš ir tas, kas ticību dara glābjošu. Bet kāda ir šī ticība? Kā tā izpaužas? Citiem vārdiem sakot, kāda ir sajūta, ka cilvēks iegūst šādu ticību? Jaunajā derībā ir atrodami divi piemēri tādai ticībai, ko Jēzus pats sauc par lielu ticību. Te mums ir unikāla iespēja vērot, kā šī ticība izpaudās pie tiem, kam tā bija. Pirmais piemērs ir Kapernaumas virsnieks, kurš par sevi sacīja: Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāc manā pajumtē. Saki tikai vienu vārdu un mans kalps taps vesels. Otrais piemērs ir kānāniešu sieviete, kas seko Jēzum saukdam pēc palīdzības un saņēma bargu atbildi, ka neklājas bērniem maizi atņemt un nomest to suņu priekšā. Viņa padavīgi pieņēma šo spriedumu un pazemīgi atbildēja: Tā gan, kungs, tomēr sunīši ēd no druskām, kas nokrīt no viņu kungu galda. Abos gadījumos ir skaidri redzams, ka tie, kam bija liela ticība, nepavisam nebija augstās domās par sevi un turēja sevi par necienīgiem. Tomēr blakus savas necienības izjūtai viņiem bija stipra paļāvība uz Jēzu. Viņi zināja, ja vien vispār viņiem ir iespējama kāda palīdzība, tā atrodam pie Jēzus. Tādēļ tie no sirds un no visas sirds tvērās pie viņa. Tā ir glābjošas ticības pazīme. Tā pazīst savu necienību un trūkumus un tādēļ uzticas Jēzum. Tā neuzticas sev, nejūtas stipra. Tā nav varenu sajūta un liela prieka pārņemta gluži otrādi. Tā ir kā maza liesmiņa, kas plīvo un gandrīz grasās dzist. Jā, pašam cilvēkam tā var būt pavisam nemanāma, bet ticība cer uz Jēzu, meklē un gaida viņu. Pat tad, ja šķiet, ka Jēzus nedzird lūkšanas, šī ticība nepārstājas saukt pēc viņa palīdzības. Pat ja šķiet, ka sirdī iestājies klusums un nekas nepaliks labāk, ka viss ir sastīndzis garīgā stagnācijā un apātijā, jā, pat tad, kad Dievs ir novērsies, šī ticība tomēr nepārstāja cerēt un gaidīt uz Jēzu. Glābjoša ticība ir ticība, kas cīnās. Varbūt īsu laiku to pavada spēcīgas sajūtas un tā
jūt gan mieru, gan arī prieku, bet parasti tā izjūt vairāk nespēku nekā spēku. Tur ir vairāk cīņas nekā miera, vairāk sausuma nekā svētības brīžu. Tas viss nenozīmē, ka ticība iznīkst un mirst. Tieši otrādi, tas nozīmē, ka Dievs uztur ticību dzīvu un to stiprina. Tādēļ es labāk lieliešos ar savu nespēku, saka Pāvils, lai Kristus spēks nāktu par mani, jo kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs. Viltus ticība allaž jūtas stipra un spēcīga. Pašpārliecināts grēcinieks nešaubīgi domā, ka Dievs ir labs un dāvinās krietniem cilvēkiem mūžīgu dzīvību. Viņš nejūt nekādu nemieru vai sirdsapziņas mokas. Viltus kristiešu ticība vienmēr mēdz būt pašpārliecināta un stipra. Tā ir tik daudz piedzīvojumu un sajūtu, tik daudz sapņu un uzklausītu lūgšanu, ar ko lepoties. Tā droši uzticas citu spriedumiem un nešaubīgi paļaujas uz savām domām. Ja kāds šai draudzē laimīgi nonāks debesu mājā, tad tam noteikti ir jābūt man. Glābjoša ticība izturas gluži pretēji. Tā ir ticība, kas cīnās. Tā pastāv vienīgi kopā ar paša cilvēka garīgu nabadzību, un Dievs nevar uzturēt garīgu nabadzību, ar vienu jaunu neiztukšodams mūs no visa, kas ir mūsu pašu. Tādēļ viņš šķīsta ticīgos no visa tā, ar ko vien tie paši varētu lepoties. Viņš atņem tiem viņu spēcīgās sajūtas un svētīgos piedzīvojumus. Viņš atņem tiem vieglās uzvaras un redzamos svēta dzīves sasniegumus. Viņš ļauj tiem ilgstoši gaidīt lūkšanas uzklausīšanu. Viņš pārbauda tos vairāk kā citus cilvēkus. Un viņš ved tos pa šauru ceļu un liek tiem iet cauri dziļu tumsu. Tas viss ir žēlastība un vēlreiz žēlastība. Tā ir žēlastības pilnā tēva rokas vadība un pamācība. Tā ir zīme, ka cilvēks iet pa dzīvības ceļu. Tādēļ glābjošai ticībai ir nepieciešama visa iespējamā palīdzība, kādu Dievs licis savā baznīcā, lai ticētu. Ticība, kas cīnās, allaž meklē atbalstu un stiprinājumu, ko ticība, neatrodot sevi un savos darbos, bet vienīgi Kristu. Bieži tā ir grūti noticēt žēlsirdībai, kas ir Kristu. Cik grūti ir ticēt, ka Kristus ir miris par pasaules grēkiem, tikpat grūti ir noticēt, ka tas patiesi noticis manis dēļ. Dievs vien zina, cik grūti šādai krietnai cīņas pilnai dvēselē ir noticēt savu grēku piedošanai. Tādēļ Dievs savai baznīcai ir devis tik daudz mierinājumu līdzekļu un atbalstu ticībai, kuros patvērties. Un pirmais ir kristība, kas saka ticībai, ka nevis es esmu izvēlējies Kristu, bet viņš ir izvēlējies mani. Un grib rūpēties par mani par spīti visiem maniem lielajiem un smagajiem grēkiem. Otrs ir absolūcija jeb grēku piedošana, kas Kristus vārdā pasludina, ka tieši mani grēki tieši tagad ir piedoti. Un trešais ir svētais vakarēdiens, kas grēciniekam sniedz zīmogu un apliecinājumu, ka Kristus upuris ir dots tieši viņam. Tā nav kļūda un pārpratums, ka ticība cīnās. Tā nav kļūda, ka ticība jūtas vāja. Bet galvenais, lai tas viss vestu tuvāk Kristum. Ticībai jāmācās skatīties un vēlreiz skatīties uz Kristu. Gluži kā Mozus paaugstināja čūsku tuksnesī. Tā Dievs ir paaugstinājis savu dēlu pie krusta, lai visai pasaulē būtu glābšanas zīme, uz ko raudzīties.
Tie, kas viņam tic, neies pazušanā. Caur viņa asenīm mums ir glābšana un grēku piedošana. Šeit nomocīta un nogurusi dvēsele var beigt vaicāt pēc savas ticības. Ne jau tas, ka man ir ticība, man palīdz grēka postā, bet gan tas, ka es ticu viņam, ko Dievs ir licis par izpirkšanas upuri un patvērumu visiem grēciniekiem, kas ir bauslības soda un paša sirdsapziņas gūstā. Pēdējais un dziļākais, kas sakāms par ticību, ir pateikts kādā senā ticības atmodas dziesmā. Ne manā ticībā, ne gara darbā manī, nē, mana pestīšana ir tikai tevī. Vai arī kā dziedāts kādā šī gadsimta dziesmā, mana ticība ir blāva liesma, tava uzvara ir mana dziesma, kungs, tici tu par mani. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā patiesība.

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlitla Peldošā sala –

Labā vecā Polinēzija. Tas bija pavisam lielisks putns. Jā, gan. Tiešai mirklī kāds skrēja mums pakaļ. Mēs atskatījāmies un ieraudzījām suni Džipsu, kas skrēja pa ielu cik ātras pēdams. Likās, ka viņš ļoti satraukts. Pieskrējis pie doktora, viņš sāka savādi riet un smilkstēt. Arī doktors bija ļoti satraukts un sāka runāt ar suni. Beidzot viņš pievērsās man un viņa seja staroja priekā. Polinēzija atgriezusies. Viņš iesaucās, iedomājies tikai, Džips stāsta, ka viņa nu pat pārdusies mājās. Ak tu manu dieniņu, pagājuši jau 5 gadi kopš neesmu viņa redzējis. Atvaino mani kādu mirkli. Viņš apgriezās un man likās, ka viņš grib doties uz māju, bet Polinēzija jau laidās mums pretīm. Doktors plaušināja rokas kā tāds bērns, kas saņēmis jaunu rotaļlietu. Zvirbuļu bars čiepzdams uzspurdz no ielas uz sētām. Zvirbuļu bija ļoti sašutuši, ka īsta Angļu ielā parādījies pavisam sarkans papagailis. Papagailis tūlīt nosēdās uz doktora pleca un sāka ar viņu sarunāties. Man nesaprotamā valodā. Likās, ka papagailim ļoti daudz, kas stāstāms, jo doktors aizmirs ir manu vāverīt arī suni Džipsu un visu citu. Beidzot, putns viņam kaut ko vaicāja par mani. Atvaino stubīnu, doktors sacīja, bet es visu laiku klausījos savā vecajā draudzinē. Tagad iesim tālāk un apskatīsim tavu vāverīt. Polinēzija, tas ir Toms Stubīns. Papagaila stāvēdams uz doktora pleca, nopietni pamāja galvu un man par lielu izbrīnu lūžu pareizā angļu valodā sacīja, kā tev klājas? Es vēl atceros nakti, kad tu piedzimi. Tā bija ļoti augsta ziema, tu biji diezgan drausmīgs mās brēkulis. Stubīns labprāt gribētu iemācīties zvēru valodu, doktors piemitināja. Es nu pat viņam stāstīju, kā tu mani mācīji, kad piesteidzās Džips un paziņoja, ka tu esot atgriezusies. Tad papagailis griezās pie manis. Nu, ja doktors nebūtu man iemācījis cilvēku valodu, es nevarētu arī mācīt viņu. Ir jau daudz papagaiļu, kas var runāt kā cilvēki, bet tomēr nesaprot cilvēku valodu. Viņi runā tikai tādēļ, ka viņiem tas patīk, vai arī tāpēc, ka par to saņem cepumus. Tā runādam, mēs atkal gājām uz manas mājas pusi. Džips skrēja pa priekšu, bet Polinēzija vēl ar vienu sēdēja uz doktora pleca. Putns runāja bez apstājas. Man likās, ka viņš stāsta par Āfriku. Beidzot, viņš pieklājības dēļ griezās pie manis un sāka runāt cilvēku valodā. Kā klājas princim Bumpo? Doktors jautāja. Tas ir labi, ka tu man jautā par viņu. Polinēzija atbildēja, citādi būtu pavisam piemirsusi pastāstīt. Iedomājies tikai, Bumpo ir Anglijā. Anglijā? Vai tas var būt? Iesaucās doktors, ko tad viņš še dara? Viņa ķēnišķīgais tēvs atsūtīs to še studēt. Ak, kad viņš brauca prom, Džoliginkā norisinājās lielas lietas. Viņam bija briesmīgi baili braukt šurp. Viņš ir pirmais cilvēks, kas no tās zemes atbraucis uz Eiropu. Viņam likās, ka Baltie kanibāli to apēdīs. Tu taču pazīsti šos nēģerus. Un zini, kādi viņi dažkārt ir muļķi, bet viņa tēvs pastāvēja uz sava. Viņš teica, ka tagad visi melnie ķēniņi sūtot savus dēls uz Angliju studēt. Tagad esot tāda mode, un arī princim Bumpo jābrauc šurp. Bumpo gribēja ņemt līdz savus 6 sievas, bet ķēniņš to neatļāva. Nabaga Bumpo brauc projām raudādams, un arī visi galvenieki brēdze kā izkulti bērni. Es nekad nebiju dzirdējusi to gaudojam. Klausies, vai viņš uzmeklēja ekšķozīti? Protams, Polinēzija atbildēja, viņš devās to meklētāju pašā dienā, kad to aizbrauci, un tas bija ļoti labi, jo ķēniņš bija dabūjis zināt, ka viņš palīdzējis mums izbēgt. Viņš bija drausmīgi noskaities, un viņš tiešām atrada ekšķozīti. Viņš atveda kādu radījumu un stāstīja, ka tā esot ekšķozīti. Es viņu uzskatu par baltu nēģerieni, viņai ir sarkani mati un ļoti lielas kājas. Bet Bumpo bija ļoti samīlējies viņā un beidzot to svinīgi aprecēja. Kāzus ilga 7 dienas un viņa kļuva par Bumpo galveno sievu. Tagad viņu sauc par kroņprincesi Bumpā, pasvītrojot pēdējo zilbi. Bet saki, vai viņš palika balts? Tikai apmēram 3 mēneši, papagailis atbildēja. Pēc tam viņa seja pamazām atgūva veco dabisko krāsu. Bet viņš jau arī dūrās visiem acīs ar savu balto seju, kad vispārējais bija melns. Un kā klājas Čičī? Čičī bija mans mīļākais pērtiķis, doktors pievērsās man. Arī viņus atstāja Āfrikā, viņš piebilda.
Čičī, Polinēzija sarauc pieri. Čičī nejūt sevišķi labi. Pēdējā laikā es viņu redzēju diezgan bieži. Viņa moca ilgas pēc tevis, pēc tavas mājas un dārza. Tas ir pavisam savādi, bet man klājās gluži tāpat. Tu taču vēl atceries, kā man gribējās atgriezties manā vecajā mīļajā dzimtenē. Un Āfrika arī bija brīnišķīga zeme, lai citi ļaudis saka, ko viņi grib. Es domāju, ka man truklāsies pavisam lieliski, bet pati nezinu, kā tas notika. Jau pēc pāris nedēļām man tur kļuva garlaicīgi. Es nevarēju nekur rast miera. Nu, un beidzot kādā vakarā nolēmu atgriezties pie tevis. Es uzmeklēju veco Čičī un pastāstīju par savu nodomu arī viņam. Viņš atzina, ka nevarot mani par to notiesāt, viņam klājoties gluži tāpat. Pēc raibās dzīves, ko pavadījām kopā ar tevi Āfrikā, esot pavisam garlaicīgi. Viņš ļoti ilgojoties pēc stāstiem, ko tu esot lasījis priekšā no savām grāmatām. Viņam griboties sēdēt virtuvē pie uguns un spriest par dažādām lietām. Āfrikas vēri jau bija ļoti laipni pret mums, bet šie labie radījumi tomēr nav sevišķi gudri. Čičī man stāstīja, ka arī viņš to esot ievērojis. Man nu gan liekas, ka nevis viņi, bet mēs paši esam pārvērtušies. Kad atvadījos no viņa, nabaga zēns pavisam sabruka. Viņš tik rūkti raudā, it kā viņu atstātu vienīgais draugs. Kaut gan tu pats zini, ka viņam tur ir miljoniem radu. Viņš pat teica, ka esot ļoti neapmierināts, ka man ir spārni un es varu atlidot šupturu pretī viņam nesot nekādas iespējas man sekot. Bet ievēro labi, doktor, es nebūtu sevišķi pārsteigta, jo viņš tomēr kādā jaukā dienā ierastos šeit. Čičī ir smalks zēns. Tā runādami mēs bijām sasnieguši manu māju. Tēva veikaliņš jau bija slēgts un logas lieģi aizdarīt, bet māte stāvēja durvīs un vēro ielu. Es jau sāku par viņu raizēties, māte sacīja. Sirsnīgi pateicos kungs, ka atvedā Tomu uz māju. Nav ko pateikties, doktors atbildēja, mēs ļoti interesanti sarunājāmies. Ar ko man tas gods, māte jautāja un apbrīnoja papagaili, kas sēdējas doktora pleca. Es esmu Džons Dūlītls, man šķiet, ka jūsu vīrs mani vēl atcerēsies. Priekš apmēram 4 gadiem viņš man pagatavoja brīnišķīgus zābakus. Lūksim Dievu! Bumpo tiek sūtīts studēt Eiropā, lai mācītos zinības, lai iegūtu izglītību un lai visā būtu cienīgs valdītājs savā zemē. Arī Dievs mūs sūta. Arī tu mūs, mīļais tētis, vēlējies, ka mēs nākam šeit zemes virsū, piedzimstam un mācamies dzīvot tavā valstībā, kas mums stāv priekšā. Kurā mēs vēl tikai ieiesim pēc šīs zemes dzīves. Mums ir daudz jāmācās, mums ir jāpēc svētie raksti, mums ir daudz jālūdzās, lai mēs kļūtu par īsteniem taviem pavalsniekiem. Mīļais debes Tēvs, svētī mūs lūdzams un sūti mums savu svētā gara spēku, lai mēs taptu par taviem bērniem, par pilntiesīgiem bērniem, par pilnvērtīgiem bērniem, par īstiem jauniem radījumiem, kas vēlas ieiet tavā valstībā, kas cer uz to, kas paļaujas uz tavu dēlu, Jēzu Kristu, un kas vienmēr cenšas patiešām labi apgūt un mācīties to, kādam ir jābūt ķēnišķīgiem priesteriem, par kuriem tu esi mūs iestādījis, mīļotais debesu Tēvs. Slava Tev, gods un pateicība. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šovakar vakars vedbrīdī mums un ar mums kalpos Lauris Tartars.
1: Labvakar visiem, prieks atkal būt kopā ar jums. Mēs ieklausīsimies Dievu vārdā, un tas ir 42. psalms, pirmie panti. Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc, ak Dievs pēc tevis. Mana dvēsele slāps pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. Kad es nokļūšu tur, kur es varēšu parādīties, Dieva vaiga priekšā. Ilgas pēc Dieva. Cik brīnišķīgi, kad var ilgoties, var meklēt un var piedzīvot dzīvo Dievu. Tas jautājums ir, vai Dievs ir paša vēlamākā persona manā dzīvē? Vai viņš ir numur viens manā dzīvē? Un vai viņa vārds ir mans lielākais dārgums? Tā ir svētība, būt ar Dievu, būt viņa tūmā, piedzīvot viņa tūmu, piedzīvot viņa pieskārienu, viņa dzīvību. Šodien no rīta bijām ar brāli un kalpojām pansionātā. Kādi 10 klausītāji, vēl tur tālāk kādi 10. Un sludinot Dievu vārdu, es redzēju, ka tikai viens cilvēks to stiprināts, jeb viņš satver. Un es šo māsu zinu daudzi gadi, kad viņa dedzīgi nāca uz draudzi. Viņa piedzīvoja Dievu, piedzīvoja atbrīvošanu no alkohola, tādu reālu brīvību, un viņa bija ļoti dedzīga. Un es redzu arī šodien, kad viņa dzirdot Dievu vārdu, nu tas nav pirmoreiz, katru reizi esot sludinot Dievu vārdu, viņa atdzīvojās. Viņa satver Dievu vārdu. Pilnīgi var redzēt, viņu var slavēt, viņu var iet atkal uz priekšu, viņa piedzīvo. Bet pārējās sejās es redzēju drūmumu, nospiestību. Jā, tie ir lieli gadi. Cilvēki ir izrauti no tās vides, kurā bija, un liekas, nu kas var vairāk, nu kāds prieks var būt, tas ir nonācis pansionātā. Bet tas, kurš ir meklējis visu laiku Dievu, kurš ir ilgojies pēc viņa, piedzīvojis no jauna un no jauna, arī tas ot pansionātā var piedzīvot, to es redzu. Un kas nav piedzīvojis, var arī nekad nepiedzīvot. Vai tā ir mana lūkšana, ka es gribu, kungs, tevi satikt? Es gribu nonākt tavā tūmā. Es domāju, nav nekā brīnišķīgāk piedzīvot, kad Dievs atklājas sevi, kad mācekļi bija... Jēzus dažas bija paņēmis apskaidrošanas kalnā, ka viņi piedzīvoja kaut ko no Dieva tūma mīlestības tik ļoti spēcīgi, ka viņi teica, mums neko vairāk nevajag. Tev, Jēzu, telti, Mozum, Elijam, mums ir labi tāpat piedzīvot viņu. Un es domāju, cik tas ir svarīgi mums, kas sekojam viņam, ka mēs esam baudījuši, mēs gribam vēl. Briedis zina, kāpēc viņš brēc, viņam vajag ūdeni. Mēs zinām, ka mums vajag garīgu ūdeni. Un, ja es jau teicu, tiem, kam slāps, lai nāk un dzer. Un tā ir iespēja nākt, ka tas ir piepildīts ar viņa dzīvību. Jēzus ir mans glābējs un kungs. Un viņš grib, lai es viņu iepazīstu. Lai es viņu iepazīstu. Viņš jau vienmēr gatavs tikties. Jautājums, cik man ir laika. Kā ir mans laiks, kā viņš ir sadalīts, vai es atrodu laiku. Es zinu, ka rūpju rūpes var būt. Viņas ļoti paņem mūs. Visu laiku kaut kur jāskien, kaut kas jādara, un tas spiediens ir šodien liels un arvien lielāks, liekas. Cik labi norimties un atrast katru dienu šo laiciņu. Ka no rīta nestoties uz to, ka tev ir jāskrien, ka tu vari ņemt un meklēt viņu, izlasīt kādu nodaļu no Bībeles. Ļaut, lai viņš uzrunā tevi, lai pieskarās tavai sirdī. Viņš grib, lai es un tu pieder viņam pa visiem 100%. Vai Dievs piespiedīs kādu podziņu un viss darbosies? Nē, mēs zinām, ka viņa vārds tu atklāja. Man es izdaru izvēli. Šai rītā man tā izvēle bija jāizdara, man tā bija vakar jāizdara. Rītu atmodīšos, man tā atkal būs jāizdara. Kad Dievs, es gribu tevi meklēt. Es gribu būt tavā tūmā. Dievs jau velk mūs pie sevis. Viņš klaudzina pie mūsu sirdīm. Cik bieži vien tas, kas Jāņa atklāsnes grāmatā, ka mēs gribam teikt tiem, kas netic. atver sirdi Jēzum. Bet viņš jau stāv un klaudzina arī pie mūsu sirdīm, kas esam ticīgi, un tur jau ir runāts par ticīgajiem. Lai es kā ticīgais, kurš viņam piedara slēdzis derību, lai es atveru sirdi, lai es neesmu tik aizņemts, tik skrejošs, lai es atveru viņam šīs duris un ielaižu un pabūnu ar viņu kopā. Un tas ir manam labumam. Tas ir manam labumam. Lai nav tā, kad nāk diena, un es esmu tik nospiests, ka mans vaigs ir noskumis, sadrūmis. Arī pansionātā esot, tur tā māsa atcerās, bija mums draudze ļoti svētīgi cilvēki, tie jau ir mūžībā, bet kad mēs viņus atceramies, mēs redzam, viņu vaigs staroja. Viņiem bija problēmiņas, veselības jau gados, ka pie viņiem aizgāja, no viņiem staroja šī mīlestība gaisa, un viņi bija Dieva tūmā. Un es nedzirdēju, ka viņi žālotos. Viņi bija priecīgi, ka mēs esam atnākuši, ka var kopā būt, ka var pielūgt Dievu, ka var parunāties, pavadīt šo laiku kopā. Mana sieva vienreiz bija pie šīs vienas no māsām, un viņu atcerās. Viņa ir sen mūžībā, viņa atcerās. Viens apmeklējums. Vau, atstāja iespaidu. Tas cilvēks, kurš ir Dieva tūmā, viņš atstāja iespaidu. Ka mēs esam Dieva tūmā, nonākam un piedzīvam, mēs atstājam iespaidu. Mums ir ticība. Mēs ejam uz priekšu, mēs nesam dzīvību. Ja tas nenotiek, ko es varu nest? Ja es nesaņemu viņa pieskārienu, ko es varu iedot? Dievs ir tas, kurš meklē šīs attiecības, un viņš klaudzina. Man ir vienkārši jāatrod, man jāatrod laiks. Lai nav tā, ka mēs esam tik aizņemti. Varbūt aizņemti ar kalpošanu, ģimeni, darbu, hobijiem. Ka viņš ir otrajā vietā, pēc tam trešajā, ceturtajā. Un tad mēs sākam lūgties tikai pirms gulētiešanas. Varbūt ļoti īsa lūgšana vai no rīta viens teikums, viens vakarā. Aizņemts un noguris, nav laika. Lūkšana dzīve nomirst. Sirds par to runā. Bet reizēm mēs neko nedarām, lai kaut ko mainītu. Ir jāpieņem lēmums. Un vēl bēdīgāk, kad cilvēks pazaudē to garīgu uzkrāto un zaudē ļoti daudz. Ka sāk atgriezties vecie paradumi, vecie grēki, vecā daba. Kad cilvēks krīt tam, kam nevajadzēja krist, kuram bija jāiet stabil uz priekšu. Un es domāju, Dieva prāts ir tāds, ka mēs ejam uz priekšu un mēs kļūstam arvien stiprāki, nevis vājāki. Bīstami būt bez Dieva tūma savā dzīvē, tā es gribētu teikt, bīstami būt. Lai man slāps, lai tev slāps. Psalmis grib nonākt Dieva tūmā, viņam slāps pēc Dieva. Viņa dvēseli grib Dievu, vai man tā slāps pēc tevis Dievs. Pēc tevis dzīvā Dieva, vai es tā ilgojos pēc tevis. Cilvēks varbūt draudzē dziedāt slavas dziesmas, klausīties sprediķi, bet tur iekšā ir slikti un reizēm ļoti slikti. Lai Dievs palīdz, ka nav slikti. Ka nav tā, ka tikai svētdienā vēl palicis laiks, varbūt pieradumu pēc, lai, nezinu, ievilkt kādu ķeksīti. Kārē varbūt izskatās viss kārtīgi vēl un laimīgs, bet ja tur iekšā ir slikti un ir tukšums, ir jābrēc uz Dievu. Tev jāmeklē viņš, tev jāmeklē draudzes lūkšanas, lai tās nav atstātas. Nav labi, kad kāds atnāca, tāds aiziet cilvēks. Es domāju, Dievu var piedzīvot katrā vienā dievkalpojumā. Viņam ir ko pateikt, viņam ir. Viņš ir daudzveidīgi var darboties un darbojas. Es esmu to redzējis un piedzīvojis no jauna un no jauna. Dievs ir dzīves Dievs, mums ir dzīvais Dievs. Ir labi, ka mums ir šis izsalkums un ka mēs neapmierinamies. Ja vakar bija labi, arī šodien vajag. Un arī rītu vajag. Ka es esmu izsalcis pēc gara lietām. Es domāju, mēs varam ēst paēst brokastis, mēs ēdīsim pusdienas, vakariņas un varbūt vēl pa vidu ir kas uzkož. Vienreiz, otrreiz, trešoreiz. Cik labi, ka mēs tā garīgi meklējam. Ka mēs paskatāmies uz Danielu, viņš trīsreiz dienā, kā bija iemācījies, tā to regulāri darīja, arī lielajā amatā, aizņemtībā, ka viņš no rīta pusdienām vakarā viņš to darīja. Bija draudi aizliegumi, viņš vienalga meklēja, un Dievs bija ar viņu. lauvas nevarēja saplosīt un viņu biedrus uguns nevarēja paņemt. Tad darbojās tie apsolījumi, ko viņš ir solījis. Mani jāapslāps pēc Jēzus. Un šai brīdī es gribu teikt, Dievs palīdz man, lai man slāps pēc tevis. Lai es dzenos pēc tevis. Kā Pāvils teica, dzenieties man pakaļ tā kā es Kristum. Ka mēs dzenamies, ka mēs dzenamies, ka tas nav tā, nu kaut kādīgi, ja es sakošu. Es uz slēdzis derību, viss jau notiksies. Pāvils saka, dzenieties. Dzenieties, tas ir kaut kāds, tā ir dzīšanās, tas nav tāpat vien. Tā ir tā uguns. Kas skatās uz Pāvili, viņš visur iedegās. Viņš bija liecinieks. Kā viņš varēja tāds būt? Tam, ka viņš bija Dieva tūmā. Kad ir vētra kuģī, liekas, visi aizies bojā, visi ir nobijušies. Dievs viņam atklājas. Viņš var baudīt un pateikties, viņš var pateikt, nē, mēs neaiziesim bojā. Mēs nonāksim krastā. Nav šī pēdējā diena uz šīs zemes. Tam, ka viņš bija ar viņu. Kamdēļ Jozo un Kalebs varēja iet apsolītajā zemē? Tamdēļ, ka viņi bija tur saiešana steltim, bija Dieva tūmā. Un viņiem bija ticība, viņi bija citādāk, viņi redzējis citādāk. Viņu ticība bija citādāk. Viņi tur piedzīvoja no dzīvā Dieva, viņi piedzīvoja viņa pieskārienu. Un viņi nešaubījās. Un ja to nepiedzīvo zaudējums pēc zaudējuma mūsu dzīvē, mēs nespējam kontrolēt savu raksturu, mēs nespējam kontrolēt savas emocijas. Mēs pasakam nepareizus vārdus savam tuvākajam. Mēs ievainojam viens otru, mēs ķildojamies, mēs darām aplamas lietas. Par mūsu garīgo cilvēku ir liela cīņa. Viņa visu laiku ir. Jēzus nāk, lai būtu dzīvība pārpilnība, Sātans nāk, lai būtu nozakt, nokaut un nomaitāt. Tie ir Jēzus vārdi. Garīga cīņa. Stirnu meklē ūdeni, briedis meklē ūdeni. Bez tā viņš mirst. Bez Dieva tūma mēs aizējam bojā. Bez viņa dzīvības mēs aizējam bojā. Mēs varam patverties Dieva tūmā. Un tikai tur mēs esam pasargāti. Tikai tur es esmu pasargāts. Tikai tur es varu labi justies. Bet tur nonāk tikai tie, kas ir tuvās attiecībās ar viņu. Un viņš jau to grib. Man ir jāgrib. Man un tevi ir jāgrib. Kungs, tu esi mans Dievs, es meklēju tevi. Pēc tevis slāpst mana dvēsele, pēc tevis tvīkst mana miesa, kā saus un izkaltus uz zeme, kur nav ūdens. Slāpes pēc Dieva. Ja tu esi noskrējies un tev slāpst, iesāc šodien. Iesāc šodien, vēl laiks, pirms tu aizēji gulēt. Aizēji palasi kaut ko. Palasi no viņa vārda. Varbūt esi pārguris. Stāvi kājās. Lasi kājās. Es esmu lasījis kājās. Jā, es esmu arī aizmidzis Dievu priekšā lūdzot. Atmostos, turpinu lūgt. Es atspirdis, turpinu to darīt. Pagulēs, cels viņš tevi naktī. Ja jūti, ka tas ir viņš, ej un lūdz. Palūdz stundu, liksies tālāk un gulēsi. Un tu būsi stiprināts. Viņš redz, ka tā diena varbūt būs tik tev aizņemta un steidzīga, ka tev nebūs laika, ka tu izlūdz to dienu, lai patiešām būtu viņa sargāts, vadīts. Tu vari būt viņa tūmā. Tu vari būt Dieva tūmā viņa spārnu ēnā. Un tā ir problēma, ja mēs nevaram atrast Dieva tūmu, ja nekas mūs vairs neuzrunā. Dievs saka, seko man. Šodien ir tik daudz trokšņa, ka daudz vairs nedzird, ka Dievs saka seko. Rezultātā mēs atrodamies tur, kur mums nevajag atrasties. Mēs aizējam aiz nedzirdēšanas. Viņš jau runā. Vai arī viņa balss nepazīšanas, bet viņa avis. Viņa vārds saka pazīst. Vajadzētu pazīt. Kad paliekam bez viņa tūmu, mēs mirstam. Mūsu dzīvē atgriežas verdzība, grēks, bailes, nemieris, Sātana ietekme. Ja mēs neesam viņa tūmā, un es teikšu, mēslos līdz ausīm. Man žēl redzēt, tie, kas ir nomazgāti, slēguši derību, ka atkal iekrīt mēslu kaudzē līdz ausīm. Un dažs labs aiziet un dzīvi to saīsināt. Viņš ir paredzējis kaut ko labāku. Jēzus apņem mani. Piesien mani pie sevis. Ziniet, ka skatās mazi bērni, bērnu dārzā, ka viņi iet ārā, priekšā audzinātāji, tad ir striķītis. Un mazie bērni satvēruši striķīti viens aiz otra seko, lai viņi nenomaldītos. Tā kā paliek lielāki, tad jau iet bez striķīša. Varbūt arī man vajag šo striķīti. Neesmu iemācījies vēl pastāvīgi staigāt. Nesaprotu, ka kur ir bīstamība. Bet to visu var zināt, ja ir viņa tūmā. Un tur man un tevi ir jābūt. Jo bez tevis es mirstu, Jēzu. Bez tava tūma. Tā ir jābūt manai lūkšanai ikdienas. Tā ir jābūt tavai lūkšanai. Tam ir jābūt tavām un manām pūlēm. Un jāvirz tava enerģija, uz to tev jādzenas. Tam ir mūžības vērtība. Mūžības. Jēzus teica, ka mausas dzirdē, tas lai dzirdi. Kad tu dzirdi Dievu vārdu. Kad Jēzus runāja par vārda sēšanu, kur tā sēkla krīt par augsni, viņš runāja par sirdīm. Un šodien tā skatījos pansionātā. Tas pats Dievu vārds rada pilnīgi atšķirīgu rezultātu atkarībā no sirds stāvokļa. Vienas sirds atdzīvojās, jo arī pirms tam viņa ir dedzīgi meklējusi. Un viņa spēja atdzīvoties, ka viņa dzird dzīvu vārnu. Pārie palika nospiesti. Un tādi kā ir, nu labi, vēl viena uz dzīvības pusi. Bet kā ar to lielāko daļu? Tas pats vārds. Tas pats vārds. Šodien tas pats vārds. Un kāds satvers un kāds ieies dzīvībā. Un kāds neieies. Kaut gan vārds ir tas pats. Viens atver Bībeli, to pašu vārdu lasa, un tas vārds ir tik dzīvs, ka tu saproti, pats Dievs runā. Un kāds saka, nav jēga lasīt, man nekas nerunā. Tie paši apsolījumi. Kad es šodien lasīju kādu īziņu, kur cilvēkam ir grūti, bet viņš min kādus citus, kas viņu ir iedvesmojuši. Kalpotāja ģimene. Un par viņu meitiņu pasaka, tur viss cauri. Viņa nebūs nekad vairs staigātāja. Cik tas sāpīgi vecākiem dzirdēt, ka sabot tavs bērns, kurš tikko skraidīja visu, un ir kaut kāda slimība, kur pasaka, cauri ir. Viņas piedās dzīvajam Dievam klāt. Viņi turpināja runāt Dievu vārdu. Un cik mokoši, ka iet dienas, iet nedēļas mēnešu, un liekas, nekas nav vēl sliktāk. Un autoritātes kādi saka, tur nekas nebūs. Un nāk diena, un meitenīte ceļās un sāk staigāt un skriet. Un slavu Dievam, tas ir dzīvais Dievs. Var apzināties, cik grūti viņiem bija, cik grūti bija šis laiks. Bet viņi palika ar Dievu, spiedās viņam klāt, un Dievs izdarīja brīnumu. Kaut kur notiek, un reizēm liekas, kaut kur nenotiek. Bet šī liecība par viņiem ir, ka viņi ļoti meklēja. Lai Dievs palīdz mums meklēt. Jēzum pieder pirmais un pēdējais vārds. Kamēr es alpoju, es vēl dzīvoju. Kamēr es alpoju, es vēl dzīvoju. Lai kādas būtu prognozes, ko kādi var pateikt, viņam pieder pirmais un pēdējais vārds. Katram vienam, kam šodien ir vajadzība, viņam pieder pirmais un pēdējais vārds tavā dzīvē. Ja tu esi paguris, noskrējies, sāc šodien, un rītu tev no rīta būs vieglāk meklēt. Ja tu to neizdarīsi šodien, arī rītu tu to nedarīsi. Paies vēl laiks, un varbūt tā laika vairāk nebūs vienā brīdī. Šodien ir žēlastības laiks. Šodien, kad es meklēju viņu, lai Dievs tevi stiprina. Mēs lūksim Dievu, un visu jums ir pateicības, un es gribu pateikties, dot Dievam godu. Pirms braucām uz rādio, braucu kopā ar ģimeni, viņa lejā mani gaida. Bija ļoti tāda havārijas situācija. Ja viņa indiļa nebūtu apkārt, es šodien šeit nebūtu, es šeit nesēdētu. Es nezinu, kā beigtos. Paldies Dievam! viņa eņģeļi bija apkārt. Un liekas tādā ļoti, ļoti tādā situācijā, tur milimetriņi, bet viņš spēja nosargāt. Es saucu uz viņu, es apzinos, ka es nevaru sevi nosargāt. Es nevaru savu ģimeni nosargāt. Kādas situācijas rodās uz ceļa mūsu dzīvēs. Bet viņš ir sargājis, un es viņam pienas godu un slavu. Jo es zinu, mēs pirms braukšanas lūdzām. Dievs, tavu eņģeļiem mums ir apkārt. Kad tu vadi, kad tu ļauj aizbraukt, ļauj kalpot, un ļauj atgriezties mājās. Un slavu un pateicību viņam. Agrita pateica Dievam par Aivaru Ozoliņu pašaizliedzīgo kalpošanu Kristīgajā radio ēterā. Arī Lonija pateica par Aivaru Ozoliņu uzticīgu un svētīgo kalpošanu Kristīgajā radio. Marika pateica Dievam par uzklausītām lūgšanām. Slāva Tev, debesu Tēvs, ka ir Tavi bērni, kuri var slavēt šodien. Paldies Tev, debesu Tēvs, par atbildēm. Paldies Tev, debesu Tēvs, par brīnišķīgām atbildēm, par vadību un sargāšanu. Bet arī tiem, kam ir vajadzības. Mēs varam lūgt, mēs varam aizlūgt. Darbojies Tu, kad ir arvien vairāk šo pateicību, ka piedzīvot Tevi, Tavas atbildes, Tavus brīnuma darbus. Lūdzam, lai Dievs savu draudzi audzina svētumā un šķīstībā, lai stiprina patiesības atziņa un grib un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Debes Tēvs palīdz saviem bērniem izdarīt pareizo izvēli, kad ir kārdinājumi, kad nāk pasaula virsū. Un es gribu iesākt ar sevi, debes Tēvs, palīdz man. Palīdz man dzīvot to dzīvi, kas Tev tīkam. Palīdz maniem brāļiem un māsām dzīvot dzīvi, kas ir tīkama. Novērtēt šo žēlastības laiku, ka mēs lūdzam par savu zemi, ka Tu runā uz mūsu tautu, ka Tu glābi mūsu tautu, ka Tu glābi cilvēkus no pazušanas, ka Tu izrauj no grēka varas, Jēzu. Turpini darīt savus brīnuma darbus. Tie lielākie brīnumi, ka viens cilvēks to izmainīts. Jēzus Kristus vārdā. Lūdzam Dievu apsardzību Viktoram, Ilvijai un Agafijai. Lūdzam Dievu vadību un palīdzību Viktorijai. Debes Tēvs pieskaries Jēzus Kristus vārdā. Lūdzam Ibrahimam Dievu palīdzību darba meklējumos. Kad tu svētī Ibrahimu, kad tu svētī tos, kas meklē darbu Debes Tēvs, lai cilvēkam ir iztikšana, lai viņš var strādāt un nopelnīt, kad ir rēķina apmaksāt, kad ir ēdiens, ko pirkt, kad ir kur dzīvot, kad ir ko ēst Jēzus Kristus vārdā. Lūdzam Annai un Anitai Dievu palīdzību tīk galā ar ikdienas darbiem, lai Dievs dāvā mieru, lai svētī un pasargā viņu ģimenes. Lūdzam par Elīnas un viņas ģimenes pestīšanu, debes Tēvs pieskaries, pieskaries un glāb. Atbrīvo viņu prātus, ka viņi var uzņemt Tavu vārdu, Tavu evaņģēlī vēsti, Jēzus Kristus vārdā, ka viņu ceļā Tu sūti savus lieciniekus, ka viņi dzird, ka viņi dzird, ka viņiem ir apstākļi, kuros viņi ierauj, ka Tu esi dzīvais Dievs. Lūdzam par Elvīras pestīšanu, atbrīvošanu un okultismu.

0: kolonijas dziedināšanu no stiprām galvas sāpēm. Tebes tēvs, tu redzi tos iemeslus, kāpēc šī galva sāp. Atklāj to, paņem to visu projam. Jēzus Kristus vārdā lūdzam par Valēriju dziedināšanu pēc operācijas. Tebes tēvs, lai tur viss sadzīst un kas tas ir bijis tur pa vainu, ka tā iet projam. Lūdzam par kāļu dziedināšanu, lūdzam par ausmas, muguras un kreisās kājas dziedināšanu no stiprām sāpēm. Jēzus Kristus vārdā, lai šīs sāpes aiziet projam, lai cilvēks var normāli dzīvot, lai šai naktī var normāli gulēt. Jēzus Kristus vārdā, lai tavs miers nāk par viņu. Lūdzam par veltes 92 gadi visu organismu dziedināšanu un stiprinājumu šajā karstajā laikā. Tāpēc tēvs uztur viņu savā žēlastībā. Stiprini. Mēs lūdzam par Lienas tēti, ka tu pieskaries un lai tur notiek tava brīnuma darbi, lai visu šī tūska aiziet projam, lai debes tēvs to, ko daktariem ir jāizdara, ka viņi to var izdarīt Jēzus Kristus vārdā, bet pāri visam tu esi lielais sārs, pieskaries sievai un stiprini, lai viņas gars, dvēseli un miesa ir stiprināti Jēzus Kristus vārdā, pieskaries Jānim, lai nāk brīvība Jēzus vārdā, ka viņš sabrūk tava troņa priekšā, un piedzīvo brīvību Jēzus Kristus vārdā. Paldies Tev, debesu Tēvs, par šo žēlastības vakaru. Mēs Tev pasakamies, ka mums ir Tavs vārds, ka mēs varam Tevi meklēt un šodien piedzīvot, ka Tavs vārds ir dzīvs, ka Tu šodien turpini darīt savus brīnuma darbus. Paldies Tev, debesu Tēvs, ka Tu aizskar katru vienu, paņem projām visas nastas, paņem projām nogurumu, dod jaunu spēku, debes tēvs, svētī nakts mieru šodien un rītā, ka var iet gaitās, bet iesākt ar tevi meklēšanu, tuvoties tev un piedzīvot, lai tavs vārds ir dzīvs, lai ir tavs pieskāriens, ka tu vadi un lieto, lai ir dzīvība iekšā, ka var liecināt par tevi, debes tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Paldies tev, tēvs, lai tev gods un slava Jēzus Kristus vārdā. Amen.
1: Šokar vakara svētbrīdī mums un ar mums kalpoja Lauris Tartars.
2: Latvijas kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704 kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: ir cilvēks. Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Slava Dievam, mīļie brāļi un māsas Kristu. Varam būt atkal šeit kopā. Un darīt to darbu, ko tas kungs mums ir līdz šodien darīt. Jo rīt, es nezinu, vai mēs varēsim. Un, Juri, šodien 5 minūtes pirms raidījuma es atvēru šo te brīnišķīgo fonā ir kaut kas zemišķis, bet skaists, bet, protams. Bet arī šī fantastiskā dziesma. Ceļa gājums, jā, kad nostaigāts būs.
2: Jā.
1: Un tas pirmais pants, kad es uzticīgs būšu līdz galam.
2: Jā.
1: Ceļa gājums, kad nostaigāts būs. Debes vārtus, tad atvērs man vaļā. Ceļa mērķis, kad aizsniegts, reiz kļūs. Ceļa gājums, kad nostaigāts būs. Ceļa mērķis, kad aizsniegts, reiz kļūs. Debes vārtus, mans pestītājs atvērs. Savās rokās, tad man viņš slēgs.
2: Es būtu ļoti priecīgs, ja tu varētu paņemt meldiņu visam tam piedziedājumam.
1: Piedzot, vēl šobrīd es...
2: Es saprotu. Tāpēc, es arī knapu valdījies, es to dziesmu viņu man atnāca, un es viņu meklēju kādu brīdi, atradu arī skaistu izpildīju viņam, un, bet to es zināju jau no bērnu dienām, un tas ir nu, ļoti pie sirds ies.
1: Protams, man mājās ir... Instruments ir sintezātors un samērām bieži.
2: Tu spēlēši šo?
1: Es spēlēju cietu.
2: Tā ir latviešu atzējojumā no angļu valodas himnas When my life work is ended.
1: Jā.
2: Vārda autors ir Fanny Crosby. Mūzikas autors Džons Svīnijs un ir sarakstīta 19. Gadsimta beigās, 1891. Gads. Jā, mūsu latviešu grāmatās parādās 20. Gadsimta pirmajā pusē.
1: Jā. Ja tu zinā, brā, cik ļoti daudz reiz es esmu šo dziesmu dziedājis jau no bērnības dievkalpojumā.
3: Es nezināju, godīgi sakot, es cerēju, ka tu zinās vispār viņu, bet ka tu tik daudz viņu esi iedājis.
1: Piedošana, es tiešām nevaru savaldīt savas emocijas. Es zini, kāpēc vēl. Tāpēc, ka man reāli pret acīm reāli ir nu pat pagājuši piekdienu. Mēs izvedījām pēdējā gaitā Ultrošu kalnu.
2: Jā.
1: Un tā ir patiesība, šie vārdi.
2: Absolūti patiesība, jā.
1: Saprot, kā tas liek šādu vienu dziesmu sakārto tev pa plauktiem. Kur ir prioritāte un kur nav.
2: Amen.
1: Mēs šodien aizskrienam līdz visam. Cits teiks, zini ko, nu labi tur vecīts ir vecs un trīts domā tikai par debesu vārtiem. Bet nē, tā ir realitāte. šeit ir bēdzis un sāpes uz zemes. Dažreiz apstāja mūsu sātana spēks. Tas ir fakts.
2: Ja.
1: Šeit mēs ciešam vēl šķiršanās
3: sāpes,
1: kuras sagādā nāvi un grēks. Realitāte. Ja to mēs saprast dievbērni, mēs saprotam. Bet kā šodien sātans ir nozadzis šo te svētceļnieka takas dziesmu. Tā ir svētceļnieka takas dziesma.
2: Amen, viena no...
1: Kas iedrošina.
2: Skaistākajām, jā. Ceļa gājums, kad nostaigāts būs, ceļa mērķis, kad aizsniegs reiz kļūs, Devis svārtus mans pestītājs atvērs, savās rokās tad mani viņš slēgs.
1: Slavu Dievu, slavu Dievu.
3: Paties, jā, paties, amen. Jā, tas ir... Tas ir
1: mēs... es domāju, pielūksim Dievu, raidījums ir beidzies.
3: Viss ir pateikts.
1: Viss ir pateikts,
3: alleluja.
1: Viss ir pateikts, bet taipat laikā, kā šāda te dziesma dod šodien spēku, jo es skatos no citas puses. Jā, man ir šis zināms, es saku neskaitāms reizes, ko arī salidojumos mājas grupās, ne, bet nu, mājas kādās dievkalpojumos. Mēs šo te dziedājam regulāri. Regulāri. Un tāpat laikā tas iedodas nevis nostaļģiju, ka tagad, nu jā, es tikai par to debesu vārtiem un ka man tas kungs apkamps un ne, tas. Bet tas dod enerģiju. Šodien iet un pateikt kādam, kuram šī patiesība nav zināma.
2: Kad ir ceļš un ir arī ceļa mērķis.
1: Jo viņam arī gājums reiz nostaigāts būs tam cilvēkam.
2: Jā, skrējiens būs noskriets.
1: Vienreiz. Un ceļa mērķis, kad aizsniegs reiz krūts, un viņa ceļa mērķis arī būs aizsniegs.
2: Jā.
1: Bet tad būs katastrofa. Jā, viņam arī atvērsies debesu vārds. Un viņš nāks, visi ceļi locīsies manā priekšā. Bet vai savās rokās, tad man viņš slēgs. Un tad, kad par to domājam, kā mums vajadzētu mainīt dievkalpojumu saturu, dievkalpojumu formu, vēstu saturu. Visas spēļmantiņas un visādas nodarbības un visādas atrakcijas, kas ir šobrīd draudzē. Man ienāca, man šobrīd pēc acīm ienāca katastrofāls kadrs. Tu arī esi viņu redzējis. Kur lielā Amerikas draudzē. Pilna zāle cilvēkiem, tur varbūt 1000, 2000. Un mācītājs tagad ir izdomājis. Tāpēc, kad ir Amerikas Savienotajās valstīs, ir ļoti populārs nevis futbols, bet kā viņš savs regbijs.
2: Jā.
1: Un tad tieši tajā brīdī notiek visi fano par regbiju un par ko. Un es skatos tagad atnāk viens no mācītājiem. Paņem Dievu vārdu. Noliek to tūpie zemes. Pacelt. Un tagad otra mācītāja, ja es nezinu, kas viņa tāda ir, viņa ieskrienās un ar kāju spēr pa Dievu vārdu. Dievvārds lido zālē. Un visi tagad aplausa. Tas ir
2: Nu, ir jau robežas, bet kaut ko tādas...
1: Es paņemšu to kāda man viņš ir.
2: Es pat... Jā, grūti aptvert. Bez komentāriem. Zaimošanu.
1: Un viņu brāli, es tev pateikšu vēl vienu. Daudz, kas šodien ir mūsu dievnamos ir zaimošana. Mūsu konfesijās ir zaimošana. Atceries, ko mēs runājām tur. Viens otru tagad tur apsvētīs, piesvētīs, pasvētīs. Zaimošana, tā ir zaimošana. Nodarbojās ar atrakcijām, nodarbojās ar sevis iedomātiem sevis pravietojumiem. Zaimošana. Un cilvēki iet elē, pat taisno šodien. Iedod lūdzu mans emocijas, lūdzu rādīja klausītāju un skatītāju.
2: Jā, paldies.
1: Rēmās, piedodiet man, bet...
2: Paldies tā.
1: Tā realitāte ir tik dramatiska, kad... Lūdzu, es vairs nerunāšu. 12 minūtes ir aizgājuši, bet... Tās mīļais, es tev lūdzu maini vēl šodien.
2: Palīdz.
1: Un tu var mainīt mūsu domāšanu. Tās lūdzu tev. Ļoti lūdzu. Kaut tavu bērnu, kurš tu esi atpircis ar savām dārgām asinīm. Kaut viņu beidzot saprast un iet pa šauro cēnu. Kungs.
2: Jā, mēs lūdzam. Mēs
1: palīdz saskatīt to vieglu prātību. To šausmīgo vieglu prātību, ar kādu šobrīd tiek pasludināts tavs vārds. Bet tāpat laikā tas ir zaimi. Piedod.
2: Apžēlojies.
1: Paldies, ka tu dod šo dienu. Mēs varam domāt par nopietnām lietām. Kungs, paldies tev. Paldies tev.
2: Jā, amēn.
1: Pateicamies tev, Jēzus Kristus vārdā.
2: Amēn. Jā, mūsu nosaukums šodienas tēma ir ņemts no šīs dziesmas piedziedājuma ceļa gājums, kad nostaigāts būs un liela vērība ir likt uz cerību. Mēs pa cerību esam mazāk domājuši, esam daudz par ticību runājuši, par ticības spēku, bet par cerību, kā tā nes līdz galam, kā tā izrādās stiprāk par nāvi. Un arī tas konkrēti izpaužās Banjana, John Banjana alegorijās, kur vēl pēdējais šķērslis ir jāpārvar. Un tas, kas iznes kristiet līdz galam, tā bija cerība, turēja galvu virs ūdens un bija vēlēšanās vairāk reiz padoties, bet cerība ir. Tas arī ir, varbūt pat Viktoram Franklam bija pazīstams termins. Viktors Frankls bija viens no izdzīvojušiem fašistu koncentrācijas nometnē un pēc tam, kad viņš izdzīvoja, viņš pat izveidoja veselu tādu terapijas novirzienu, skatā uz nākotni. Jo cilvēks ir dzīves, kamēr viņam ir cerība. Jā, cerība zūd, viņš arī faktiski vairs nedzīvo. Jā, un tāpēc tas jau ir kristietībā. Un tā paliek šīs trīs – ticība, cerība, mīlestība. No kurā mīlestība vislielākā. Nu, lūk, tas ir tas mūsu galvenais. Un ievadā es gribētu tādus vārdus vēl mums atgādināt, ka mēs dzīvojam tādā laikā, kur ir ļoti daudz visādas rosīšanās un darbošanās. Un mūsu apziņa pārslēdzās no mūžīgām, vērtīgākām lietām uz laicīgām, pavisam nevērtīgām, bet mums liekas, ka tas ir tagad tas vissvarīgais, svarīgākais.
1: Precīzi, un vēlreiz precīzi.
2: Darbi, steiga, plāni, rūpes, viss ir jāpaveic, jāizdara. Nu, kaut kur tas jau ir arī saprotams. Izraēla jau var kādreiz spieda, taisa vairāk ieģeļus, vēl vairāk. Bet tas ir bijis
1: tam. Piedod, bet tas par precīzi salīdzinājums. Un tas Izraēlam notika verdzībā.
2: Jā, verdzības.
1: Kā mēs šodien saprastu, kad redz, kur to, kas ir, dažreiz mēs dzīvām, vissvarīgākais notika tikai šeit un tagad.
2: Jā, šeit un tagad.
1: Un mēs nesaprotam, ka šeit un tagad tā ir verdzība, ja mēs pievēršamies tikai šeit un tagad.
2: Jā.
1: Bet paskaties, semināri. Cilvēki maksā milzu naudas, lai izprastu, lai iegremdētos
2: šeit un tagad
1: sevī, meklēt sevi.
2: Jā, vērīguma semināri un tā tālāk. Un cilvēki, protams, grib dzīvot pēc labiem standartiem, un tas arī ir saprotams, neviens nepiesauc sev nabadzību vai nevēlās būt kaut kādos trūcīgos apstākļos. Bet visam ir sava cena, un viena traģiska lieta, kas notiek, ir šī mūžības cerība iet zudumā.
1: Viņa paliek otrā plānā, kādā trešā plānā.
2: Cerība. Jā, labi, ja vēl otrā, bet... Un tad vēl nāk talkā visā šajā jau tāpat grūtajā situācijā mūsdienās, kur dzīve rit strauji. Un tā kā pavasara pali, te vēl nāk klāt un smaldu mācības, nu, tās izdara lāču pakalpojumi. Šīs smaldu mācības ir, piemēram, labklājības evaņģēlijas. Un viena tāda klasiska uzraksta, ko es esmu šeit atradis, ir Joel Osteen 2004. Gadā izdotā grāmata Your Best Life Now. Nu, kur nu vēl skaidrāk un kur nu vēl...
1: Kādi meli? Jūs labākā dzīve ir tagad.
2: Tagad. Labākā dzīve tagad. Padom, priekš ir jāaiziet prom no visu bibliskā satura, un tad tu vari teikt tādus vārdus.
1: Jā. Bet tu esi redzējis Joel Osteen to visu to.
2: Un es esmu redzējis arī to, kas tagad tur ir.
1: Jā,
2: tagad
1: es
2: tukšs zinu. Rindas.
1: Tukšs rindas, un man jāsaka, ir slava Dievam, ka ir tukšs rindas.
2: Jā.
1: Beidzot. Es ceru, kad aizies, bet taipat laikā tur ir daudz pievilto. Tas pats, kas šodien mums arī Latvijā nāk ar stulbiem, absurdiem pravietojumiem.
2: Absolījumiem.
1: Jēzus nāks tieši uz Latvijas zemi un staigās pa Latvijas zemi.
2: Jā, es esmu dzirdējis arī tādas lietas. Jā. Un tas viss jau, materiālismu iegrimuši cilvēki šodien šeit un tagad vai ne iestiprināt, un tad vēl vai ne viņus arī atbalsta ar šādu ideoloģiju. Bet ko raksts saka? Raksts saka, ka mums patiesais mantojums nav tagad.
1: Jā.
2: Nav tagad. Pat ja mēs neesam pret turīgajiem vai ka kādam ir bagātība un arī paši nevēlamies obligāti kādu nabadzīgu dzīvošanu, tad tomēr mēs sakam pie visa tā, tas viss ir, kā Pāvils saka, mēsli, jo mūsu mantojums vēl nav iestājies. Un mēs šo mantojumu neņemam ar varu, tā kā pazudušais dēls saka, dod man mantojumu, es siešu vai ne, un iztērēšu to. Nē, mums viņš glabājās pirmkārt augšā, un viņš ir nākotnē.
1: Mm.
2: Un tas liek mums iet šo ceļu, un šis ceļniecības, svētceļniecības gaita, tāpēc viņai ir gaita, tāpēc viņai ir šaura. Arī ciešanas ir, un paciešanas, un grūtības, bet mēs redzam mērķi gala rezultātā. Tā ir cerība, kas nes mūs tālāk un tālāk. Un kāpēc augšā un kāpēc nākamībā? Mēs skatāmies, redzam, nu viennozīmīgi mēs uz rakstiem to varam pamatot. Ja? Kad jūs sākat redzēt, kas piepildās, nu mēs jau arī tagad to redzam. Jo,
1: jo, arī, nu, nekā... Nav jau uz kurien šobrīd mums galvas griezt.
3: ne uz austrumiem, ne uz rietumiem.
1: Ne uz ziemeļiem, ne uz dienvidiem, nekur nav.
2: Jā, paceliet galvas uz augšu un jūsu pestīšana tuvojās. Tas ir vertikāls virziens. Tā nav kaut kāda jauna politiska partija, ko varētu nodibināt, kas pa vertikālu varētu atrisināt mūsu mantojuma problēmas garīgā. Nē, tas ir pavisam cits ceļš. Un otrais ir Kolosiešu 3:2 teikts, vērsiet savas domas uz augšu, ne uz zemes lietā.
1: Šeit, brāli, piedodies, gribu iestarpināt. Miļa brāļa māsa, es zinu, ka šobrīd daudzi dievu bērni, kristieši, ir tik ļoti sašutuši par to, kas notiek pasaulē. Un tagad ar visiem spēkiem cer, nu tad tomēr tagad rudenī būs tās vēlēšanas, un tad mēs samainīsim, ja mēs tur ieliksim savus draudzes locekas iekšā, ja vēl kaut ko. Mēs esam sašutuši par to, ka tuvojas atkal lockdowns, tu to zini.
2: Jā, nu,
1: par to brīdini jau.
2: To jau runā.
1: Itālijā jau atklāt par to runā, ka sākot ar maiju sāksies lockdowns. Dēļ kā? Nejaudēja kaut kādu tur vīrusu un tādu, bet tikai tāpēc, ka nav
2: degvielas.
1: Enerģētiskā krīze. Un mēs vainojam, mēs dusmojamies uz ķēniņiem, uz valdniekiem, uz prezidentiem un prezidentēm. Un tagad ir, kad tu paskaties visur prezidentes un ministru prezidentes un tes un tes. Bet mums faktiski ir jābeidz šo te, mums ir jāpriecājās faktiski.
2: Jā. Jā, jo jūs pestīšana tuvojās.
1: Tieši pēc rakstiem.
2: Viņi nekur nevar savādāk iet.
1: Tikai tāpēc, ka raksti to ir. Un mums ir jāapgriež tas otrādi. Nevis, ka es tagad sašuts esmu, ka Anglijas karalis, Čārlis, ir aizbraucis uz Amerikas Savienotajām valstīm. Un tā ir otrā reize vispār vēsturē, ka viņš runā Amerikas Savienotā valsts kongresā. Otrā reize, kad tik tādā līmenī. Un ko viņi tur runās? Man viss ir skaidrs, pa ko viņi runās. Kāpēc tad tiekās šie te augsti līmeņi? Bet man nav ko tur satraukties, pa ko viņi tur runās. Man nav ko satraukties, ka viens otru atbalst un tu būsi galvenais un tu būsi galvenais.
2: Savienības un visāda veida.
1: Un vienas savienības brūk un jaunas dzimst un...
2: Es sev esmu pieķēris arī, ka nu, man ir interesi arī pa politisko un sekoju līdzi, bet es pieķēris, ka nu, tam grūti ir izsekot.
1: Šobrīd, tagad tikai, zin kā es daru pat. Es sekoju līdzi, bet blaks vispirms man ir dievvārds, un tad es sekoju līdzi, bet paklausies, tas jau ir aprakstīts, jau, ko mans kungs pasauca Jāni un sacīja, es tev rādīšu, kas ir kas būs laika beigās.
2: Jā, ir kādi, kas realizē savus plāns, to es esmu sapratis, es saņēmu to pēdējā laikā. Viņi realizē ļoti intensīvi savus plānus, tie, kam ir, un ir tādi, kurus mēs nemaz neredzam un nezinām, kādi viņi izskatās, tie īstie darītāji, bet tas kungs lieto viņus visus.
1: Lai piepildītu savu plānu.
2: Jā, nekur viņi neliksies, viņi tikai dara tā, ka ugu prāti. Jā, un šeit ir tātad ne tikai uz augšu mēs skatāmies, bet arī uz nākamo, jā, un te ir tas, ko Pāvils saka par cerību Romiešu 8. nodaļā 23 ar ilgu pilnām nopūtām, kā mums redzat, domāt par šo lietu, ar ilgu pilnām nopūtām. Kad mēs saņemsim savu bērnu tiesu, savu miesas pilnīgu atpestīšanu, tad mums ir pagaidām tāds grūts stāvoklis. Jo cerībā mēs esam pestīti, bet tas, kas jau redzams, nav vairs cerība. Bet ja ceram uz to, ko neredzam, tad to ar pacietību sagaidām.
1: Slāva Dievam!
2: Tad redz, kāda ir kristīgā cerība un kas ir visa tā, kāds ir saturs tam visam. Un tad, ja mēs pajautātu sev un arī mūsu klausītājiem un skatītājiem, vienu jautājumu, ja šodien tev būtu jānosauc viena cerība, kas tevi tur. Kas tā būtu? Provokatīvs jautājums. Tev ir viena cerība. Un var jau būt, ka tu nosauks kaut ko, ja iedomāsies, ja tu esi godīgs kaut ko no šīs, no kreisās puses, tur es esmu labs cilvēks, man ir aktivitātes, man ir ieguldījumi, man ir pareizā draudz, man ir prominents mācītājs, un nekā drošības pilvēns, man ir cerība uz garantijām, veselības kontrols, man ir uzkrājumi, man ir veiksmīgi plāni.
1: Apdrošināšanas.
2: Drošināšana, jā. Un varbūt, tā godīgi mēs skatāmies, kas ir tiešām tā cerība, ar kur mēs dzīvojam. Ja tā varētu teikt, vien tā pasaka, kas tev ir cerīgs ļoti. Ja arī ir no šīs labās puses kaut kas, un te ir, piemēram, Pāvils Tituma raksta cerībā uz mūžīgo dzīvību. Neko uzticamais Dievs ir apsolījis pirms mūžīgiem laikiem.
1: Bet es burtiski jūtu klausītāju čukst man ausī.
2: Jā.
1: Bet vai tu nevar šos te abus paturēt? Kāpēc jūs tā tik ļoti tur dalat? Protams, pār visam mums ir cerība, un šī vienīgā cerība ir to, ko saka Pāvils Titam. Un paralēli arī viss pārējais.
2: Interesanti, ka tas kungs ir to definējis ļoti skaidri, ka ir lietas, kuras nevar divas būt kopā. Vainu. Pēvēram, nevar kalpot Dievam un Mamonam. Tad viņi ir nesaderīgi viens ar otru. Un vainu tu vienu mīlēs, un otrs tev būs stipri vienaldzīgs.
1: Vai nu tu no rīta lasi Dievu vārdu un uztic savu šodienas gaitas tam kunga vadībā, vai tu atšķiri pēdējo horoskopu un paskaties šodien labāk nekāpt ar labo kāju no gultas ārā, jo var notikt tas un tas. Un tie, kas ir dzimuši tādā un tādā zvaigznes nejieb kādā tur simbolā, tiem tad jādara tas un tas.
2: Norientēties šajā dienā.
1: Te ir tas, vai tad abas nevar? Es paļaujos uz to kungu un arī ievēroju ticējumus, piemēram.
2: Jā, labs jautājums. Ticu visvarenajam Dievam, radītājam, pestītājam, bet arī ērkons tur kaut kur arī neskādēs.
1: Visi kā tur.
2: Nevar. Un tas, kas tiešām tev ir tā viena lieta, kurai tu esi nodevies, tai tu arī kalpo, un tur aiziet galvenā enerģija, viss aiziet interesi, viss aiziet, reliģija jau mēģina savienot tās lietas, bet tas nesanāks. Tā vārds būs nožņaukts. Es te paskatījos tieši šo cerības vārdu. Viņam ir grieķu ekvivalents elpis. Viņi sauc elpis. Interesanti, jā. Mums ar elpošanu kaut kas asociējies, bet tas nav ar elpošanu. elpis cerība. Ja? Un tas ir savādāk nekā mēs lietojam cerību ikdienā. Mēs savādāk mūsu valodā saprotam vārdu cerību. Mēs, piemēram, domājam, nu tā iekšēja cerība ir kaut kas tāds nedrošs, jā, tāds nevisai zināms, skaidri. Mēs sakam, nu cerams, ka varbūt, ka tas būs vai kā. Un ja mēs to patiešo pārnesam uz pestīšanu, uz garīgām lietām, mums var tāda jocīga sajūta parādīties, kā vai tas nav droši vai kā, ko tu tur cerēt vēl. Bet Bībelē cerība ir kas nākotnes realitātes, tagadnes apliecinājums. Ne sajūtās, bet Dievu balstītā pozīcijā. It kā neredzamo redzēdams, viņš izturēja par Mozi rakstīts, kā viņš gāja šos ceļus. Bibliskā cerība nav bēgšana no realitātes, bet izturēšana realitātē. Tātad nevis aiziet kaut kādā pārpasaulē tur, bet garīgi skatoties uz to, iet cauri šai vēl baisajai īstenībai un pastāvēt, būt drošam, jo mums ir šis nākotnes redzējums, tā ir cerība, kas skatās nākotnē. Un bibliskai cerībai ir divi būtiski pretpoli. Pirmais ir, mēs par to esam runājuši iepriekšējos raidījumos, ja, izmisums, kur kāds saka, risinājuma nav un nebūs. Un nevar būt, tā kā labāk dar sev galu vai vēlies vienkārši ātrāk te pazust no šīs vidas. Un otra lieta ir viltus cerība. Ja, viltus cerība, kuru piedāvā labklājības evaņģēlijs, un ko viņš dara, viņš nolaupa biblisko cerību, tāpēc tā ļoti ļauna maldu mācība. Ļoti ļauna. Kaut gan viņa visās savās formās tiecās būt kristīga, un iepakot ir tādā kristīgā kondentā, bet ko viņa dara, viņa nolaupa biblisko cerību, pārnes visu uz tagadni un degradē to līdz materiālai labklājībai šeit un tagad. Tas ir tā viltus cerība, ļaunums, kas cilvēks tā kā hipnotizē, zombē, iespaidos kaut ko, dot kaut kādas, kā saka, mākoņi bez lietus. Un to no 90. Gadu vidus gaida visu laiku, ka tas lietus tad būs un un tomēr viņš nav par Latviju. Un Bībeles valodā to izpauž Jeremija, viņš saka tā, miers, kur miera nav. 6.14. Ja blūk šī vieta maldu mācītā ir kā mākoņi bez lietas. Sola, iepriecina, mierina, taču bez patiesa pamata. Ja viņu pamats nav biblisks, nav vārdā dibināts, bet to ir kāds tur pateicis un tam nu tic tagad, kas tur ir, nu, kaut kur kāds ir kaut ko pateicis. Jā, bet tā cilvēka gaidus kaut ko, tā kā Samuela Beketa lūgā Godo gaidot. Kas tas Godo īsti ir, tā neviens arī īsti nezina, bet nu viss gaida, ko tu gaidi Godo. Un gaidām uz atmodu, kas tā ir tāda vispār, ko tas vispār nozīmē. Kristīgas valdības, nē, tādas nebūs. Te mēs esam pie John Bunyana. Mums ir ļoti, ļoti interesants materiāls. Tas ir, tas būs noslēdzošais šajā gājumā. Jo kristietis ar cerīgo divatā viņi ir nostaigājuši ceļu, ka šis gājums reiz nostaigāts būs, tātad viņi ir nostaigājuši jau savu gājumu, tie stipri ir vai negandrīz. Un te vēl parāda pēdējos soļus, un te būs vieta, kur cerība ļoti svarīga kļūs. vieta, kur jāšķērso savu pēdējā robežu, un vieta, kur ir Dievs sagatavojis tev un man kā mājas, mūžīgas mājas. Un te mēs esam, Džons Baņāns savu stāstu ir veidojis kā sapni, un tā ir kristīga alegorija, mēs jau zinām, kad es redzēju sapnī, ka pa šo laiku ceļinieki bija nonākuši līdz aburtās zemes robežām. Tā tāda smaga vieta, es tur neesmu aprakstījis viņu citreiz, bet aburtā zeme ir tāda vieta, kur smags gaiss, kur ir grūti, un tad abi divi cerīgais ar kristieti, ko viņi darīja, lai iziet sauri, lai viņus nepārņemt miegs. Lai viņi neapsēstos un nesāk gulēt, jā, viņi liecināja. Saka, pastāsti par savu atgriešanos, pastāsti to, un tad viņi interesanti runāja par garīgām lietām. Un kaut kad arī nonāca līdz šīs apburtās zemes robežām, tad beidzās. Tas man likās interesanti arī, ka, nu, ka kristieši, par ko mēs runājām, kad ir grūti vai kad ir viegli, kas ir mūsu galvenās tēmas. Jā. Un tas būtu tik labi, ja mums būtu garīgs temats, par ko runāt. Un tagad tie iegāja Bjūles zemē. Bjūles zemē. Te ir kas jāpasaka par šo Bjūles zemi. Kā angliski ir Beulah Lands, no kurienes nāk šis nosaukums un kas tas pat tādi jocīgi nosaukumi. Principā tas ir tāda priekšgarša, jā, debesu valstības priekšgarša un miers pirms galamērķa. Par to vēl runāsim. Bet lūk, te ir raksta vietas, kurām Baņāns balsta šo interesanto, es sākumā tam nepievērstu tādu uzmanību, bet es sāku aizdomāties par to, un es ieraudzu lielu vērtību. Ja? Kas ir šis solis vēl? Ja? Nu, gadās jau visādi izņēmumi, gadās jau arī, ka kāds aiziet bojā kādos Korejas vai Ķīnas cietumos vai musulmaņu zemēs, tā, ka tur nav. Nu, var teikt, tas skaistums, kā saka, tur izpaliek, Dievs zina. Bet te ir viens tāds garīgi likumsakarīgs solis. Un tas nāk no Jesaja 62:4, kur Baņāns ir tādā alegoriskā veidā piemērojis mums kristiešiem. Tevi vairs nesauks atstātā, nedz tavu zemi tuksnes, bet tevi sauks pie kā man labs prāts Hepsibā un tavu zemi salaulātā Bāal, jo tam kungam būs labs prāts pie tevis un tavu zemi būs it kā salaulāta ar viņu. Un tad mēs redzam, ka karaļa Artūra tulkojumā tas vispār nav pārtulkots, tas ir atstāts ebrejiski. Un viņš saka, but thou shall be called Hepzibah and thy land Beulah. Mm-hmm. Es zinu vienu ģimeni, kurā ir divas meitenes nosaukšas šādā vārdā. Mm-hmm. Ļoti skaisti vārdi. Bet jaunākos tulkojumos ir pārtulkots. ESV, piemēram, my delight is in her and your land married. Jeb arī otra rakstvieta, uz ko Baņāns bāzē šo atziņu, ir Zalamana augstā dziesmā. Jo redzi, ziema ir pagājusi, lietus ir mitējies un lietus posms ir galīgi izbeidzies. Zemes virsa pārklāja puķis, klāt ir dziesmu laiks, pavasars un ūbeles balss jau dzirdam mūsu zemē. Tāds divas raksta vietas. Un kāda ir šīs Bjūles zemes? Atstāsim arī to netulkot, jo vienā latviešu tulkumā mēs atradu laulību zemi. Ja? Bet tas var būt kaut kā pārprast to lietu. Tātad kāda ir šī Bjūles zemes simbolika? Tātad Bjūles zeme atrodas pašā ceļojuma noslēgumā, tieši pirms nāves upes un debes pilsētas. Interesants fakts. Un pēc garā un briesmu pilnā ceļa, caur nāves ielēju, šausmu pīli, šaubu pīli, es teiktu, vai ne, Bjūle simbolizē ko? Svarīgi, un tas ir svarīgi. Bjūle simbolizē garīgo briedumu un mieru. Tas ir stāvoklis, kurā ceļinieks vairs necīnās ar iekšējiem dēmoniem vai ārējiem kārdinājumiem. Šajā garīgās dzīves noslēguma posmā ticība ir kļuvusi nesatricināma un Dieva klātbūtne ir pastāvīgi jūtama. Bjūles zemē ir jau redzama debes pilsēta un mirdzošās būtnes eņģeļi. Patiesas kristietis svētceļnieks tuvojas fiziskai nāvē, taču ne bailīgā, bet gan gaidpilnā nozīmē. Jau redzēdams, jau tā kā neredzamo redzēdams, viņš ir drošs. Un tas ir kā skaists gaidīšanas laiks, kurā šī pasaule sāk izbālēt, bet nākamā kļūst aizvien reālāk. Es gribētu ļoti to likt mums visiem pie sirds. Tas nav tikai tāds skaists vārds par kādu skaistu zemi. Ziet, garīgai dzīvei mums ir jāved pie kāda piepildījuma. Nu, tā nevar, kā 40 gadus, 50, 60, 80, nu nezinu, cik nu katram, un tu paliec visu laiku bēbī. Bēbī stāvoklī, kādam tev ir jādod kņupīts, tu brēc uzreiz, ka tev kaut kas nav, vai ka tu esi tur dūsmīgs par šausmi, par kaut ko tā. Ko tu to esi darījis visus šos ilgos gadus, kur tad pēc taviem apgalvojumiem, tad tu tur esi dzīvojis garīgo dzīvi un nezinu, ko tur kungu pazinis.
1: Zini, es domāju, te ir... Ar ko tu visu šos te sākot no 20 un beidzot ar 80 vairāk, ko tu visu mūžu esi, ar ko tu esi barojies? Ja tu esi visu laiku bijis tādā naivo pulciņā, ja naivo naivo praviešu pulciņā, es tev solu, visu to, ko tev austiņas grib dzirdēt.
2: Jā.
1: Nu, tad tu arī tur sēdi. Un tad tev ir bail atvērt. Tu sēdi visu laiku uz mīlestības evaņģēlija, Jāņa evaņģēlija. Viss. Nu, labi, nu, mazliet viņi paskatīsimies vēl, ko Pāvils saka, bet nu neko jā. Daudz. Neiesim atpakaļ, kur tad, ko Ījavs pārdzīvo, kas ir Noāja, kas ir Sodoma, Gomora, kas ir par to. Un kur tad nu vēl to beidzamo grāmatu, nu to vispār vajadzētu aizzīmo tā kārtīgi.
2: Kāds līders man teica, es neticu Antikristam, es jā. Neticu Bābelē, nē, tas jau nav.
1: Bais.
2: Un tādā vai savādākā tu esi sēdējis tādā smilšu kastē, pats piepūzdams vaigus un pašam ir licies, ka nezin, kur kaut kādas garīgas cīņas izcīna liels. Patiesībā bērnu kastē sēdējis.
1: Un būvējis gaispils, praviešu vadībā.
2: Mākoņu stūmējis bijis. Un šeit viss pierādās. Teiksim, ka nāk dzīves noslēgums, ka nāk jau lielie gadi, piemēram, jau, bet neobligāti, tas nevienmēr ar gadiem, bet kad nāk noslēgums, tad garīgā ceļa loģika, kāda tā ir visā Bībelē, prasa parādi briedumu, parādi tiešām savu garīgo piepildījumu. Tas nozīmē, ka tu neesi bēbītis, kas tur strīdās un kašķējās par visu un Nevar nekādīgi nomierināties ar sevi, ka tu esi miera pilns, ka tu esi tēvs, pat ne jauneklis, tu esi tēvs. Mm-hmm. Ir bērns, jauneklis, tēvs. Tagad esi tēvs, un uz mm-hmm. tevīm ir jāskatās pārējiem, un tu radi, tu, nu, citiem stiprini ticību, jo tā izskatās viens, kurš ir nogājis līdz galam. Mm-hmm. Un garīgais briedums, miers parādās, ticība ir kļuvusi stipra. Nu, tā kā Pāvils arī saka, ja? Es ticu, man ir pārliecība, ka ne radītas būtnes, ne tur eņģeļi, ne spēka, nekas nešķirs mūs no Dieva mīlestības. Tā ir tāda pārliecība, viņam Romiešu vēstules 8. noslēgums. Viņš tāds triumfs iet vaļā. Ja? Un lūk, debes pilsēta jau ir redzama. Cilvēkam, nu, tas ir zināms arī ne tikai no kristietības, bet tas vispār universāls fakts, ka cilvēks tuvojās nāves sliekšņiem, viņš kļūst sensitīvs pret, mm-hmm. pret neredzamo pasauli, ja, jūtīgāks. Tā kā. Un tad no tā, vai nu viņš būs tādā bailīgā stāvoklī nonāks, vai viņš būs pasauli izbālē, un viņš jau skata, jau daļējā skata to situāciju, gaida viņu. Un te ir, kas man arī, kas ir no pieredzes nācis, un kas ir svarīgi atzīmēt, kas ir Bjūles zemes bibliskais pretstats, ja pretstati. Nu, tas ir jau atzīmētais rakstu vietā atstumtā, pamestā tuksnešainā. Tas ir tāds stāvoklis, ka piepildījuma nekāda nav. Viņš ir vientuļš, viņš ir depresīvs, šausmās. Un debesu priekšbaudīšanas vietā, kas viņam var būt briesmīga tiesas gaidīšana, priekšnojauc par uguns karstumu, kas aprīs pretiniekus, ebreji 10:27. Man tas ir priekšgaidīšana un priekšgaidīšana. Un šeit tas ir ļoti, ļoti svarīgi saprast. Priekšnojauc par ārējo tumsu. Viņš vēl tajā nav, tajā realitātē, bet viņš jūt, viņš saskarās. Kad ir kāds, kuram sasies kājas un rokas un izmetīs ārējā tumsā, kur būs raudāšana un zobu trīcēšana. To skotos, to eksoterion. Tas ir ārējais, ne galējais, bet ārēja tumsa. Es esmu dzirdējis stāstus, Arī pašās baptista aprindās kādreiz man stāstīja Ojārs, ka vēl bija dzīves, Ojārs Ginters. Mm-hmm. Par, viņš nesauc vārdā, es nezinu vairāk, bet ir kādi korvadoņi, kurus viņš varēja saukt vārdā, kas savas dzīves pēdējos brīžos, jeb uz slimības gults, uz dāvas gults atrodoties, redzēt dēmonus. Tad jautājums, ko tad viņš ir nu, tur kalpojis, ko viņš ir darījis, ko viņš ir vispār darījis. Ja, ka viņa, nu, viņa šī zeme pēdējā vēl pirms nāves upes pārvarēšanas jau manifestē kaut kādu tādu baisu priekšnojautu. Un cilvēkam tādam pieaug apziņa, ka viņš ir pazaudējis iespēju būt kopā ar gaismu. Un lūk šie eņģeļi klātbūtnes vietā, dēmoni čukst, vientulību un biedējošu skatu. To arī es zinu. Mm-hmm. To arī es zinu, ka cilvēks vēl ar atvērtām acīm, ne uz nāvas gults, viņam prasa, tu redzi kaut ko? Jā, es redzu. Un to, ko viņš redz, to nav tagad jājautā, pat, jo ir redzams tās acīs.
1: Acīs, jā. Jau konkrētas gadījums esmu par tiem lasījis, kur arī šādā brīdī kliedz, man deg kājas, man ugunī deg kājas. Izmisumā sauc.
2: Lai Dievs dod atgriešanos, kas vēl ir iespējama, bet tā ir Dieva žēlastība. Jo ja tu dzīvojies, es palaidnīgi un nevērīgi,
1: vieglprātīgi,
2: tad var arī šī atgriešanās paties nebūt. Es jau nekas, ko formulu noskaita, bet tu atgriešanos, ka tev ir no sirds žēl un sāp par savu liekulīgo, jeb reliģisko dzīvi bez piepildījuma.
1: Jā.
2: Bet lai Dievs dod, un lai šī pamestība, tukšnesība, atstātība pārvēršās par bjūles zemi. Un lūk, bjūles zemes apraksts, kā Baņans to savā sapnī aprakst. Tur bija brīnumjauks un patīkams gaiss. Ceļojums par šo apgabalu viņus ļoti atspiedzināja. Dabas krāšņums, puķu smaržs, putni dziesmas, viss bija tik brīnišķīgs. Kā tie vēl nekur to nebija piedzīvojuši? Interesanti, ka nekur vēl. Nāves ielē ir palikusi tālu aizmugurē, milzis izmisums, te nekad neielaužās. Šaubu pili te ar vairs neredz, toties sāk atmirdzēt debes pilsēta. Visu svētceļnieku ilgu mērķis. Kā man tas patīk. Vai esi definējis pats sev savā sirdī? Es tā vispārīgi jautāju visiem sev un visiem es jautāju. Vai tu esi definējis tik tiešām, kas ir tas mērķis un tas tā cerība, kas ir tev kā svētceļniekam viena absolūta lieta? Jā, jo debesu robežas, debesu pilsētas robežas vairs nav tālu. Un šajā zemē tiek atjaunot un galīgi noslēgt laulības starp līga un līgavaini. Dienišķās vajadzības te aizvien vairāk samazinās, jo viss pārpilnība jau ir redzama. Balsis no pilsētas skan aizvien biežāk. Tās ir sveiciena balss, kas sveicina ceļotājs un sauc. Sakiet Ciānas meitai, lūk tava pestīšana nāk. Šīs zemes iedzīvotājs svētceļnieks sauc par svētiem ļaudīm, tā kunga atpestītiem, izredzētiem un līdzīgos vārdos. Tuvojoties debes pilsētai, tie aizvien skaidrāk varēja redzēt tās krāšņumu. Celti no pērlēm un dārgakmeņiem ar zelta ielām, kad saules star atmirdzē pilsētas vārdos un torņos, tad aina bija tik brīnišķīga, ka tiešām trūkst vārdu aprakstīt. To visu redzot ceļinieks pārņēma bezgalīgas, neizsakāmas ilgas pēc šīs pilsētas un pēc viņu karsti iemīlētā kunga un pestītāja.
1: Alleluja.
2: Jo kas būtu pilsēta bez šīs pilsētas galvenā

0: Pie mums palikt, Kristiets un cerīgais, lūdzu. Mēs jūs noteikti pavadīsim, tie sacīja. Tomēr, debesu pilsētā jūs varat iekļūt
1: tikai ar jūsu pašu ticības palīdzību. Ne kopā ar draudzi.
2: Vai ar baznīcu.
1: Ne kopā ar baznīcu.
2: Iekuģot.
1: Iekuģot. Ne kopā ar mācītāju, bīskapu, augstāko bīskapu, pāvestu.
2: Vai ar māmiņu, vai ar tēti.
1: Vienalga. Tur tev neviens arī visu tavu mūžu garumā aizbildnis. Nenāk līdz,
2: jā, tas ir.
1: Neviens arī tavā mūža garumā sauktais starpnieks.
2: Jā.
1: Izņemot Kristu.
2: Jā.
1: Neviens augstais, visi tur pazūd, tāpēc, ka tādi neeksistē.
2: Jā, tu tas...
1: Tur eji viens.
2: Tā ir Bībeles atziņa, ko ar protestantismus ir noformulējis sola. Fide. Sola fide nozīmē tikai ticība, tava ticība. Un tas ir šeit redzams. Jā, tava personīgā ticība ved tev no paša sākuma līdz pašam beigām. Un te nu mēs esam pie šīs nāves upas. Un šo stāsts par Bjūla. Bjūla nav finišs. Tad kaut kāds Labs beigas, jā. Mēs esam labās pļavās un saule spīd. Pilsēti jau var redzēt.
1: Jā, tāds sentimentāls filmas beigas. Jā. Pa vidu ir dramatiski, bet nu parasti tad, wow.
2: Uztaisīsim šeit pāris telts un mums te labi būs. Jā. Tātad ceļš ved tālāk, un tas ir svarīgi. Mums jāzina viss, kas ir saistīts ar šo ceļu un tā to, ko māca Bībele, un tas ir svarīgi, ka pēdējā robeža ir neizbēgama un vēl viens vārds, jāsaka, personiska. Te nav tāds ģenerāls viens, tāds ģenerāls piedzīvojums, jo tas ir ļoti atšķirīgi, kā tam iet cauri. Un te mēs redzēsim arī pēdējā kristieša cīņa. Tieši kristietim šeit klājās visgrūtāk šajā gadījumā.
1: Jā.
2: Bet viņa sieva, kad nonāks līdz tam punktam, tas ir par otrajā daļā. Tas ir atkal pilnīgi savādāk.
1: To tajāt apstāsimies, to nesaks.
2: Jā.
1: Tas kungs atļaus. Tā mēs to teiksim, to runāsim. Bet tas ir ļoti, ļoti svarīgi atcerēties. Mīļie māsas un brāļi, vienalga kurās konfesijās, mīļie, domājiet par to. Tā ir realitāte, tā ir patiesība. Jūs varat dusmot uz jūru, uz mani, uz kristīgo radio, taisīt nezin ko, runāt nezin ko. Patiesība ir šī viens kopā, tad, ja jūs esat piedzimis no augšienas. Tad, ja jūs kopā ar Kristu, jo Kristus ir tas, aiz kuru mēs sekojam. Un viņš ir gājis šo ceļu. Smagi. Un neviena baznīca neievedīs debesu valstībā. Neviena. Neviena konfesija neved debesu valstībā. Neviena.
2: Amen.
1: Vienīgi,
2: tā ir.
1: Vienīga ticība. Kristum personīgas attiecības. Un tāpēc mēs esam daudz kā runājuši par šīm falšām pasēm, ko arī Joel Austins izdod. Jā. Falšs pasas, un ne tikai viņš vien.
2: Mums būs, ja Dievs ļaus, nākošreiz būs ļoti vērtīgs noslēgums šai te. Un tieši ir viens cilvēks izcelts, par kuru mēs jau agrāk zinām, viņu vārds ir ignorants vai nezins. Kuram bija paši izsniegta falšā pasa. Jo tu ar viņu brīdināji. Mēs redzēsim, kā beidzās tas stāsts.
1: Lūdziet, lai tas kungs paildzina laiku, ka mēs varam to izlasīt. bet lai viss

0: Noteikti pēc tā kunga prāta, ja viņš gribēs, un mēs būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Paldies tev, Jura. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Visu labi.
1: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūgšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Un arī tagad ir tā, ka mana ikdiena rādījā ir tieši mašīnā, dodoties uz darbu, dodoties mājās vai dodoties, mēs ar ģimeņu devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja mums kristīgais rādījā. Jā, un tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti, ļoti vērtīgi.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 90 00 6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

Ko nest līdzi ticības ceļā vienmēr ir pats Dieva vārds, vienmēr būt viņā, censties pamodināt sevi no rītiem nedaudz ātrāk, un tad tā pārējā diena ir tāda sakārtota, mierpilna, un tu to ceļu vari iet, jo tu esi saņēmis šo skābekli, kas ir šis Dieva vārds, jo tas ir tas, kas tev veido, kas veido tavu dienu, kas veido tavas attiecības, kas veido tavu sapratni, par ko tu domā, un par to, kas ir labs, tīkams, pilnīgs, šķīsts. Ja. Tas lietas, kas veido apkārt gan tevi pašu, gan arī kā tu attiecies pat vispārējo. Tā kā pareizi sākta diena vienmēr ir laba.

0: ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Lai Dievs svētī, cienījamie radio klausītāji un skatītāji, mīļie brāļi un māsas, Kristu, Dieva žēlastības dienu varam būt kopā redījumā, ja man ļaudis. Šodien sveicu studijā Ogres Trīsvienības Baptistu draudzes mācītāju Daina Pandara.
1: Sveicināti.
0: Un draudzes vārda gaismu mācītāju Kasparu Žauneru.
2: Sveiki.
0: Šodien mēs esam savā veidā tādā trīskāršā jubilejā. To ir paskaidrošu. Divas nedēļas atpakaļ, un man bija tas gods būt Ogres Trīsvienības Baptistu draudzē, jo draudzes svinēja 60 gadu jubilē. Brīnišķīgi. Slavu Dievam. Šodien raidījumam, ja man ļaudis, ir 25 gadi. 25 gadus katru trešdienu ir skanējis raidījums. Un tad mazāk vēl jubilēņi. Pēc divām dienām Dainis jau būs 44 gadus nodzīvojis. Ieies 45. Gadā. Tā ir taisnība?
1: Jā.
0: Manas ziņas viss ir pareizes.
1: Jā, otrajā maijā.
0: Jā. Nu jā, otrajā maijā, jā. Un šodien, kas mums ir 29.
1: Drīz.
0: Slavu Dievam, slavu Dievam. Tā ir Dieva žālstība. Es tā domāju arī kontekstā par piekdienu bija jābūt. Mēs bijām uz Uldu Roškalnu izvadīšanu mācītāji. Un es tā domāju, vairāk kā 30 gadus. Viņš jau no kaut kur pēc pusgada atnāca uz vārdiem. Un labi, apstāsimies pie 30 gadiem. 30 gadus skan aicinājums. Tā kā viņš to saka. Ne es, ne tu, Daini, ne tu, Kaspar, mēs neviens nevaram pateikt to pašu vēsti, tā, kā Uldis Roškalns to pateica. Tas nav iespējams. Bet viņš to savukārt sacīja. Tāpēc, ka pirmkārt, protams, viņš Dievu mīl, viņam ir šī pārliecība, un viņš saka to, kā viņš to saprot un kā viņš var pateikt. Bet tas galvenais ir tā uzticība. Kungs, mīļais, es tev vēlos kalpot līdz pēdējiem elpas vilcienam. Līdz pēdējiem. Un tā jau liekas. Es atceros daudz gadus atpakaļ. Mēs radio 22. Decembrī svinam dzimšanas dienu. Un tad dodam iespēju, kad radio klausītāji var zvanīt un nodot sveicienus. Un tad bija viens zvanītājs, es pats braucu mašīnā. Mans jautājums, cik ilgi vēl Talbergs būs tur kā prezidents? Kādā veidā kā viņš ir iecelts un kā viņu var nocelt, noņemt? Ja jūs dzirdat, kas jūs zvanījāt, es nezinu, daudz gadus atpakaļ, tad droši, es jums saku, pilnīgi droši, būs viens brīdis, jā, kad manis vairs nebūs. Būs viens brīdis. Un, jā, tad būs nāks nākošie, kas sacīs. Šodien tas kungs dod iespēju mums sacīt. Kāpēc es to visu saku? Cik ļoti ir labi, ka mēs to novērtējam. Brāļi, jums paldies. Jūs katrs no savas teigas, no aizņemtības esat nākuši šeit Lai būtu vienkārši kopā lasīt Dievu vārdu un runāt. Nu, tā liekas, nu, ko tur nu, paklausies? Nu, nē, tas nav paklausies. Nu. Tāpēc, ka tas ir dzīvības vārds. Dzīvais vārds, kas šodien ir tik ļoti vajadzīgs, lai mainītu cilvēkus. Viņš visos gadsimtos ir bijis vajadzīgs. Viņš visos gadsimtos ir skanējis. Visos gadsimtos viņš ir mēģināts apslāpēt. Visos gadsimtos viņš ir mēģināts samudžināt. Visos gadsimtos ir mēģināts klāt kaut ko pielikt. Un nu pēdējos gadsimtos nost noņemt. Es abrīnoju. Kurā brīdī ienāca, biedodiet, ka es tā, kurā brīdī ienāca kādam šī te gaišā ideja prātā? Atver savu bībeli vaļā, Daina. Pašu sākumu. Ieliec pirkstu, jā, ok. Un te tur rakstīts, nē, iepriekš. Kas tur rakstīts? Bībele?
1: Bībele ar komentāriem Latvijas Bībeles biedrība.
0: Jā, Bībele ar komentāriem. Nē, nu nav nekas slikts. Šķir paskaties iepriekš, tur tev nekas vairs nebija.
1: Tur
0: nāk. Labi, nākošajā lapā. Un vairāk nekas nav. Un sākās vecā druku, respektīvi vecā derība. Mm-hmm. Paņemat, mīļie brāļi, paņemiet jebkuru, pat veco mazo bībelīti 65. Gada. Tur ir divi vārdi, svētie raksti. Šodien nav. Kad es to konstatēju, šoks. Mums šodien nav vajadzīgs svētie raksti. Mums šodien ir Bībele ar komentāriem. Tas ir ļoti ekscelents. Lūdzu, nepaprotu, viņi arī nodara. Viņš ir ok. Bet kāpēc nav Bībele, svētie raksti, un tad apakšā maziem burtiņiem kaut kur jā, ar komentāriem? Tas būtu godīgi. Manuprāt, tas būtu taisnīgi. Jā, šodien mēs gribam visu noņemt nost. Un tad brīnamies, es jums teikšu godīgi, mēs brīnamies, kāpēc tā kā draudz strādā, sludina, un kaut kā neaiziet tas vārds līdz tam klausītājiem. Kungs, dod gudrību, kā to visu tālāk darīt. Bet katrā ziņā man ļoti liels prieks, lai ogas draudz. Es nezinu, kā tu domā, Daina, cik ogas draudz jau piedzīvos gadus? Kā tu izjūti, kā ir jaunietis?
1: Nu, jauniešiem jau viņi vēl nedomā par norietu.
0: Beigam.
1: bet mēs jau zinām, kad mēs nezinām, kad tas kungs nāks, un jā. Tas laiks ir, nu, daudzas zīmes piepildās.
0: Jā.
1: Pēc es tā, pat ne, tā nedomāju.
0: Un kas par tevi ir vārda gaisma, brīnišķīgs nosaukums, draudzē? Un tev tā nav jocīgi, kad draudz iesāk jau pirms cik gadiem, tas bija 11. Un tagad tev ir tā pati draudz, bet tikai gadu vec.
2: Nu, jā, nosaukums, jā.
0: Nē, nu līdz ko maini nosaukumu.
2: Jā,
0: nu viņi ir gadu vec. Nu, kā tu, ja mēs tagad mainītu nosaukumu Latvijas Kristīgais Radio, teiksim, nomainīt uz, tā kā mums bija konkursā, pirms mēs bērām vaļā Kristīgo Radio, es izsludināju konkursu, lai sūtu, kāda būtu ieteikuma. Un tad tur bija Betlēms Silīti. Nu, par cik mēs 22. decembrī varam mēs vaļā ar Betlēms Silīti. Un mēs pēkšņi nomainīt Latvijas Kristīgais Radio uz Betlēmas Silīti. Viss Kristīgais Radio apstājās, vairs nav. Pareizi tāpat kā tev. Un sākās Silīti. Silīti, nu, viens gads, divi gadi, trīs gadi. Jā, bet tas nav tas galvenais. Galvenais ir pasludināt evaņģēliju vēsti. Šodien lasīsim 27. Nodaļu. Un pagājušajā raidījumā jau mēs par to runājām, kā Ījabs iesāk savu runu atbildi. Un tagad Ījabs apliecina savu nenoziedzību, savu ticību un Dievu sodību par netaisniem. 27. Nodaļa. Un Ījabs turpināja savu sakāmo un sacīja. Tik tiešām, ka Dievs ir dzīvs, kas man manu taisnību atrāvis un visu varenais, kas līdz izmisumam sarūktina manu dvēseli. Tikmēr, kamēr vēl manās krūtīs ir kāda dzīvības elpa un kamēr vēl manās nāsīs ir Dieva dvesma, nekad manas lūpas nerunās nepatiesību un mana mēle nemēģinās izteikt, ko krāpšanas nolūkos. Man neprātā nenāk piešķirt jums taisnību, to viņš saka tiem saviem draugiem. Un līdz savam pēdējam elpas vilcienam es nenoliekšu pats sev savu nevainību. Es esmu savai taisnībai pieķēries ar visu savu būtību un neatteikšos no tās. Mana sirdsapziņa mani nenosoda ne par vienu no mana mūždienām. Maniem ienaidniekiem lai klājas kā ļaundariem, maniem pretiniekiem kā netaisnējiem. Un ko tad vēl bezgodim cerēt, kad Dievs pārgriež viņa dzīvības pavedienu un atprasa viņa dvēseli? Vai Dievs uzklausīs viņa kliekšanu, kad pāri viņam nolaidīsies posts? Vai tāds gan var droši paļauties uz visu varano, vai viņš var piesaukt Dievu ik katrā laikā? Es jums labprāt pamācīšu, kāda ir Dieva rīcība, un es neapslēpšu, kam ir nozīme un svars visaugstākā acīs. Redzi, jūs visi jau par to paši esat pārliecināti. Kāpēc tad jūs tai pašā laikā atrodat tādu tik tukšu iedomu varā? Kāpēc tad jūs tai pašā laikā atrodaties tādu tik tukšu iedomu varā? Lūk, šāds ir Dieva noliktais ļaunā cilvēka likteņa lēmums. Un varas darītāji to pašu saņems kā mantojumu no visu varanā. Ja bērnu pulkstiem vairojas, tad vēl tikai zobenam. Un viņu atvašu atvasēm nebūs maizes, ko ar sātu paēst. Kas no tām paliek sveikā, to aizraus kapā mēris. Un viņu ataitnēm nebūs pat ko apraudāt. Ja arī viņam sudrabs būtu kā pīšļi kaudzē sabērts, un drēbju, man patīk šis, un drēbju gabali būtu kā māli grēdā sakraut, tad lai gan viņš tās būtu krājis, bet taisnie tās apģērbs, un nenoziedzīgie sadalīs viņa sudrabu. Viņš savu namu ir uzcēlis kā kode, kā sargs, kas sastatīs savu būdu. Gan viņš apgulstas kā pārticis vīrs ar visu savu naudu, bet, kad viņš savus acis atdara, tam nekā vairs nav. Dienu viņa moku baiļu nojaut dienu, viņu moka baiļu nojautas, un nakts laikā viņam visu aizrauj tuksnešainā auka. Austriņš vējš viņu paceļ gaisā, tā, ka tam jālido, un strauji aizpūš viņu prom no viņa dzīves vietas. Bez žēlistības raida Dievs uz viņu savas šautras, un par visu varu viņš gribētu aizbēgt no Dieva rokas. Bet jautrā un ļaunā zobgalībā ļaudis vēl sit par viņa plaukstas un svilpšana pavada viņu, viņam aizejot no viņa līdzšinējās dzīves vietas. Apstāsimies šeit, jā. Ilgi nebija lasījis savā veidā tik realistisku skatījumu un tik tiešu. Mēs šodien esam iemācījušies tādu, neteikt tik tieši, mēs esam iemācījušies tādu toleranti sacīt. Bet šeit Ījabs saka tieši un nepārprotam. Lūdzu, brāļi, kad jūs lasat šo rakstuvietu, kas ir tas pirmais, kas jūs uzrunā, Daini?
1: Nu, te var redzēt, ka Ījabs tiešām tic savai pārliecībai un taisnībai, un viņš saka, ka es neredzu nekādu pamatojumu tam, kas ar mani notiek, un viņš stingri grib palikt uz tā un arī paliek. Un līdz ar to viņš nekādā gadījumā nevar piekrist tam, ko šie saucamie draugi nāk un viens pēc otra visu laiku. Jābūt kaut kur tavai vai ne? Jābūt kaut kur tavai.
0: Bet tev nav tā, ka sākumā, kad lasa, liekas, ka baigā paštaisnība?
1: Kaut kādā ziņā, paštaisnība tādā ziņā, kad Dievs jau pats teica, ka Ījabs ir taisnis, neviens nav tik taisnis.
0: Jā, taču, bet to neviens nedzirdēja.
1: to mēs tagad zinām. Uz ar to no vienas puses, Ījabs sirdsapziņa, cik cilvēka sirdsapziņa varbūt tīra, ir tīra. Mm. Jā, viņš saka, ka mana sirdsapziņa mani nenosoda, ne par vienu no manu mūža dienām. Bet tas vēl nenozīmē, ka viņš redz visu ainu. Mm. Jā, un līdz ar to te ir tā lieta, kad reizēm ir tiešām cilvēki, kas no visas sirdsapziņas kaut ko dara. Tas, un viņiem var vienā brīdī, viņš redz visu tikai, ko viņa sirds redz un apzinās, bet tas joprojām vēl nav viss, kas eksistē. Un te ir tā jāuzmanās, paļauties tikai uz savu sirdi, jo reizēm, pat ja sirds neapsūst, tas vēl nenozīmē, ka tev ir visa taisnība. Mm-hmm. Tā.
2: Jā, es aizdomājos tieši tā, par ko tu teici, ka viņš tik skaidri pasaka, kā varbūt mūsdienās mēs necenšamies tā pateikt. Un es domāju, kāpēc? Un beigās, laikam liekas, kādēļ viņš to var izdarīt? Es domāju, tāpēc, ka te ir rakstīts, ka arī viņš apzinās, ka viņam nav ko zaudēt, man liekas, vairs. Es domāju, ka viņš mirs drīz tajā brīdī.
0: Tad, kad tu saki šos vārdus, nav ko zaudēt, tad skaidrs viņam viss. Viņam nekā vairs arī nebija. Jā,
2: viņam nekā nebija vairāk. Un viņam pat veselība visu. Viņam liekas, ka šobrīd, bet kam man kaut ko mēģināt, varbūt tā, piegludināt?
0: Kādam izpatīt?
2: Jā, kāda jēga. Man nav iemesla to darīt. Es varu pateikt tā, kā ir. Es varu pateikt
0: visu. Labi, tu tagad pateici ļoti interesantu domu. Piedod, es tagad, kā es saku, tu pats uzprasījies. Tad tas nozīmē, ko? Lai pateiktu tieši un bez bailēm jeb patiesību. Jo jeb saka patiesību. Tu jau saproti, ko es gribu teikt tālāk. Tas tā nozīmē, ka man ir jāzaudē viss. Tev ir jāzaudē viss. Dievam ir jāatņem viss. Un faktiski tas tā ir, ka ja mēs padomājam, jo vairāk ir,
2: jo grūtāk
0: ir pateikt patiesību. Ir vēl vairāk, teiksim, ne tikai drēbes kaudzēs sakrāvēs, ne tikai sudrabs kā pīšņi, bet zelts kā pīšņi. bet tev ir status. Tu esi, teiksim, valsts vīrs. Tev ir, tu esi ministrs, tu esi noteicis.
2: Visiem tev jābūt ir kaut kādam tā kā kontaktam, tolerēt, turp, kā politika, kā saka, es
0: pareizi, spēlē. Un tev ir, visur ir jāmanipulē, jāiz...
2: Viena tā, pie otra citā. Un,
0: nu, bet tad tā iznāk to, ko tu sacīji. Tu pats man uz tā domu uzvedināji. Tātad, lai pateikt skaidri, mums ir jāatņem viss nost.
2: Nu, ja cilvēki cīdīgi skatās, protams, Dievam visas lietas ir iespējams. Ja mēs zinām, Dievam ir iespējams arī pie tā, ka tev nav šī apziņa, ka tu esi visu zaudē, ka tev nav ko zaudēt. Dievs var cilvēkā radīt kā pravietisku, kā pravieša gāja. Viņiem arī tādā nebija laikam ko zaudēt. Viņi vienmēr staigāja pravieši.
0: Es gribēju tieši tev jādāt. Parādi man vienu gudro pravieti. Parādi man lūdzu vienu.
2: Viņi bija bailes arī nomirt. Ka viņi teica, ej runā, es negribēju teikt.
0: Bet kuram būtu pilna māja ar sudrabu un zeltu? Nav tāda.
2: Pēc tīri, ja mēs skatāmies cilvēciski, tad, kad nav ko zaudēt, tad motīvi paliek vistīrākie. Ja mēs tā cilvēciski papētam sevi un apkārtējos, es ar sevi, tad, kad liekas, ka tev jau vairs nav ko zaudēt, tad tu pasaki tā, kā tu domā, parasti cilvēks pasaka. Pat arī ne tā, ka visu zaudē. Vai arī kaut kādās attiecībās bieži vien ir kaut kādas, piemēram, bijis situācijas un liekas, nu, vairs jau neko. Nu, tad es pateikšu, kā es varbūt domāju. Pirms tam varbūt ieturēti, zin tā, diplomātiski kaut kā cenšās. Bet tad, kad jau ir tā sajūta jau, o, ko es vai zaudēšu? Ko, kas būs? Tad tu pasaki. Bet, protams, labākais, ko es tagad atkal domāju otru to pusi, kā to darīt, protams, tas ir diezgan radikāli to darīt, bet kā pateikt lietas patiesības, tādas kādas tās ir, lai nenonāk. Nu, lai tas nav tikai tad, kad tas moments ir, kad tev nav ko zaudēt, bet kad tev viss it kā ir normāli, viss notiek tavā dzīvē, un tad sākt, jā, tas ir tas interesantākais jautājums, es domāju, šajā brīdī, ka kā to?
0: Ko Daini tu domā?
1: Es domāju, ka mēs vienmēr kaut ko zaudēsim, jautājums, kas ir visdārgākais, ko es negribu zaudēt. Un ja cilvēkam, nu, visdārgākais ir tas kungs, viņš pilnībā uz viņu paļaujās, un viņš saprot, ka kungu nevar atņemt, tad viņš arī tā var runāt. Bet tam jābūt ir tādam cilvēkam, kurš tiešām ir, nu, pilnībā sev veltījis Dieva gribai, pilnībā uz viņu paļaujas, viņam varbūt daudz, bet viņš to netur pa savu. Un tad var dzīvot tā.
0: Bet vai vispār tas ir ļoti labi?
1: Teoretiski, jā. Praksē tas jā, protams, ir...
0: Tieši es gribēju.
1: Tas ir...
2: Grūti novērojums.
1: Jā, bet pēc teorijas tas ir iespējams. Praksē ir cita lieta.
0: Bet paskatīsimies, nu, es kur... bagātais jauneklis. Precīzi ar to pašu sastapās. Mm. Nācis man sekoja. Kas man vēl vajadzīgs? Vēl?
1: Nu. Pēc būtības, nu, mācekļi saka, mēs esam visu atstājuši tevis dēļ. Nu, tad bija arī kādi, kas bija gatavi atstāt.
2: Mācekļi, principā, atstāja, sanāk.
1: Jā.
2: Tie ir praksē cilvēki. Būtu apustuļi, laikam... Jā. Principā, kaut kur ir praksa. Kaut gan viņi, Pēters ar Pāvilu, tur bija tie momenti, kur viņš it kā mazliet liekuļoja ar jūdiem. Viņam tur teica, kāpēc tu nesaki tik tie, kāpēc tu spēlē līdzi kaut kādu to spēli.
1: Jā, tajā laikā Pāvils arī saka, nu visu, ko es biju iegūs, es uzskatu par mēsliem, lai Kristu iegūtu. Un te parādās, ja tā viņa... Viņš tā pieķeršanās, ka nu, nekas virs šī zemes nav tik svarīgs kā Kristus. Un, nu, jā, līdz ar to ir, kur tas vārds tapis par miesu, jeb par realitāti.
0: Jā, par šo man ir es šobrīd vienkārši man ļoti patīk šis te moments, kad faktiski mums ir viss jādod, jeb jāatstāj, jeb jābūt ar tādu pārliecību, jeb ar tādu, ka pati jārī man atņems visu. Tad vienalga es teikšu. Pat ja man neļaus vairs neko, pat ja tur, tad vienalga es teikšu. Jo atceraties visus šos te gadsimtus, kā draudzes valdencieši un kas vēl, kā viņiem bija. Nāca reliģija un viņus vajāja. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka viņi pateica patiesību. Dažus vārdus, tu nevajadzēja visu mainīt. Tikai dažus vārdus pateica. Es nepiekrītu tam, kā jūs rīkojaties. Vienā punktā. Un viss, jau tev vajāšanas, tev bēdz kalnos, būvē maz mājiņas, dzīvo kopienā. Bet jūs saprotat, padomu laikos, faktiski te ir arī tas, tā atbilde, padomu laikos ticīgajiem faktiski daudz nekas nepiederē. Nu, 60 rubuļu algu bija, tā bija tā vidējā. Un tad bija drosmīgi sacīt un sacīt. Gāju uz dievnam, jānāca čeka, man skatījās, kas ko ir atvedis bērns ja vienalga. Bet nebaidījās. Tagad, bet lūdzu saprotiet pareizi, es to nesaku ar pārmetumu, es pats sev to saku. Tas kungs ir tik ļoti daudz ko devis. Fantastiski. Pasaties, kas par tev? Nu, draudze. Jūs paši, ar Dievu, nu ne jau paši, bet Dievu spēkā izremontējāt telpas. Viss ir. Un tagad tev vienā momentā pasaka, zini, nu, vajadzētu tomēr būt tolerantākam. Kādā jautājumā?
2: Jā, es iedomājos no rakstiem, no svētiem rakstiem, Bībeles, dažus šos pantus, kas liek domāt, kādā sāk domāt, kā vispār domāt, kur Pāvils saka, nevis es vairs dzīvoju, bet Kristus dzīvoju. Ja griekšu grauds nekrīt zemē, nemirst, viņš nenes augļus. Un man liekas, te mēs kaut kur tiekam pārbaudīti tādā dzīvē, ka nu, faktiski jāatsakās ir kaut kur no sava es, no sava ego, no saviem plāniem, Dievs, nevis vairs, ka es dzīvoju, nevis mani plāni, nevis es ko vēlos, bet ka tu sāc dzīvot ar mani. Un tas to sasniedz, es nezinu, tā, reti cilvēki, kad tiešām iet šajā stāvoklī. Un
0: kāpēc es domāju, dzīvo? Sasniedz reti?
2: Nu, tāda sajūta. Būtu es kļūdos.
0: Tev var tādu sajūtu.
1: Nē, nu, es redzu cilvēks, kas saka to, ko viņi domā īpaši, nedomājot, kā citus to reaģēs vai uztvers. Viņi tic, ka tā ir taisnība, un, nu, es redzu, ka ir cilvēki, kas tā arī saka. Nu, pie manis arī ir bijuši cilvēki, kas saka, nu, jā, mācītāji, es tomēr uzskatu, ka ir šādi, un es tev to gribu teikt. Un tas, kas bieži vien, ko tad mēs maksājam, mēs mūsdienās vairs nemaksājam tik ļoti ar brīvību.
0: Precīzi, brāli, precīzi.
1: Mēs varbūt maksājam ar reputāciju, ko par mums padomās. Nu, un tādā veidā mēs gribam saglabāt to labo, pozitīvo tēlu par sevi, un mēs nu, tad vai nu maksājam ar taisnību, vai nu maksājam ar reputāciju.
2: Bet es šajā gadījumā biju domājis, ko sasniedz reti, tieši šo stāvokli, nevis es dzīvoju, bet ar mani dzīvo Kristus, kur Pāvils bija iegājis. Tur, kur pateikt kaut kādas lietas, es domāju, daudz cilvēku vispār nekaunās pateikt savu viedokli, viņam ir tālāk pēc savu reputāciju. Tādā ziņā pilns Facebook savu var izteikties, kā vien grib, un mācītājiem pateikt visu, ko viņš nepareizi dara. Daudziem vispār, un viņiem tiešām liekas tā sajūta, ot, viņi šobrīd dara, tā kā iepsteigsim, nu, es par patiesību. Un bieži vien, ka patiesība varbūt tik, nu, viņu acīs, viņi liekas patiesība, bet viņi varbūt puspatiesība, un tur ir jābūt arī gudrībai, gudrība arī jābūt. Nevar vienkārši durt un traumēt atkal apkārtējos kaut kur.
1: Bet kā tu biji domājis, jā, to?
2: Ot, ka nedzīvi. Ot, šis stāvoklis, es par šo stāvokli pēdējās nedēļas, pat mēnesi, es ļoti domāju, man Dievs ieveda tajās pārdomās, ko tas vispār nozīmē. Kāds ir šis stāvoklis, kad cilvēks jau iet tā, kā Kristus ir mūsu piemērs, kā Kristus dzīvojas zemes. Viņš nedarīja neko, rakstīts, ko tēvs viņam neteica vai ko dēvs nerādīja. Viņam faktiski savas gribas pat nebija.
0: Savu plānu nebija.
2: Savi plāni nebija. Un Pāvils saka arī frāzi, nedzīvoju vairs es, bet Kristus dzīvo. Viņam vairs nav savas ambīcijas, viņam nav vairs savas, man kaut kas jāsasniedz, man kaut kas jābūt reputācijai, viņam viņš ir nomiris visam. Viņam ir, es vienkārši dzīvoju un ļauju Kristum dzīvot ar mani. Bet lai Kristus dzīvot ar tevi, faktiski tam cilvēkam ir tā kā jānomirst samam visām vēlmēm, savam ego, savam reputācijai, savam visam. Bet te ir tāds, es par to daudz domāju, jā, un tas ir sarežģīts tāds, man liekas, ceļš, kur Dievs vēd, tas nav, to nevar ieiet tā. Izdomā, jā, es tagad tā dzīvošu. Man liekas, tas ir dzīves beigās, iespējams, var ieiet kaut kur tur, ka tu ej caur procesiem, caur kaut kādām lietām, kur mēs atlaižam to kontroli, kas mums iekšējo cenzūru ar vien vairāk atdodam, mirstam visām savām kaut kā. Tu kaut ko sasniedz, tas ir nieks, tas viss ir jā, kā viņš saka, nieks, viss, kas bija nieks, tu ar vien vairāk saprot, un beigās tu tā atlaidz sevi, ka nu, man es dažreiz lietoju tādas, šo negribu lietot radio, ka tu paliec tā kā neapsēsts ar Jēzus, bet tu paliec, nu, es negribu spildīt to vārdu, vienkārši atrast, ka Jēzus tiešām dzīvots ar tevi, kā Pāvils to raksta, kā Jēzus pats dzīvo, vienkārši tas ir, man liekas, tas pats augstākais līmenis, kur var iet, un tas, es pats par to nezinu, es vienkārši par to domāju, un vienkārši interesanti arī, kā citi to redz, kā jā. Citi, jā.
1: Man ik pa laikam liekas, ka tāds, nu, bijis tāds piemērs ir mācīties Michaels Wells, ka lasa tos viņu stāstus, kur viņš tā kā saka, Dievs, man liekas, sirdī braukt uz turieni, un bieži vien pie nu, cilvēkiem, kas tiešām ir nabadzīgi vai bijuši spitālīgi, vai kur tur trīs dienas tu brauc uz vienu ciemu, lai vienu cilvēku uzrunātu. Un tas ir tas, ka, un ne jau tā, ka simtprocentīgi visās lietās, ja, bet viņš arī saka, ka mēs visi esam nepilnīgi, bet tad, kad viņam šī doma ir, jā, kad jā, kungs, kur tu mani sūti, kur tu gribi, lai es esmu, jo nav tā, ka jo Dievs jau grib lietot gan mūsu izvēli, viņš grib, lai mēs to saskaņojam ar viņa gribu, jo viņam jau vajag manas balssaites, manas rokas, manu naudu, manu, jā, lai mūsu lietot, un tas un jā, nu viņš ir tāds viens no vieniem, ko es redzēju, jā, vai es būtu gatavs tā braukt, tur doties, iet tik tālu, lai uzrunātu vienu cilvēku, un kurš nekad un, tu vairs
0: nesastāpis. Šajā kontekstā man nāk atmiņā kāds stāsts. Es precīzi neatstāstīšu, bet tā būtība ir tāda, kad pirms daudziem gadiem tika kādā tur ciltī nogalināts pat misionārs. Un savukārt kāds pravietoja par to, ka pēc gadiem pie jums nāks viens baltais un liecinās, un viss izmainīsies. Un Michaels Wells bija tas.
1: Jā, to es arī atceros, ka viņa te pravietojumā bija, un jūs viņā klausaties jā. Kaut kā vēl tā.
0: Jā. Bet šodien vai ir vispār laiks par to domāt? Visapkārt ir haos. Vārds tiešām nozīmē haos. Es tik haotiskā pasaulē, es neesmu dzīvojis. Tas nav tā, ka jaunībā bija debes zilāk un zāle zaļāk. Ne tas. Bet tik haotiskā, tik pilnīgi bezcerīgā. Uz ko, ja nebūtu Dievs, uz ko lai liek cerību? Es neredzu, uz ko likt cerību. Visas alianses grūst. Visas, teiksim, tādam dokumentam, kur paraksta 3 vai 4 valsts vīri, kas ir ietekmīgākie pasaulē. Vau, wow, nu, pagaidu, nu, tam tad ir svars. Izrādās, viņam pat nav tik liels svars piedot, kā uz nagliņus durt. Nu, nav. Es konkrēti domāju par Ukrainu, kad Ukrainai sacīja atdod viss ātumieroči. Jo Ukrainai bija viss. Ukrainā arī tur daudz ko ražoja. Priekš kārtehnikas Krievijai. Atdod. Un mēs tev reskurs garantējam. Un garantēja Krievijas nosauksim tā ķēniņš. Amerikas ķēniņš. Un vēl bija trešais ķēniņš, es piemirsu. Un visi trīs ķēniņi saka, droši mēs suverenitāti garantējam. Nu labi, atdev. Un šajā haosā es redzu slava Dievam, ka mums ir Dieva vārds. Un praktiski tagad ir tas, ka tagad, kas tad ir tas vērtīgākais? Vērtīgākais ir pateikt kādam cilvēkam, redz, kur nāc pie Kristus. Un tas ir, ko Kaspar, tu sacīji, katru dienu, nu, tā kā Kristus darīja tieši to, ko Tēvs viņam lika darīt. Viņš neplānoja. Es tagad nakts vidū braukšu laivu, man tur būs kas airē, un es pats atdusēšos, un tad mēs sasaucam draudzes padomas sēdi. Nospriežam visus jautājumus, kā mēs rīkosimies, ko mēs darīsim. Un pēc tam, kungs, tu jau zini mūsu nodomus svētī. Nē, nu, piedodiet par ironiju, bet ļoti bieži tas tā ir. Un kad faktiski, un tas arī uz manis attiecās, kungs, kāds ir tavs plāns? Ko tu gribi? Un, jā, man, piemēram, kāds ir jauns raidījums, ja es nezinu, nu tajā sfērā, kur tu esi licis, kas ir tas, ko tu redzi, kas būtu visefektīgāk. Man būtu vieglāk nu, tāds atmiņu stāstu raidījums. Nu, visi tur stāsts savus atmiņu stāsts. Jeb ceļojumu raidījums, viss stāsts, cik brīnišķīgi brauciet uz turien un turien. Un paskatieties laiks, tiek iztērēts un tas kungs gaida to, ko tu, Daini, sacīji. Viņš gaida mūsu nodošanos, mūsu rokas, mūsu kājas, mūsu domas. Viņš gaida, ka mēs tās uzticēsim viņam un pajautāsim, kungs, kas šodien ir tas, ko tu gribi izdarīt? Caur mani, jeb caur mani draudz. Brīnišķīgi, bet nu, šeit ir arī smagas lietas. Jā, 16. pantā, ja viņam arī sudrabs būtu kā pīšļi, kauzēs apbērts un drēbu gabali būtu kā māli grēdā sakrauti, tad, lai gan viņš tās būs krājis, bet taisnie tās apģērbs. Un nenoziedzīgie sadalīs viņa sudrabu. Kur tas notiks? Es zinu, gadiem, nu vismaz 20-25 gadus, es zinu šo te rakstvietu, kā viņi tiek pasniegt. mēs būsim galva un ne aste. Un mēs dalīsim visas pasaules bagātības. Un pie mums nāks visas Ēģiptes bagātības. Nu jā, no Izraēlam tas tā notika. Pasatieties, Dievs izved ārā, un Izraels gāja ar, es nezinu, neteiksim, tonnām zelta, bet bija, un tālāk paskaties, ka cilvēkam iedod to, ar ko viņš nemāk rīkoties. Tur nepagāja pat 40 dienas, kamēr Mozes bija runāja. Jau visi jau man ir sametīsim. Un jau gatavs, jau tiek izliets jau tež. Ne, tāpēc, ka cilvēks ja tagad ticīgai. Nu, piedodiet, ka es šodien smejos, bet ja ticīgajiem iedod visu varu, tad pirmais man jautājums, kuriem ticīgajiem dot?
2: Tas viss galvenais jautājums.
0: Nē, nu es tur precizēšu, to man nav bail to precizēt. Kurai konfesijai uzticēt? Pārvaldīt visu? Nu, apstāsim pie Latvijas. Mums jau nav zels, mums ir 20 miljardu parāds, cik tur ir. Nu, tad uzticēsim, kur konfesija ir uz mieru paņemt šo te 20 miljardu parādu. Kopā ar visām bagātībām, kas mums Latvijā ir vēl palikuši, ja vairs nav, nu jau. Tas ir interesanti, ka mēs cilvēcīgi domājam un mums tā cilvēcīgi augstam pēc tādas un varas jeb augstam pēc tādas
2: kontrolas.
0: Kontrolas, arī turības, drošības. Vispār, brāļi, man nu pat ienāc prātā vārdu salikums. Dievu bērns, kas ir atpirts ar Kristus asinīm, rūpējās par drošības spilvenu.
2: Tas tā, kristiešiem tas ir, es domāju, tādiem praktiskiem, jo kristietībā, nu, es zinu, personīgi pazīstu tie saucamie praktiskie latvieši, latvieši praktiski un arī praktiskie kristieši, un liekas, tur jau nav nekas slikts, nu, ka tev ir uzkrājums, ka tev ir viss saplānos, tev viss ir salikts, un tas liekas tāds ļoti tāds brālis, nu, ļoti adekvāts, sakarīgs cilvēks.
0: Bet
2: kur paliek jā, ticība, kur paliek tas, kur Jēzus var ieiet, kur Jēzus var, kur manas paiet malā. Tas ir tas radikālākais, kur tāpēc cilvēkam ir tik maz cilvēki, kas iet tajā brīvībā, teiksim, tādā, kur Dievs var sākt lietot tādā veidā, kur, kā jūs stāstījāt par šo vīru, kur tiek atlaists burtiski, jā, Dievs, ko tu vēlies. Un arī es atceros tas jaunākais dēls, kas pazaudēja visu, pazudušais dēls.
0: Jā.
2: Viņš atnāca atpakaļ, un vecātajam dēlam vēl bija mantojums, jaunākajam dēlam vairs nekā faktiski nebija. Bet viņiem faktiski bija viss, kas ir tēvam. Turpmāk tēvs rūpējās par jaunāko dēlu, viņam bija viss. Un tajā brīdī viņš paliek pilnīgi atkarīgs no tēva. Viņam vairs nav citu opciju. Un kad nav vairs citu opciju, man liekas, tad ieslēdzās jau tas, es esmu pilnīgi. Man nav vienkārši variantu. Ir tikai Dievs. Ir tikai tēvs.
0: Nu, bet saprot, nu pat tās tu sacīji. Praktiskais latviets, kuram ir visi varianti, jau sakrāmēt pa plauktiņiem.
2: Ablēp, ceplāns.
0: Nu, pareiz. Un tagad...
2: Spilveni.
0: Kā to nolikt tā, kad...
2: Tu tikai, laikam, pats Dievs. Es pats nezinu, bet, cilvēks... Es runāju šiem cilvēkiem, un viņi ir tiešām ļoti gudri, un es pat gribēju, es pat pats kaut kur jūtu tādu skaudību, kā viņi prot sameniģēt kaut kādas lietas, kur es pats krītu cauri, es tur kļūdos, tur, šur. Un jā.
0: Jums nav bijis tā doma prātā, nu, tas atcerties tā Jēzus sacītais. Bagāts, turīgs vīrs, kam laba raža un tiešām biznesā viss labi notiek un būvēšu jaunas šķūņas un lai būtu ko likt. Un tad tur, mēs zinām tos skarbos vārdus, tos es tādā neteikšu. Bet vai tad nevar būt tā, kad es būvēju šķūņas un vēl šķūņas un kungs svētītos šķūņas?
2: Tas ir interesants jautājums. Es par šo arī es daudz domāju un es līdz galam nevaru. Es nevienu nemēģinu tiesāt vai nemēģinu kādam pateikt, tu dari nepareizi, pasargi Dievs. Un, jo es redzu, ka viņa arī labi ir un tur ir tādi, varbūt tas ir aicinājums kaut kāds jautājums, vai tas ir kaut kāds Dieva izredzētība kaut kādam iet vienam tādu ceļu, citam tur praktisko ceļu, varbūt viņiem jāstrādā kopā kaut kādā veidā. Es mēģinu arī saprast, jo es redzu, ka ir cilvēki, kuriem tas prāts strādā ļoti analītiski. Un viņiem ļoti grūti ir ieraudzīt tādu dievišķo pārdabisko vadību, apgādību vai nu, jā, šo staigāšanu Jēzus.
0: Bet ir arī, nu, es pazīstu cilvēks, kur ir turīgi un viņiem ir dievu vadība.
2: Jā.
0: Ir.
2: Noteikti.
0: Slava Dievam.
2: Tāpēc es saku, es nemēģinu nekādā veidā pazemināt cilvēkus, jā. Kuri ir gudri šajās, teiksim, zemes lietās. Mm. Un dievu arī uzskatu, uz viņiem arī ir dievu svētība. Un, bet ir tajā pašā laikā otri šie cilvēki, kuri kā apustuļi, bet visi redz nav apustuļi arī. Mm. Tāpēc varbūt es priekš sevi mēģinu arī salikt pa plauktiņiem, kā es esmu tāds arī kaut kur analītisks cilvēks šajā sfērā, kad laikam, nu, Dievs, Jēzus izvēlējās 12 tieši apustuļus, nu, un viņi arī atdeva visu, un lai būtu tur un darīja pilnīgi to, ko Jēzus, teiksim, tā kā viņus vadīja. Bet bija jau arī 70 un vēl masas cilvēki, kas vienkārši kalpoja un dzīvoja kopā ar kungu.
1: Jā. Es atros vienreiz runājumu ar kādu uzņēmēju un es prasīju, nu mums mācītājiem viegli saprast, kas mums aicinājums, mēs ejam to darām, bet kā tu saproti, kas ir tavs aicinājums no Dieva? Viņš tā arī teica, nu es uzskatu, ka mans aicinājums ir būt par uzņēmēju. Jā. Viņš man dod gudrību, kā nu ne tikai pelnīt naudu, bet rūpēties par šiem darbiniekiem, kas tur ir desmitiem darbinieku, ļoti gribu, kur ieguldīt, kur atbalstīt kādus projektus. Un patiesībā runājot vēl ar uzņēmējiem, es redzu, ka viņiem patiesībā viņi iet cauri lielākam daudzreiz ticības krīzēm nekā nu, citi cilvēki. Ir vieniem tur ir uzbrukumi tur biznesā, citus sāgrib tiesāt, jo viņiem tik labi iet, ka viņi var pazaudēt stūt visu. Citur ir atkal saprast, Dievs man ieguldīt tur tos 1000 tajā projektā vai nē. Un viņi tiešām, viņi daudzreiz pat praktiskā veidā daudz vairāk pieredz Dievu vadību un uzticēšanos nekā cilvēks, kuram nav savu uzņēmēju darbību, kurš vienkārši dara savu darbotu aldu, nu, aldziņu dabu, un viņš nepieredz tos milzīgos izaicinājumus, jo uz viņa nav nelielās naudas, ne tie cilvēku dzīves, jā, bet šī uzņēmēja reizēm piedzīvo nu, milzīgas ticības pārbaudījums un
0: iekrīt.
1: Ar Dievu
2: jo vairāk cauri. Uzticēts ir, principā, jā, jo tā risks un viss šīs lietas ir daudz izteiktāk izjūtamas, jo mazāk to dots, jo it kā vieglāk ir. Bet pareizi, jā, es domāju, Dani, tu saki, es varētu domāt, ir aicinājumi vienkārši. Ir aicinājums būt par biznesmeni, un, protams, viņš rūpēs par cilvēkiem arī, viņš sēja valstībā un tam līdzīgi, un tur viss ir okei. Okay. Un ir aicinājums būt, jā, mācītāji, tur pravieši apustuļi un evaņģēlisti, viņi atkal dzīvo citu šo. Ja tu esi aicināts tur, tad tur, jo Jēzus ar piedāvājotam jauneklim, bagātājiem, varbūt viņš bija biznesmens, es nezinu, kāpēc viņš bija tik bagāts. Viņš teica, labi, atstāja visu un nāc man līdz. Faktiski viņš piedāvāja viņam kļūt par mācekli, laikam citiem viņš nepiedāvāja īsti. Viņš piedāvāja faktiski būt Jūdas varbūt vietā vēl vienam apustulim. Redz, lai būtu pa apustuli, lai būtu šajā garīgajā laukā, tur ir jāatstāja. Ir kāds, tā kā tā doma, šis, teiksim, domāšanas veids, tāds biznesmeņa, teiksim.
0: Nu, faktiski tas ir radikāls. Tas ir ļoti, ļoti, nu, jā, maksimālisti. Tur nevar tā. Un bišķi sev, bišķi...
2: Jūda bija, kas tur bišķi sev ņēma un beigās.
0: Bišķi ir draudzē un bišķi ir tāds, bet tur ir jābūt maksimālais. Bet domājot arī par draudzi un tīpaši šajos laikos, es zinu, ka draudzēm nav viegli, jo pirmkārt draudzes locekļi ir pēc visām tiem baisiem melu pandēmijas gadiem ir aizgājuši, nu kā nu kurš ir. Un arī, teiksim, finansiāli. Es zinu, kā draudzēm ir, nu, teikšu tā otrādāk, draudzēm nav viegli. Un tad ir nākošais moments, kas man tikai par to ir jādomā, es nezinu. Bet... Es zinu vienu krievolodīgo draudzi, kur ļoti akcentē un ir, kad vārds ziedojums, tad, nu, ja tu skaties internetā, tad tu tajā brīdī var redzēt visas iespējas, sākot ar kvadrātu kodu, pēc tam tur ir digitālā staps, jau
2: terminālis.
0: Jā, pieminekli.
2: Mums arī tas viss ir.
0: Pieminekli. Es par tevi nedomāju. Ko tu pateici, ka tev arī tas viss ir? Es nezināju, ka tev viss ir. Nē, bet man pēc tācīm ir bilde. Miļē. Un ziniet, kas man vēl vairāk? Nu labi, nu tur visi konti un visi pārējais ir. Un tad tur arī iespēja ir skaidrā, ja tu esi skaidrā, tad nāc skaidrā. Un tad tas, kas mani pārsteidza, par ko man bija jāsmējās, pat ir iespējams kriptovalūtā.
2: Tas mums nav.
0: Mīļie, pat ir iespējams, es domāju, wow. Nu, ir progresīva draudz.
2: Nu, nu,
0: viņai ir savs kriptovalūtas konts. Bet, miļie, ziniet, kāpēc es par šo te visu smējos, un es skaļi smējos. Bet vai mums nevajag sākt domāt par citu kaut ko, pagaid gatavoties, tas, kur tūlītās būs, kad tev... Nebūs ne kripto, ne mipto, ne hipto, ne kas tev nebūs. Tev būs viens nosacījums. Vai tev ir zīme uz labās rokas vai uz pieras. Un tu nevarēsi ne pirkt, ne pārdot. Kaut vai arī tev ir reiz, kur mājās tur būtu kripto un vēl nezinu kas. Nebūs tev tā zīme. Sēd uz savu kripto un grauz to kripto. Un tad... Šeit man vairs neiet kopā. Nu, tas, par ko mēs runājam. Paskatieties, Jēzus saka lapsām. Un kam tur vēl bija?
2: Jā, ir alas.
0: Ir ala. Bet cilvēka dēlam, Dieva dēlam, radītājam, mūsu pestītājam, nav kur galvu nolikt.
2: Tā ir cena, jā.
0: Bet tā ir salīdzina šo kalpošanas variantu. Un mēs ekrānā uzliekam visus skripto un QR kodus un visu pārējo. Nezinu. Paldies, brāļi. Es nebiju domājis par šādām lietām runāt. Paldies, ka jūs uz šo te vedinājāt. Es tāpēc ir ļoti labi, kad kopīgi mēs lasam. Miļie brāļi un māsu un radio klausītāji, es nesaku to ar kaut kādu pārākumu, jeb kaut kādu

0: redzēt svītru kodu. Es nevaru, es nezinu, kas tas bija, es ilgi turējos pretī. Man vienkārši iekšēji, es nevarēju to uzlikt. Bet, nu, protams, es saprotu, nu, paklausies, nu, kur kristīga grāmatnīca šobrīd var eksistēt bez svītrieku QR kodu skaneri. Iedomājies. Nu, bet pagaidām viņš ir, tas skaners tiek vērsts uz to preci. Bet pagaid, viņš jau lēnām tiek vērsts uz pieri. Jau šodien ir tas tā. Man simboliski, man ļoti simboliski jau manos pieminētojos melu pandēmijas laiko. Kā mērī temperatūru? Ar lāzeru pistoli pie. Jo vajadzēja 2 metri distanci, un tad bija lāzeru pistoli, ar ko nomērīja temperatūru. Vai laidīs iekšā, vai nelaidīs iekšā, kaut kur. Nu, redz, kur. Tas pats paņēmiens, tas pats rokrasts, lēnām mēs tiekam pieredināt pie tā. Vispār baisi mēs tiekam pieredināt. Par to ir ļoti daudz jādomā un jābrīdina šodien. Nepārprotiet, es tagad nerunāju par neesmu apstājies tikai pie kripto un kuāru. Bet mums ir jādomā par to. Vai, atkal atgriežoties, brāļi, pie tā, ko jūs sacījāt, atstāt visu, mani ir Kristus, es daru visu to, ko Kristus saka šodien. Nu, vai es esmu gatavs šodien to darīt? Jā. Paldies, brāļi, jums. Vēl, ja jūs vēlaties sacīt kādu īsu vārdu, tad novēlējumu radio klausītājiem, ko darīt ar kodiem. Te par kodi bija ļoti labs uzrakstīts, ka būvēja savu namu kā kodi.
1: Jā. Jā, nu, tāda vienkārši līdzība, es zinu, no mājās ir 3 bērni, un ja es katram nepasaku, kas ir jādara, tad mājās rodas haoss, jo katrs dzīvo. Nu, pa savam vai dar pa savam. Un tāpēc ļoti svarīgi arī mums, lai Dieva namā būtu kārtība saskaņot ar tēvu, ko tēvs grib darīt.
0: Amen.
1: Tas mans novēlams, jā, saskaņot visu, jā, ko tēvs grib, un tad tā kārtība arī būs mūsu sirdīs, mūsu dzīvēs, mūsu draudzēs.
0: Jā.
2: Es, man vienkārši arnāk prātā no Bībeles, šis, ko Jēzus pats saka, neuztraucieties par rītdienu, rītdien pat skatāties uz putniem, skatāties uz puķiem. Neviens, kā saka, tēvs rūpējās. Un tā doma, ka mēs atdodam visu, mēs varam ticēt, ka tēvs par mums rūpējas. Un tā ir tā drošība.
0: Paldies, brāļi, lai Dievs pagātīgi svētī jūs, mīļie brāļi un māsas Kristu, lai Dievs jūs sargā un svētī. Un cik labi lasot tādu senu stāstu. Un cik brīnišķīgi cik viņš ir pilns padomiem par šodien, kas pilnīgi nesalīdzinām, bet pilns padomiem, tāpēc, ka tas ir Dieva vārds. Slavu Dievam par to. Ja būsim vēl šeit, un tas kungs gribēs, tad tiksimies pēc nedēļas.
3: Jūs klausāties Kristīgo radio.

0: Es, kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejaušu un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 €, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvība stāv mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Ceturtdienas rīts atceros, un dzemdības bija sākušās, un bija mans vīrs blakus, man vecmāte, un tagad bērniņš piedzimst. Un es viņu paņēmu un skatos, ka viņš ir tāds ļengans un zils. Viņš neelpo. Un man vecmāte toreiz skatās, viņa šokā. Viņš ir miris. Un tad bija tā, ka es saucu, Jēzu, apžālojies. Vienīgais, pie kā es varēju pietuvēties, teicu, Jēzu, izglābi, Jēzu, palīdz. Vecmāte, viņa paņēma to bērniņu un sāka viņu elpināt un tā, un pēkšņi viņš jau sāka elpot. Tas bija 3 minūtes, bet tās ir pietiekami ilgas minūtes neelpot. Es parasti lasu, klausos liecības, kaut ko tādu pārdabis, liekas, nu mūsu dzīvēs jau nekas tāds nav, nu ko tad es varu tādu pastāstīt? Tad šis ir kaut kas tāds, ko neviens man nevar atņemt, neviens man var pateikt, ka Dievs nav, Dievs ir. Dievs mums tik ļoti mīl, ka viņš mums atdeva bērniņu, ka viņš mums iedeva, ka viņš bija klāt.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

nezinot, ko darīt. Kaut kas ir nolikts cits, kam jāsāk atraisīties no jauna Dievam. Acīs laiks

0: apmēram man šķiet, ka tas tiešām bija mašīnā un ka tas bija pavisam nejauši un sāku klausīties un tad jau arī, kasot jau kristīgā vidē vairāk, tad jau arī jā, no brāļiem un māsām jau dzirdēju par to, ka ir tāds rādio un tik daudz visādi raidījumi un arī liecību raidījumi tieši bija tie pirmie, kuras visvairāk arī klausījos un tie bija visinteresantākie īpaši man ticības ceļa sākumā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūs debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

viens no tādiem maniem sapņiem pavisam noteikti ir bijusi ģimene. Tāds svaigākais ir pēdējais, viens no lielākajiem brīnumdarbiem, ko Dievs ir darījis manā dzīvē. Viņš man ir devis lielisku, fantastisku sievu. Es sapratu, ka es gribu, ka tās ir jau pašos pamatos pareizi veidotas attiecības. Vecajā dzīvē biju zinājis, kā ir nepareizi veidotas attiecības. Un man ļoti gribējās, vai ir tā, kā Dievs to ir paredzējis. Un draudzē bija māsa. Un tad kaut kādā brīdī man iekšējā sirds redz man to rādi un es ieraudzu, cik viņai skaista sirds. Un neko tādu es kādreiz arī vispār nebiju un nedz pret kādu cilvēku redzējis vai sajūtas tādā veidā. Un arī to es sapratu, tas ir kaut kas īpašs. Protams, es sāku lūgt par to Dievu un es esmu ļoti laimīgs, ka Dievs aizvien darbojas manā dzīvē. Un zīmīgi, ka viņš, vismaz manā dzīvē, viņš ir tās lietas, ko viņš ir darījis un kā viņš ir pagodinājies. Viņš piepilda manas sapņus.

Jā, Debes Tēvs, mēs lūdzam, kaut mēs vēl vairāk iepazītu Tavu mīlestību. Jo tās dziļums ir mūsu prātam neaptverams, tāpēc palīdz, ka mūsu sirds atverās arī šīs dziesmas laikā.

0: vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnā, kāpjot uzreiz, ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem, visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der, un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdzi tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un tā dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā caur to, caur cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.